0: プルも地域の元気を応援しています。
1: 9時です。
2: ここからの時間はお車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
4: ゴリラジオ。
3: こんにちは、お車買い取り専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
5: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
3: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス基礎知識、車の買い取りの裏話など、車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買い取り専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: お車買取専門店ゴリラなら、全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買取価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
1: 車を売るならゴリラ。
0: 米子川崎産業道路沿い、赤い看板が目印です。
2: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: メンソーレということで、
2: 沖縄帰り、
3: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
2: 羨ましいね。
3: でも聞いてる方は伝わらないと思いますよ、今、うん、短パン半袖ですからね僕今寒い寒い。
2: そうそうそう、
3: やっぱりこっちは、
2: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思ってい
3: や、ちょっと楽しすぎましたね、石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
2: へ、
3: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島、うん、に関しては信号が2個しかないらしくて、
2: マジで、
3: はい、人口が2500人とかで、
2: はあ、あ、でも2000人おるんだ、
3: うん、
2: はあ、
3: すっげえ面白かったですよ。
2: へ
3: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
2: マジで。いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
3: は
2: い、
3: 和と礼しかなかったですよ、ナンバーが とりあえず
2: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか箱番とか、
3: はい、
2: うん、あんなんで用足りてるんじゃん、島だし。
3: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛車かボンゴとしかすれ違わなかった。牛車もすごかったな。
2: 牛車ってあの水牛がなんか引っ張ってた、
3: そう、20人ぐらいをね1頭が乗させてもらいました。
2: でも時速2キロぐらいなんじゃん、
3: それぐらいそれぐらい、
2: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
3: そう、いや可愛かったな。でも
2: マジか、でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
3: うん、めっちゃ良かったっすね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ、本当に
2: まあまあある意味無法地帯だからね
3: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、うん、山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、うんうん、そこで初めてヘルメットも見ましたもん、本当に。ライフジャケットと
2: か、危ないからっていうやつね。そうそう
3: そ
2: う、
3: 陸で見てない、うん、あと沖縄って思ったより山で、
2: うん、
3: 海のイメージじゃないですか、もう山ですね、うん、
2: あ、いや、それ行ったのが島だからじゃないの、
3: あ、かもしれないけど、うん、本当に車売るならもう石垣島ですよ、
2: マジで、
3: はい、
2: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
3: いや、結構びっくりしたのが、うん、人口調べたんですよ、石垣島の、うん、5万人で、うん、米子の3分の1なんですよ、
2: うんうん、
3: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ、
2: うん、
3: だからそんだけ観光客が来てるから、うん、多分ゴリラレンタカー業を開くなら石垣島です。
2: マジか、
3: 本当にマジでボロ儲けだと思う。
2: あ、石垣島だけで、
3: だけで、
2: へ、
3: 巨万の富を得れますよ多分
2: マジっすか、
3: マジで、
2: は
3: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないから、お金持ってるんで、
2: うん、
3: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
2: うーん、
3: どこ行っても和ナンバーかレナンバー

0: ちゃ楽しかった。
1: そうか、いいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
0: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、はあはあ、まあ、でも奥さん家族と、うん、奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、うんうん、なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、うん、決まった時間に起きなきゃいけないとか、
1: ああああ
0: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
1: まあまあ旅行行ってたらスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
0: いやでも、うん、沖縄行って、うん、沖縄料理食べたいじゃないですか。
1: ああああそうだね、
0: よし明日はなお父さんがラーメン連れてってやるよっつって、ああお父さん勘弁してくださいよっつって、ああ沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
1: うん、
0: いやいや分かる分かるそういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて、
1: マジか
0: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
1: あ、そうなんや、お父さん計画だったんだ
0: 全部。お父さん、
1: すげえね。
0: 3泊したんですけど石垣島、うんうん、もう3泊目やることなくなって、
1: うん、
0: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、うん、3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、うん、マジで海底の海より汚かったですよマジで意味なかった、何も見えなかった。
1: そうか、いいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
0: よかったですね、いい思い出になりました。
1: 素敵だ、羨ましいな。
0: いや本当ちょっと移住したくなったな
1: 行っちゃえ行っちゃえ。
0: いや多分税金とかないんじゃないかない
1: やあるでしょ、
0: あるかな
1: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの住みます芸人的な、
0: はいはいはいはい、
1: やつだったもんね。
0: 僕はそうですね、うんうん、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あ、そうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、はあ、沖縄の島限定で住みます芸人います、
1: は
0: あ、
1: ああバラバラの島に一個ずつ。
0: そうそうそう、女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけど、はあはあ、でも沖縄って沖縄事務所があるんで。
1: ああそうなんや。
0: 多分ねないんじゃないかな今は。は
1: あ、
0: それこそガレッジセールさんとか、
1: うんうん、
0: 沖縄出身の
1: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、うん、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
0: いやで食べに行くところ食べに行くところなんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島ん中です出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って、
1: うん、
0: いやぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです。本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、あ違う間違えた、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、はあ、僕だけか分かんないですけど、はあ、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の話、
1: うん、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年、丸13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ
1: はい、
0: うん、逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ？
1: はい、
0: 軽自動車で1万いくことがあるかもしれないってこと？
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、うん、あの7200円だったんですよ自動車税って、はいはいはい、うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて、はいはいはい、7200円なんですよね。
0: ほうほうほう。
1: ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うん、皆さん1万800円すでに払ってるんです
0: よ。マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。
0: えぐ
1: っ。だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じに
0: ですよね
1: なる。
0: え、なるね、知らずに中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万来てんだけどってなっちゃいますよね
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん、僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 12,900円が来ます。
0: 13年以上経ってるってこと？
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね。
0: マジかよ、
1: うん、まあただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: は
1: い、うん、そうそう、ガス
0: EV だったり、
1: そうそうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようっていう、
1: うん、なのでこういうものを考えると、まあ、あの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が、2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の、うん、5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよね、で割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そうそうそう、うん、だから今年の8月で13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえなあ仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか？
1: いやー、こんなんしてんの日本だけ
0: じゃないか。

0: だよ
1: って思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、はい、環境にも優しくないから、はい、割増にしてる国もあるとは思うんだけど、はい、ただ聞いた話によると、はい、一遍上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう。
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね日本もあの車社会だから、
0: うん、
1: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんとあるわけじゃない、ね、
0: はい、
1: もっとこういうのをね古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のねぶっちゃけた話の。
0: いや聞いてますかバッジつけてる方々そうそう、届け永田町。
1: うん、これね自動車税 だけじゃなくて重量税も割り増しだからね。
0: え、
1: うん、あの車検の時に重量税っていう税金を納めるんですよ、
0: はい、え、うん、え、え、うん、車検代とは別に。
1: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。で法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金
0: なん、え、は自動車税があるのに、
1: はい、
0: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと。
1: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
0: 買う時に消費税も払ってるのに。
1: そうそうそう、
0: おいおいおい国、
1: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。
0: ええ
1: 昔で言う取得税だね。
0: でも怖いっすわ。
1: うん、そうそう、
0: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな本当に声を大にしていきましょう。
1: まあね、こういう部分はどうしても、まあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
0: ですよね。
1: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、このように国への、注文などはですね番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com darazfm ホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: 車を売ったんだ。
3: うん、ゴリラって知ってる？
2: ウホウホでしょ？
3: 違うよ、お車買い取り専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もウホウホ。
2: ウホウホ？
4: 車を売るならゴリラ。
1: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
5: ゴリラジオ。
1: はい、ここではお車買取専門店ゴリラの在庫車情報や買取を特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
0: お願いします。
1: はい、まあうちは買取店ですので、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
0: ほう、
1: はい、あの値段がまた一遍下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、はあはあ、うん、まあ、ただ、海外輸出系の車の相場が、
0: はい、
1: 今若干弱い。
0: おお、
1: うん、
0: わけは聞きませんけど
1: そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、は
0: い、いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
1: そうそう、そうなんですよ。
0: うん、
1: うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
0: うん、
1: はあはあ、もう今出ないから廃車になるよとか、はいはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、まあどのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
0: はい、
1: その時の、まあ、時価にはなっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ買取もあの下取りなんかと比べてもらってですね、
0: うん、
1: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
0: もうどこよりも優良店ですもんね、買取価格は、
1: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので、
0: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください皆さん、
1: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、
0: はい、
1: はい、下取りなんか買い取り店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
0: はい、
1: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
0: はい、お願いします。
1: はい、で、まあ、買い取り店としてはそういうところなんですが、
0: はい、
1: あとはですね、あの求人、
0: まあまあまあまあまあ、うん、車売りに来ても人がいなきゃね。
1: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
0: はい、
1: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ 今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張

0: 査定をちょっと集めてたりするんですね、はいはいはい、でこの日の何時から何時ぐらい全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると ね、
1: そうですね、
0: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
1: 営業という、接客好き、
0: はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うんうん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
1: はい、
0: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
1: お、何でしょう。
0: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
1: はい、
0: 今もう、新車ではなくなったんですけど、はい、後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
1: はい、
0: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
1: はあ、
0: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした、うん、そうそうそう、はあ、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
1: はい、
0: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
1: ほえ、それ乗りたい人がいるってこと
0: か。うん、あんまりね物のいいのないんすよね。
1: あ、なるほど。
0: うん、
1: あるはあっても、
0: そうそう、
1: 結構古めなんですか。
0: いや古くないですよ、令和5年ぐらいまで、だから今の現行ステッパーゴンに出る前。ああ、そうそう、ワクワクゲート付き、
1: はい、
0: はいはい、
1: すげえ、こんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
1: はい、
0: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
1: うん、
0: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
1: うん、
0: その方のやつめっちゃ探してます。
1: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
0: いや、まだ新しいから大丈夫かな。
1: あ、まだ新しい、
0: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、は
1: あ、
0: 今9年落ち、
1: はあ、
0: まだ割増しにはなってない ね、 うん、
1: あ、 なるほど、
0: うん、
1: うーん、
0: いい車なんですよ、ファミリーユースにはうってつけ、
1: うん、まあ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドで、なかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい、
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
0: あ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: い
0: は
1: い、でもいいんですか。
0: どのような車でも大丈夫です。
1: わかりました。だそうです皆様
0: まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ、大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい。倉吉店が倉吉市住吉町にあります。エースパック未来中心の近くです、
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800200-5886、0800200-5886です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみ に。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
3: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
2: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場でお待ちしてます。
4: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
5: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
6: バントレンジのバントレディオ。
5: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。

Remember music. Remember music. Japanese music.

0: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター宇井です。僕宇井の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
0: この時間は災害に備えて一家に一台、米子市の防災行政無線自動連動機能付き防災ラジオの優勝配布についてご紹介します。お話をお伺いするのはダラズ FM の富さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さて富さん、
2: はい、
0: 今日このご紹介する米子市の長いお名前の防災ラジオなんです

0: けど、はい、これってどんなものなんですか？
1: はい、まずねそのお話の前に、
0: はい、
1: まやさん防災グッズといえば何を思いつかれますか？
0: 防災グッズですか、
1: うん、
0: 私は備蓄している食料とか水とか、うん、懐中電灯とか非常持ち出し袋にまとめて準備しています。
1: あ、いいですよね。災害に備えていろんな防災グッズを準備されている方もね多いと思いますけれども、皆さんその中にラジオってご準備されてますか？地震や台風、大雨や大雪の時など大規模な災害が起こると電気、水、ガスなどのライフラインが長期間途絶えてしまうこともしばしば発生しますよね。
0: いざという時困っちゃいますよね。
1: 実際に東日本大震災や北海道胆振東部地震の時にも水道、ガスはもちろん停電も長期間にわたり発生しました、
0: うん、
1: そうなるとですね情報を手に入れる手段のテレビやインターネットはたちまち使うことができなくなっちゃったりするんですよね。でスマートフォンも充電切れを起こすと情報を取れなくなるだけでなくて安否の確認などね電話でねやり取りするときにも、できなくなっちゃいますんで使い物にならなくなっちゃうんですよね。
0: 報道などでも住民の方がスマホの充電がなくなって情報が取れないことでより不安になられていたなんていう様子も拝見しましたし、避難生活の中でラジオから流れてくる音楽やおしゃべりにも癒されたなんていうお話されていた方もいらっしゃいました。
1: そうですね、いろんな支援が受けたいときに情報が取れないっていうことはね身の安全を保ったりですとか復旧に向けて動いたりするときに足かせになってしまうことも考えられるんですね、
0: うん、
1: やはり防災グッズとしてラジオはぜひご準備しておいていただきたいですね。
0: なるほど。でもラジオなら、うん、今紹介しているものでなくても電気店とかホームセンターなどでも簡単に買うことができますよね。
1: そうですね、実際防災ラジオっていう名前がついてねお店でも売られてるっていうことあるんですけれども、
0: はい、
1: 今日紹介する米子市専用の防災ラジオは一般に発売されているものとは大きく特徴が異なるんです。
0: 今ちょっと見させていただいてますけど、
1: はい、
0: これ見た目ティッシュ箱を少し立てて、
1: はい、うん、
0: でちょっと小さいかなくらいな感じなんですけど、
1: はい、
0: なんかいくつかボタンとかダイヤルとか、
1: うん、
0: あとこれはランプでしょうかね、なんかいろいろついてるんですけど、うん、アンテナもね伸ばせるような普通のラジオに見えますけどどこが違うんですか？
1: はい、このラジオのね最大の特徴は米子市の防災行政無線と連動してこのラジオを通してその防災行政無線の放送内容を確認していただけるっていう機能がついてるんですね。
0: え、防災行政無線の放送って家の外のスピーカーからピンポンパンポンみたいなチャイムになって放送してるあれですよね、はいはい、
1: そうです、その通りです。こちらの防災行政無線の放送なんですけれどもお天気とか風向きによってはね聞き取りづらい時ってありませんか？
0: 風の強い日とかあと雨でこうザーザーって降ってる時とか、
1: うん、
0: 窓も開けられないですし、
1: うん、
0: かろうじてなんかチャイムの音が聞こえるかなって気づくくらいのことありますね。
1: そうですよね。最近では気密性だとか防音性の高い家っていうのが増えてまして、う
0: ん、はい、
1: 外からの防災行政無線の音がそもそも聞こえにくくなってるってケースもあるんですよね。で米子市ではそういった聞き逃された方のためにですねテレフォンサービスですとかホームページでの掲載メール配信などを行っているんですけれども、実は防災行政無線の放送と連動してダラズ FM の放送を中断してその内容が割り込まれて放送される仕組みも行っているんですね。
0: はい、こうなんとなく外からチャイムが聞こえたなと思ったらダラズ FM の放送を聞いていただくとその内容を確認できるんですよね。
1: そうなんですよ、カーラジオなどでも聞けるようになってますんでさまざまな状況の中で防災行政無線の放送をご確認いただけるようになっています。
0: でもそれならこのラジオじゃなくてもどのラジオでもいいということですよね。
1: そうですね、実際放送を通して聞いていただくことはできるんですけれども、
0: うん、
1: そここそが他のラジオと一番違うポイントになってるんですね。防災行政無線の放送が始まりますとそれに合わせて自動で電源が入って先ほど紹介しましたダラズ FM の放送に合わせて周波数が自動で切り替わるようになっています。なので、そこで放送されている防災行政無線の放送内容がこのラジオを通してそのまま聞けるっていうね優れものなんですよ。
0: ということは、
1: うん、
0: 家の中に 防災行政無線のスピーカーがあるのと同じような感じ

0: というふうに捉えたらいいんですかね、
1: うん、そう思っていただくと大体近いんですけども、もちろんね外のような大音量が家の中で響き当たるということじゃなくて、あの音量ダイヤルつまみがありますので、うん、そちらでお好みの音量に調整していただくことができますので、お使いの環境に合わせてお使いいただくことができます。
0: じゃあご自身 の, あのちょうどいい音量に合わせておいてもいいということなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でもよく聞こえるからって音小さくしてたら、うん、これ避難情報とか命を守る情報を聞き逃すっていうことないでしょうか。
1: そうなんですけども、そこは安心してください。避難指示ですとか、
0: はい、
1: 緊急地震速報、
0: うん、
1: J アラートなどの緊急性が高い放送に関しましてはラジオ端末の最大音量で放送されますので、
0: うん、
1: いざという時には命を守るラジオになるんですね。
0: ラジオが判断して音量を大きくしてくれるんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: うん、あと録音再生ってボタンがラジオについてますけど、
1: うん、
0: これは何ですか。
1: はい、こちらはですね、先ほど紹介しました防災行政無線の放送に連動して自動で電源が入るのと同時に合わせまして、その内容を自動で録音する機能がついてるんですね。ですのでこのボタンを押しますとその録音された内容音を聞き返すことができるという機能がついています。
0: 便利な機能ですね、
1: うん、
0: この録音されているものってどういうふうに保存されてるんですか。
1: はい、自動で過去3回分まで遡って聞いていただくことができるようになっています。
0: はい、
1: ですので外出中で聞けなかったりですとか、あとたまたまラジオのそばにいなくて、あ、なんか鳴ってたなっていうことがあったんだけども、うん、聞き取れなかったなっていうことがあったりした場合でも後で聞いていただくことができるようになっています。で、普段は音量を小さめにしておいてチャイムの音が聞こえてきたら音を大きくしたりね、後で確認したりっていう使い方もできますので、生活スタイルに合わせた使い方ができるようになっているっていうのもこれ特徴なんですね。
0: なるほど。じゃあ緊急の情報じゃなくても、うん、あれ気になったら後で聞き返すこともできるし、その時音量調節して聞くこともできる、
1: はい、
0: へえ便利ですね、
1: うん、そうなんですよ。
0: この防災ラジオなんですけども、
1: はい、
0: ダラズ FM さんの放送が聞けるのは分かりましたし、
1: はい、
0: 行政のその無線の音も聞こえるのは分かりました、うん、ただ当然ラジオっていうだけに、
1: はい、
0: 他のいろんなラジオ局聞けるんですか。
1: もちろんそうです。防災行政無線の放送が流れるダラズ FM の放送はもちろんなんですが、
0: はい、
1: BSS ラジオの FM、 そして FM 山陰、NHK 第一放送AM の放送ですね、
0: はい、
1: そして NHK FM の日野局と松江局、米子市内で聞ける放送局6つの周波数があらかじめセットされているんですね。
0: いろんなねラジオ局のいろんな放送が聞けるっていうのは非常に魅力的ですね。
1: そうですね。
0: しかも放送局選ぶのも周波数難しいですよね、合わせるの、
1: うん、
0: ではなくてテレビのチャンネルを選ぶみたいな感覚で選べるんですね、うん、
1: ダイヤルを合わせて選ぶだけですからね。
0: ただラジオって家の中だと入りにくいことってないですか。そのあたり大丈夫なんですか。
1: はい、こちらね通常のポケットラジオなどと比べていただきますとかなり高感度の回路を使用した高性能なラジオとなっています。
0: うん、
1: 市販品と比べても受信しやすくなっています。そしてさらにね内蔵のアンテナで入りにくいっていう場合には専用のフィーダーアンテナを使用する方法ですとか大型の、室外アンテナを利用するということで受信を改善することも可能となっています。
0: それなら安心して使えますね。
1: はい、
0: あと照明ってボタンがあるんですけど、
1: はい、
0: これは何でしょうか。
1: はい、こちらのボタンは内蔵されている非常灯のスイッチとなっています。
0: 非常灯ですか。
1: はい、でここでつけたり消したりすることもできるんですけれども、
0: はい、
1: これね最も役立つのが、うん、夜間に停電が発生した時になります。
0: あ、
1: でこちら停電が発生してアダプターからの電気が止まりますと、うん、それと同時に5分間自動で点灯する仕組みとなってるんですね。なんで真っ暗になってしまうのを防げるので防災グッズとしても大変役立つんですよ。
0: すごい。停電の時にとりあえず光をね確保できるっていうだけでも部屋に置いておく価値が高いんですよね。
1: そうなんですよ。
0: でもこれだけの機能が満載の防災ラジオですからかなりお値段も高いんじゃないんですか。
1: はい、これだけの機能が満載のラジオなので、
0: うん、
1: 通常はね1万円ぐらいするね高価な端末なんですけれど

0: けども、はい、今回あの米子市民の方にね使っていただけるようにということで、端末を引き換えるときにいただく代金は2000円のみでご利用いただけるようになってるんですよ。
1: 2000円でいいんですか？
0: そうなんですよ。
1: この放送を聞いた今だけとかそういうことじゃなくて、
0: はい、こちらねあの申し込みの順番はねありますけれども、予定台数がなくなるまではあのこの代金であのお使いいただけるようになっております。
1: 2000円で、
0: はい、
1: いやお得ですね、
0: うん、性能の良いラジオや非常灯を買うだけでも2000円っていう値段ではとても買えませんので、安心安全を守る防災ツールとしてお手軽にお使いいただけます。ぜひお申し込みください。
1: 安心安全を守る防災グッズが2000円で使えるっていうのは大変ありがたいんですけども、うん、これお申し込みができるのはどのような方とか対象はありますか？
0: はい、個人の一般世帯においては米子市内にお住まいがある世帯主の方がお申し込みいただくことができます。1世帯1台限りとなります。そして新たにですね、
1: はい、
0: 事業所ですとか、自治会などの単位、個人以外の、団体でもお申し込みいただけるようにもなりました。
1: なるほど、
0: はい、それぞれご用意できる台数が決められていますので、応募多数で予定数が終了してしまう可能性もありますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
1: お申し込みはどのようにすればよいでしょうか？
0: はい、個人の方は専用の申し込み用紙を市役所や各公民館、だらずFMなどで手に入れていただき、郵送でお申し込みください。米子市防災安全課のホームページから申し込み書をダウンロードすることもできます。そしてこの度米子市役所の電子申請窓口からお申し込みいただけるようにもなりました。フォームに沿って必要事項をご記入いただくことで簡単にお申し込みいただけるようにもなりましたよ。
1: 電子申請が受け付けられるっていうのは非常にスムーズでいいですね、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、スマホからでも簡単にあのお申し込みできますのでね、ぜひ1台ね手にしてやっていただけたらと思います。
1: 事業所や法人、それから自治会などでの、ね、団体でお申し込みする場合はどうなんでしょう？
0: はい、こちらに関しては、原則米子市役所の電子申請窓口からの応募に限られております。応募方法がわからないという方は米子市防災安全課までお問い合わせいただけたらと思います。
1: 自宅でラジオ放送が受信できるか不安だなという方は、
0: はい、そういった方にもですね、事前にデモ機をお貸し出し、できることになっております。
1: はい、
0: その他、ね、詳しくはあの米子市の防災安全課のホームページにね、いろんな方法情報載っておりますので、そちらをぜひご覧になってやってください。
1: こちらの防災ラジオ非常にですね便利に、そしてね安心安全になっております。本当にねあの台数に限りがあるということですので、ご希望の皆さんぜひお早めにお申し込みください。この時間は災害に備えて一家に一台、米子市の防災行政無線自動連動機能付き防災ラジオについてご紹介しました。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
2: 10時です。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
0: ヨワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎えるヨワ会グループから様々なゲストをお迎えし、ヨワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
2: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Daraz FM.

5月28日木曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気を届ける生放送、昼前スイッチアスタートしました。今日木曜日のお相手は私アリサです。さあ皆さん、今日はいかがお過ごしですか？ね、今日お天気なんですけれども、午後から、夜名越し雨というふうに予報が、ね、出ております。最高気温が27度まで上がるということなんだそうですが、ちょっとね、明け方寒かったですよ ね。今週はね、とっても暑い日もありましたし、30度超える日もありましたよね。もうね、

本当慌てて、お布団とかちょっと寝具をですね夏用に変えようかどうしようかみたいな形でちょっとねわたわたしてたんですけれども、週末ですね気温も、落ち着いておりまして、最低気温がね13度とか15度とかちょっとね、朝晩の冷え込みといいますか15度台ぐらいまで下がる見込みだそうですので、ちょっとまだお布団を、夏仕様にするのは早いのかなと個人的には思ったりしております。いつ変えようかな、とりあえず毛布を洗おうかななんていうふうに思っておりますね。初夏が終わりもう間もなく梅雨入りみたいな感じのなんだか天気になってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょう。梅雨といえばですね、まあ、まだ梅雨には入ってないんですけれど、ちょっと湿気がね、雨の日って出てくるじゃないですか。で、私天パなんですよ。天然パーマお持ちでして雨が降るとですね髪の毛がめちゃくちゃ広がるんですよね。で、まあ、それがちょっと嫌で嫌でずっとねストレートにしようしようと思っていたんですけれども、最近は年を重ねまして天パの自分も愛せるようになってまいりまして、今日はね湿気を含んでもう髪の毛がくるくる巻いておりますが、そんな自分もいいかなというふうに思っております。ご自愛しながらお付き合いください。さあ昼前スイッチ、この番組は米子市の中心部商店街発祥寺通りにある DCB 奈良津クリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聴けるリスンラジオを通じてお送りしております。さあ今日のプログラムですけれども、お待ちかね、今日はフリートーク祭りでございます。はい、今日はね月末のフリートーク祭りということで、やっぱりね、私何度も特集させてもらっておりまして何度もお話ししておりますけれども、今週ですよあと3日で嵐活動終了ということで、今日はですねまた嵐にちなんだ、コーナーも少し展開しながら、今日は嵐がデビューした1999年にちなんだ、ヒット曲やあとは時代のことテレビ番組のことなどいろいろとね、話題を持ってきましたので、皆さんと楽しく展開していけたらなと思っております。まあね、ご自愛しながら今日もお昼12時までお付き合いください。それでは今日のオープニングナンバー

さあ今日のオープニングナンバー宇多田ヒカルオートマティック、今日は嵐デビューにちなんだ1999年ヒット曲特集として、音楽もたくさん楽しんでいただけたらと思います。思わずね口ずさんでしまったり歌いたくなったりカラオケに行きたいななんていう曲もたくさんご用意しております。今日も12時までお付き合いください。

さあ時刻は10時36分となりました。ここからはですね、早速フリートーク祭り開催していきたいと思います。今日のテーマ、ババン、活動終了まであと3日、嵐ありがとう特集第2弾、嵐デビュー1999年を振り返る。はい、もうね、嵐特集でございます。もうね、あと3日なんですよね。今はまあ現在活動されていて、日曜日18時のライブ生配信と東京ドームのラストツアーで活動終了する嵐でございます。前もね、特集させていただきまして、嵐の楽曲についてお話もさせていただきましたが、今日はですね、デビューした年1999年にフォーカスしてお話をしていきたいと思います。さあですね、今から27年前なんですよ。1999年、平成11年。ねえ、皆さんどう、何されてました？平成11年、99年、ねえ、本当にちょっともう27年前、四半世紀前ぐらいって言われたら、もうちょっと何してたかなって思いません？ねえ、どんな風に過ごされていましたでしょうか。この年の11月に日本のエンターテインメント界にまさに新しい風、アイドルグループ嵐が CD デビューを果たしました。11月の3日でしたね。そしてね、デビュー会見はハワイで、もうね、これも超有名なお話ですよね。嵐が好きじゃ、嵐のことよく知らないって方でもね、知ってらっしゃると思うんですけれども、誰もが知ってる国民的グループ嵐ね、9月にハワイのワイキキ沖で豪華クルーズ客船に乗って華々しくデビュー会見を行ったね。え、今考えたらすごいことですよね。今いるのかな、こうやってワイキキとかでクルーズ船に乗ってデビューしますみたいな、こう超バブリーなのアイドルグループいるんですか ね。当時の時代をすごく物語っているなというふうに思います、ね。まあ、このデビューに当たって、それぞれメンバー5人がね、いろんなところでお話しされてますよね。当時もうアイドル辞めようと思っていたとか、事務所を辞めて普通のお仕事しようと思っていたとか、やる気に満ち溢れてデビューをしたとかね、本当人によって様々だった状況下の中ね、彼らがまあね、デビューして、そして活動終了を間もなく終えるとね、一つの時代がこう幕を下ろしていくっていうのをね、見届けられるっていうことは、非常に私もね、同じ時代を生きていてよかったなというふうに思いますね。で、まあ嵐といえばなんですけれども、デビュー当時ね、テレビ番組とかでよく着てました、伝説のスケスケの衣装ね、あれ覚えてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。あれもね、こう結構パロディと言いますか、愛を込めて真似されるグループとかもあったりして、スーパー8とかがね、周年の時だったかな、同じ事務所のね、まあ、ほぼ同期でしょうね、スーパー8が、嵐のスケスケ衣装を着てですね、嵐を歌って踊るみたいなことをして、こう盛り上がったりとかね。あとね、まあ先日なんですけれども、嵐が今ラストツアーね、巡って福岡ドームでライブをしていた時に、私インスタグラムで見たんですけれども、マキシマムザホルモンのナオさん、ホルモンのナオさんがリポストされてらっしゃったんですけど、バンドのね、スーシンチューっていうバンドがあるんですけど、その方々が、まあ、嵐が、ペイペイドームでライブをしている裏でイベントをされてらっしゃって、ロックバンドのフェスをやってらっしゃって、で今向こうで嵐が歌ってますみたいなことで、嵐のね、楽曲を1曲カバーしてバンドででね、歌ってみんなで盛り上がって、嵐すげーみたいなことを、SNS に上げてらっしゃって、それをナオさんがリポストして、そしてそれを、嵐のニノが見つけて、ニノがそれに対してこうまたさらにリポストするみたいな、なんかね、こうやっぱり一般の私たちはもちろんですけれども、こう業界、音楽業界でさらにはジャンルも超えて、やっぱり嵐っていうグループはどの方にも愛されて、元気をね、与えて、みんなに愛されてるグループなんだなと思って、私はね、ちょっとその一連の動きを見て、なんかまあこうホルモンの奈緒さんが挙げてるのも嬉しいしなんかすごくこうみんなで嵐ありがとうっていう気持ちで盛り上げていこうっていう気持ちがね、すごく伝わるなと思いましたね。本当にまあね、このデビュー当時の99年でございます。まあね、嵐といえばもうやっぱりまあ嵐なんですよね、本当楽曲嵐ですね。結成からこれまでたくさんの笑顔と元気を届けてくれた彼らの、まあ、全ての

始まりの一曲と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ね、曲を聴いてもイントロが流れた瞬間に時代の空気がふわっと蘇るような気がします、ね、こう当時ね、99年の当時私学生だったんですけれども、嵐で嵐みたいなね、なんかこうみたいな、アンチの方は受け付けませんからね、あの愛を持ってですよ、嵐で自分たちのグループネームが嵐で楽曲が嵐っていうのがすごくなんかこう新しいなって思って、へーみたいな、どんな歌なんだろうみたいな、ね、でも曲の楽曲の中の歌詞にも嵐嵐と入ってますし、もうどんだけ嵐を押すんだよみたいな学生の時はね思ってました、正直。だけどやっぱりまあこう嵐の活動を見たりとか彼らの思いとかそういったでライブに映像を見たりとか実際ライブに足を運んだりとかすることで、あの楽曲に対するなんていうか全ての原点、なんかこうエネルギーみたいなものというか大切な思いが全部詰まってるのがあの楽曲なんだなっていうことが分かってから、やっぱりその曲、嵐の嵐という曲がやっぱり私にとっても、嵐にとってもそうでしょうし、嵐ファンの方もそうでしょうし、やっぱりみんなのこう特別な一曲になってるんじゃないかなっていうふうにかみしめるように、ね、私も聞いておりました。みんな歌えますよねこの曲ね、本当に、まあ、歌詞も内容も、衣装もデビューのもう全てが、ね、印象的だった嵐、1999年でした、うん。まあね、当時は本当に、まあ、歌声とか聞いても CD の声とか聞いてもそうなんですけれども、やっぱりまだちょっと幼さが残るというか、ちょっとこうなんていうかな、いい意味で子供っぽい感じのこう軽やかな感じの歌声が当時のCD のねそのままの音源だと嵐の学生の時の声がね入ってる、学生といいますか子供の時若い時の声が歌声でこう響いているっていうのも一つ面白いところだなというふうに思いますね。本当にまあね、そして99年にデビューをして2026年のあさってですね、あさってしあさってかな、5月31日日曜に活動を終了する、解散ではなく活動終了、ここもねやっぱり愛を何度も感じます。はい、そしてねこのライブ配信についてなんですけれども、私もねチケットも、取り、もう15時からかな、18時から本編なんですけれども、15時から特別映像を配信しますっていうような形で告知があったような気がしていますので、まあなんせちょっと調子を整えて15時頃からもうですね、モニターの前にかじりつくようにしてですね、最後の一瞬を見届けたいなというふうに思っております。さあそこでですね、このメンバーズセレクションというのが実はあるのを皆さんご存知でしょうか。このね 生配信ライブツアーをしていくんですけれども、最後の、ラストライブの、セットリストの中にですね、もうすでにこの曲入れるからねっていうのをメンバーが、2つずつ2曲ずつ選んで、全部で10曲もうこれ決まってるんですよねえ。本当に何の曲が選ばれてると思いますか皆さんね、このね、ちなみにメンバーズセレクションは、サブスクで聴くことがすでにできます。そしてなぜその曲を選んだのかということも、お一人ずつ、メンバーの方々それぞれの声でなぜこの曲を選んでどういった思いがあるのかっていうのも解説付きで聴くことができますので、ぜひね皆さん、日曜の18時までにチェックして聴いていただきたいと思いますね。私はもちろんね、ちょっとまあ車の中でドライブしながらですけれども、全部、最初の嵐のイントロダクションの方からですね、楽曲を合わせて、メンバー5人が紹介していく、楽曲も聴きながらコメントも聞いてということで、ワクワク今からしております。でね、いくつかちょっとピックアップだけさせていただけたらなと思っております。まず松本潤くんですね、 MJ のセレクト2曲でございますが、こちらはですね、ちなみに、松本潤さん、松潤はですね、愛称を持ってもう愛を持って松潤と言わせていただきますけれども、松潤は、もう皆さんご存知だと思いますが、ライブの演出をですね全部手掛けてらっしゃって、もう本当にプロデューサーと言ってもいいんではないかというぐらい、嵐の全コンサートね、もう有名なお話ですけれども、スタートエンターテインメント、もう定番のムービングステージ、ステージがこうお客さんの上を通っていくムービングステージを考案したのが松潤だということで、もう本当にさまざまなエンタメの、ね、要素を勉強して、もうプロ並みにプロデュースされているのが MJ 松潤なんですけれども、
その、松潤がどんな曲を選ぶのかなって私思っていたんですけれども、彼が選んだ2曲は

ですね。1曲目は裸足の未来という曲です。そして2曲目はオーイエという曲、ね、なんですよ。ぜひね、まあ、サブスクで皆さん聞いてみてください。本当に楽曲頭から最後までもうね全部本当は私流したかったんですけど、ちょっとディレクターにそれをやりすぎだというふうにストップがかかりましたので曲の紹介だけさせてください。裸足の未来オーイエ、ね、でこのオーイエという曲はですね、もうライブ定番曲なんですよ。そうそう、で、シングルカットされてる曲ではなくて結構初期の頃のアルバムに入っている曲なんですけれども、この曲はねもう必ずと言ってもいいくらい必ずライブで、ね、やってくれる曲です、ね、この曲はねこう手を挙げてみんなでサビのところで両手を振って盛り上がっていくっていう、もうお決まりの、振りがあるんですけれども、で MJ がですね、松潤がこの曲2曲を選んだ理由としては、やっぱり盛り上がってみんなで振りを踊ってっていうことがファンの方が喜んでやってくれるから、やっぱりこの曲は外したくないと。でなんならこう振りをちょっと忘れててもみんながやってくれるから思い出せるよねみたいな、本当にこうファンの方、観客の方と出演者の、まあ、メンバーの方とのこうキャッチボールが感じられて、愛の交換が、ね、感じられるような楽曲2曲を MJ は選んでいました、ね、私もこの2つ大好きなので、タイトル聞いてピンとこなくても楽曲聞いたら、ああこれこれっていう風になると思います。でこのオーイエという曲はテレビなどではほとんどやられてない曲なので、ぜひ、ね、予習されたい方はチェックしてみてください、ね、YouTube とかでも、アラフェスかな、ライブの模様が見られると思いますので、そちらでちょっと この曲も必ずやってますので予習しておくといいかなと思います。そしてね、あと2曲ちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、こちらはねニノのセレクトです。二宮和也さん、ニノのセレクト2曲、これねニノのセレクト曲私意外だったんですけれども、2曲、1曲目、パラドックスという曲です。このパラドックスという曲は、アルバムの曲でシングルカットされてない曲なんですけれども、ものすごくセクシーな、ものすごく大人の雰囲気たっぷりの嵐が見られる楽曲で、私個人的にはこのパラドックスを特集やってくれるんだっていうのがすごく、ね、嬉しいです。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一曲が Whenever You Call、 これはねもうブルーノ・マーズですよね。ブルーノ・マーズが、プロデュースしてくれた楽曲なんですけれども、この2曲ね、アメリカで録音収録をして、ニューヨークの方で録音をして、みんなで、アメリカ合宿を忙しい時期だったと思うんですけれども、してダンスレッスンなどもしたということの思い出があるということで、嵐として、まあ、世界を目指していた時期があったということをみんなに覚えていてほしいということで、この2曲をセレクトしたんだそうですね。えもう本当にこのねお話を聞くだけでもやっぱりこうライブ楽しみに見たいなと思いませんか。私はね本当にこの楽曲のセレクトを他のメンバーももちろんしています。大野くんも桜井くんも相葉くんも、みんなね思いを持って楽曲をセレクトしています。その中でどういうふうにライブが構成されていくのかというのも私も個人的に楽しみにしておりますね。さまざまな皆さんとの嵐との思い出があるんではないでしょうか。ぜひねメッセージで教えてください。皆さんの嵐の思い出、そしてこの楽曲が好きなどね、好きな楽曲などもあればぜひ教えてください。さあ活動終了まであと3日となりました。一緒に嵐に感謝を送り届けましょう。それではね1曲お届けしたいと思います。今日は1999年特集ということで、やっぱりこの曲です。嵐で嵐。

0: What a great radio station. The Laz FM.
1: 時刻は10時54分となりました。ここでダラズ FM からのお知らせです。特別番組サンデースペシャルインミルクの里大山牧場祭りのお知らせです。6月は牛乳月間です。白バラ牛乳でおなじみの大山乳業農業協同組合では、日頃のご愛顧と感謝を込めて消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りを北紀町の大山牧場ミルクの里で5月31日日曜に開催します。なんと朝10時の開会式では、白バラ牛乳瓶を先着1000名様にお配りして牛乳で乾杯からイベントが始まります。ステージでは地元ダンスチームのダンスパフォーマンスや、魂の肉体表現者次郎今村パフォーマンスショー、現役保育士スカンポによるファミリーコンサートなどが行われます。また大人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。芝生広場ではロールペイントコーナー、模擬搾乳体験、ポニー乗車体験など多くのイベントが予定されています。グルメコーナーではオリジナルアイスクリームの無料配布や、試飲主食コーナー、キッチンカーで様々なメニューのグルメを提供しています。他にも様々なイベントが行われる大山牧場祭りは5月31日日曜日朝10時から開催します。

ます。入場はもちろん無料です。ぜひ足をお運びください。なお会場周辺は道路が大変混雑することが予想されています。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺曝露座駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。だらず FM では会場のにぎわいや周辺の道路状況などをお伝えする特別番組、サンデースペシャル in ミルクの里大仙牧場祭りをお届けします。出演はおんちゃんと林ゆかさん。31日日曜朝9時半から生放送です。31日曜はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしております。それではですね、今日は1999年ヒット曲特集という形で嵐のデビューにねまつわるいろんなお話をしております。まだまだ CM を挟みまして11時台もですね、いろんな情報盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。まだまだ続きます。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとうなあが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャプレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: おはいごんだ。
4: おはいごんよ。
5: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
3: な、
5: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から。土曜はおはいごん2時間生放送。
6: 直江貴一です。
7: 今井ひろみです。
6: 直江貴一、
7: 今井ひろみの
6: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
7: 毎週水曜午後1時半から。
6: ぜひ聞いてください。
7: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
6: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
8: これからのエネルギーはどうなるの。環境問題はますます複雑に。だから一緒に考えましょう。中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
9: 私森安勝がさまざまな角度からお話しします。
8: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
10: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
11: 11時です。
12: Most music and most communication 79.8 ザラ

時刻は11時を回りました。今週もやってきました、あなたの心にポジティブな波、グッドバイブスを届けるウィークリーグッドバイブスのお時間です。今週1週間の山陰のローカルな出来事の中からいい感じ、グッドバイブスをキャッチしてリスナーの皆さんと共有していくコーナーです。今週もグッドなロコニュースを集めてきましたので、ゆるりとご紹介していきます。さあ、まずですね、一つ目でございます。こちら、さまざまな新聞にもね出ておりまして、ニュースにもなっておりました。24日に開催されました3年ぶりブルーインパルスに大歓声という記事でございます。5月24日ですね、先週日曜日に、2年ぶりに開催された美保基地で、航空自衛隊美保基地で開催されました航空祭でございます。

ね、華麗なアクロバット飛行で知られるブルーインパルスが美穂基地では、2023年以来となるダイナミックな展示飛行を披露したということです、ね、まず、無事に開催されたことに、市民としてはホッといたしましたし、そしてね、無事にちょっと雨が心配されてたんですけれども、無事にね、ブルーインパルスが展示飛行を終えてくれて、私たち市民もとっても嬉しい気持ちでございました。鳥取県内外から訪れた約3万人の航空ファンが、会場内に押し寄せ魅了したということです。3万人美穂基地にね、来られていたということで、まあね、基地の中以外でも写真撮られる方とかね、いろいろこう、もう、詳しい方々はね、基地以外からも写真カメラを構えて待っていらっしゃったりとかね、いろいろこう、この日はやっぱり車がすごく多かったので、境港市民ね、3万弱なんですよ。3万、2、3000人くらいかな、ちょっとすいません、私の憶測なんですけれども、3万人弱だった気がします。気になる方は調べてください。ほぼ境港市民と同じくらいの人数がですね、この1日は、航空祭にお集まりいただき、多く大変にぎわったということでございます、ね。ブルーインパルスは空自唯一のアクロバットチーム、青と白にカラーリングされた6機の機体が一糸乱れぬフォーメーションで難易度の高い飛行を繰り広げ、全国に、ね、多くのファンがいるということですね。私もね、境港市なので、実家の方からね、結構よく見えるんですよ。で、実家の2階のベランダにですね、もう陣取りまして、父と一緒に家族でね、みんなで見たんですけれども、双眼鏡、このブルーインパルスの時にだけ登場する我が家の双眼鏡っていうのがあるんですけど、なんかすごく重くてすごくいい双眼鏡のようなんですけれども、双眼鏡あるあるでね、こう双眼鏡で探すじゃないですか。あ、飛んでると思ってパッと探すでしょ。そうするとその間にもう行ってしまうみたいなことってないです双眼鏡使うの上手な方にね、ぜひ私は使い方をレクチャーしていただきたいと思うくらい、本当に双眼鏡使うのが下手くそなんですよ。で、手ぶれするし、なんかああと思ったらもうビューンって行っちゃったみたいなね。なので、双眼鏡は首からぶら下げ、肉眼でブルーインパルス楽しませていただきました。結構ね、近くに来てくれたりもしまして、やっぱりこうね、空に広がる青と白のボディがすごく綺麗でしたし、スモークもとっても綺麗でした。ね、その後ですね、午後には、F2 の輸送機ですねの、展示飛行もありまして、 F2 がねすごいんですよ、音が。またで大きい、ものすごく大きいので、もうね、音もすごいし迫力もまたすごくて、編隊飛行っていうんですけど、5機とか6機とかでまたガーッとね空を飛んでいくんですけれども、その音もまたすごくて、午前はブルーインパルスを楽しみ、午後は、C2 のね編隊飛行も楽しませていただきましたまたね、来年、無事に開催されることをお祈りしております。航空祭楽しまれた方もいらっしゃいましたら、ぜひねメッセージお寄せください。さあ、そして2つ目でございます。夏の風物詩、今年開催の港祭りについての記事です。港祭り、猛暑でステージを屋内へという記事でございます、来場者や出演者の安全確保のためということです。ちょっとね気になります、記事読んでいきますね、毎年7月に開かれる境港市の夏祭り、港祭りは猛暑の中で来場者や出演者の安全を確保するため、今年はこれまで野外で実施していたステージイベントですね、ステージイベントを屋内で開催することを決定したということです。花火はね、模擬店っていうんですかね、屋台などはいつも通り栄水戸の方で開催されるということなんですけれども、ステージですよね、パフォーマンスと、来場者と出演者のことを考慮して中で行われるということです。ちなみに港祭りは戦後間もない1946年復興を記念して始まったということで、新型コロナウイルス感染拡大による規模の縮小などがあったが、途切れることなく80回の節目を迎えた昨年ということですね。80回目を終えて今年は81回目ということです、ステージイベントはもちろん、近くの水木しげるロードでのみこしのパレードなども行われ、大盛り上がりを見せているということですね。

なので今年は7月の26日に開催ということで、郷土芸能、ダンス、ライブなどのステージイベントは、あがり道町の市民交流センターで開催予定ということで、水鉄砲大会などの野外イベントは、その同センター隣の堺中央公園で実施をする予定だということです。そして夜の花火大会は従来通り堺水道会場とするということでございますね。え、本当にまあね、こう夏7月の末で、夜花火大会っていうとちょっとね涼しくなっていったようなイメージもあるんですけれども、やっぱりね近年猛暑が続いてますから、あのね参加される方々のね、まあ、健康面を考えての配慮だということですので、今年まだねちょっと開催が、様子が変わってくるということですので、行かれる方はですね、あのお目当ての内容がどこで開催されるのかを必ずチェックした上で楽しんでいただけたらなと思います。さあ最後もう一つやってまいりました。倉吉スイカ、そして鳥取スイカ出荷という記事でございます。ありがとうございます。もうね先週は泊まり美人、を特集といいますかちょっと紹介させていただきましたけれども、鳥取県もですねもうどんどんいろんな銘柄のブランドのスイカがですねどんどん出荷されて、今年もねいい出来だということです。でまあね査定会なども開かれて、糖度が結構高いんですよね。11.9 とか、まあ、約12度くらいの糖度を持っているということで、非常に甘いいいスイカができたということで、私はねもうそろそろスーパーに並ぶんじゃないかなっていうふうに思いながら、ちょっとパトロールをスイカパトロールをねこの時期から私は始めますので、スイカのパトロールをちょっとしていきたいと思います。で、あの鳥取スイカはですねあの全国に出荷されておりますので、全国でもねあのお聞きの方がいらっしゃったら、お近くのスーパーでですねスイカ鳥取県産のものを私は非常に強くお勧めいたしますので、あの今年のね初どれの鳥取スイカをぜひ召し上がっていただけたらなと思います。はい、あ平均糖度 11.8 度だそうです。ダイエースイカもねもうそろそろ出るということで、もう出たということですね。もう本当に鳥取県産というスイカはですね片っ端から私も食べていきたいと思います。そしてね、スイカと合わせましてメロンも最高糖度を記録したということです。なんとメロンの名前クレオパトラメロンねえ、もうこれ聞くだけでなんかちょっとこう本当にゴージャスなあのイメージ、ゴージャスな味なのかしらと思いますけれども、こちらのメロンはですね今年最高糖度を記録したということで、なんと平均糖度が 16.7 度、 16.7 度ですって。めちゃくちゃ甘いメロンね。えこのメロンもいただきたいなというふうに思いますね。こちらはですね、6月の下旬頃まで出回るということです。このクレオパトラメロンは、見た目黄色い皮です。でマスクメロンみたいな感じで網目があるわけではなくて、黄色くつるっとした、皮で中が白く肉厚な果肉が入っているということですね。メロン特有のピリピリとした喉を刺す刺激が少なく、上品な甘さで非常に人気が高いということ、シルクのような舌触りで美味しいと太鼓判を押されたということですね。まあねちょっとこうジメジメもしてきますし、ムシムシもしてきますし、そろそろねちょっとこう湿気が辛い季節にどんどん入っていきますけれども、夏はね美味しい食べ物もたくさんあります。6月はマグロもね食べられますし、鳥取県産の美味しいものをたくさん召し上がって元気に過ごしていただけたらと思います。さあ今週もグッドな気分を選んでハッピーに過ごしていきましょう。皆さんの今週感じたグッドなバイブスもあれば、ぜひメッセージで教えてください。以上ウィークリーグッドバイブスでした。それでは続いてのナンバーをお届けしましょう。今日は1999年嵐デビューに合わせてヒット曲特集でございます。続いてのナンバーは元気が出るこの曲、モーニング娘。ラブマシーン、みんなで歌いましょう。

0: Oz FM 79.8。
1: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
3: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント。

0: ヒロー今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル
0: in ミルクの里大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆ香。放送は31日日曜日9時30分から。一般のお客様大歓迎、東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店、地産地消いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん、お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
3: Just grooving time.
4: Daraz FM.
3: Daraz FM.
5: さあ、時刻は11時18分になりました。ここでね、メッセージいただいております。ご紹介させてください。ラジオネームしみしみ大根のお友達さん、ありがとうございます。はじめまして。メッセージです。アリサさんこんにちは。いよいよ今週末の嵐の生配信、私もとっても楽しみにしていますね。え、今週の通勤電車では行きは嵐から始まり、帰りはファイブで帰宅するという毎日です。完璧なセットリストですね。私の中の思い出の曲はジャポネスクです。初めて参戦したライブでとても思い出のある楽曲です。ぜひアリサさんと一緒に聴きたいです、というメッセージいただきました。しみしみ大根の友達さん、ありがとうございますね。え、もしかしてライブ行かれたのがジャポネスクってことは、ジャポニズムですよね。これ私もね、実はこのジャポニズムが最初で最後の嵐のライブ行かせてもらったツアーだったんですよ。大阪でした。京セラドームに私はね行かせてもらったんですけども、もしかしたら同じ会場にいたかもしれませんね。ねえね、そんな、しみしみ大根の友達さんから今日はリクエスト曲いただきました。ちょっとねうまくかけれるかどうかわかんない、慌てて準備したからうまくかけれるかどうかわかんないんですけど、リクエストいただきました。嵐でジャポネスク、皆さんにもお聞きいただきたいと思います。

さあお届けしておりますナンバー、リクエストをいただきましたしみしみ大根の友達さんからのリクエスト、嵐でジャポネスクお届けしました。あと3日一緒にみんなで応援して

0: Raz FM 79.8.
1: さあ、時刻は11時21分です。リクエストもね、いただき、もう私も本当に、嵐特集組んでよかったなというふうに思います。ぜひね、一緒に楽しんでいきましょうね。寂しいけれども、お別れではなくね、楽曲はまだまだこれからも聴き続けて、音楽は行き続けますので、いっぱい嵐の曲も聴いていきましょう。さあ、今日はですね、改めまして、嵐がデビューした1999年、時代をね、今日は特集していきたいと思っております。振り返っていきたいなというふうに思います。懐かしい楽曲もね、たくさん流しさせてもらいまして、まだまだね、ちょっと用意してるので、たくさん曲もかけていきたいなと思うんですけれども、嵐がデビューした1999年、平成11年。ね、いかがでした？いかがお過ごしでしたか？皆さん、改めて。このね、2000年になるっていうところなんですけれども、2000年問題ありましたよね。まあ、平成レトロの、特集の時もね、ちょっとお話しさせてもらいましたけれども、2000年問題がね、あったり、ノストラダモスの大予言があったりとかね。まあ、ちょっといろいろこう、みんながそわそわなんかしてましたよね。で、そんな中、街の文化も大きく変わり始めていて、まあね、ピッチから PHS から、ドコモの i モードが登場しまして、ピッチだったんですけれども、携帯ガラケーになりまして、ドコモの i モードがこの1999年に登場したということで、携帯電話でメールができるようになったのがこの年だそうです。27年前、ね、27年前にi モードがあってね、こうアンテナ伸ばしてちょっと振ったりとかして、電波探して、こうメール待ったりとかね、メールやり取り、絵文字とかね、やったり、着信音とかもちょっと作ってみたりとかね、ありましたよね。そんな年が27年前で、もう今やスマホですよ、ね、こうピッピッってやって、でも音楽も CD や MD の時代だったけれども、もう今はサブスクですからね、 TikTok なんですかね、まあ、若い子たちがこう音楽を聴いたりするっていう、探したりする、まあ、私たちディグルみたいなこととかを言ったりとかって、なんかこうとにかく CD ショップ行って、なんかいいアーティストいないかと思って探しに行ったりとか、足を運ぶ機会が結構あったんですけど、やっぱ今はスマホで全部完結していくっていうことなんですよね。まあ、とにかくね、渋谷を中心にガングロギャルや厚底ブーツの小ギャル文化花開く一方、お茶の間では団子三兄弟が空前のヒットをしたり、うん、確かに、まあ、なんだかものすごくいろんなところでエネルギーがもう凝縮された賑やかな一年だったということです。でね、私この間、実家でブルーインパルスを見たんですけれども、その時にちょっとブルーインパルス終わってから、ちょっと実家の部屋の整理といいますか、ちょっと探し物をしていたんです。それこそ嵐のライブを見るために、奥底に眠らせていた嵐 のペンライトとかを探したりして、生配信を楽しむ気満々でね、いろいろちょっと奥を探してたんですよ。クローゼットの奥とかを探していて、まあ見つけますよね、クローゼットの奥あるあるで。ガラケーと、プリクラ帳を見つけたんですよ。まあ本当にね、プリクラ帳なんかはもう本当お見せすることが本当にもうできないくらいの代物でしたけれども、スーパーラバーズとかね、まあ、当時流行っていたブランドとかのシールとかが、ただなんか雑誌の付録でついてたんだと思うんですけど、それが表紙にあって、プリクラがね、もう本当色褪せかけのプリクラでしたけれども、ありましたね。青春時代の思い出がたくさんそこに詰まって、ちょっと思わず手を止めてね、プリクラ帳を見てしまったり。でガラケーもたくさん見つけたんですよ。4台くらい見つけて、スライドするタイプのやつとか、1本だけでちょっとおしゃれなフォーマットのやつとか、なんかいろいろ見つけたんですけど、充電器がないとね、ちょっとどうにもこうにも電源も入らないし、どうにかならないかなとかって思いながら、ちょっとね、平成に浸っておりましたね。まあね、1999年は本当に、もうアーティストもそうですし、バンドもそうですし、まあ、アイドルもそうですし、もうとにかくね、音楽シーンが賑やかだった印象ですね。改めて調べてみると、ね、まあ、この時代の若者たちのファッションとか生き方のアイコンでカリスマもたくさん出ましたよね。まあ、圧倒的な光を放って、もう街を歩けば、まあこのね、あゆなんですけど続いての楽曲をね、ちょっとあゆの一曲をお届けしたいと思いますが、もうね、彼女の歌声がどこからともなく聞こえてきた、もうまさに時代のアイコン、カリスマでしたよね。ではここで一曲お聴きいただきましょう。1999年

あ時刻は11時29分となりましたね。え今日は、嵐デビューにちなんだ1999年の時代特集とさせていただいております。もうね本当に伝えたいことがたくさんありすぎて楽曲もまだまだストックがあるんですけれども、時間が許す限りもう一つだけご紹介させてください。1999年、この時代、若者から大人まで日本中が夢中になって見ていた伝説のオーディション番組がありましたよね。そうテレ東系列で放送されていた朝ヤンでございますね。え朝ヤン見てた人多かったんじゃないでしょうか、ね、当時は SNS とかもなかったので朝ヤン見たみたいなことがこう学校や職場でもねちょっとこう話題になっていたんじゃないかなと思いますね。まあね今日ラブマシーンモーニング娘。一曲お届けしたんですけれども、朝ヤンね本当に様々なアーティストを輩出しておりましたよね。ね、こう、続いてお届けしたい楽曲なんですけれども、この朝ヤンからデビューしたですねアミーゴこと鈴木亜美ちゃんですね。アミーゴね本当に彼女も当時10代だったと思うんですけれども、大人っぽくてね本当に可愛らしくてアイドルね本当にとってもキラキラしていたなというふうに私も思っていました。同世代だったけどもうなんか本当に違う世界の人みたいなね、そんなオーラがあったように感じます。でね、まあ、プロデューサーは、鈴木亜美さんは小室哲也さんがプロデュースということで、モーニング娘。はつんくさんプロデュースということで、プロデューサー陣もねかなりこう熱い方々がねこう、まあ、ある意味こうバチバチと火花を散らしながらヒット曲を出してやるんだみたいなね、そんな時代の流れも感じられたなというふうに思います。それではねもう一曲お届けしたいと思います。朝ヤンから出ましたこのねアーティスト鈴木亜美、ビートギャザーお聴きください。

今日お届けしておりました嵐ありがとう感謝の気持ちを込めて嵐デビュー1999年にちなんだコーナーをお届けしてまいりました。昼前スイッチはまだまだ続きます。

さあ時刻は10時33分です。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなのコーナーです。5月今日は28日になりました。5月28日木曜、今日の献立イワシの梅煮です。イワシの梅煮はイワシを梅と一緒にしっかり煮込んだ料理です。イワシには強い筋肉や骨を作ったり、血をサラサラにして体を元気にしたりしてくれる働きがあります。今日は梅が魚の匂いを和らげ、醤油と砂糖で甘辛く食べやすい味付けになっているだけではなく、骨まで丸ごと食べられるようになっています。骨まで丸ごともりもり食べて丈夫な体を作りましょう。今日の献立です。ご飯、牛乳、イワシの梅煮、新玉ねぎの卵とじ、厚揚げの味噌汁。体を作る1群タンパク質、イワシ、味噌、鶏肉、卵、厚揚げ。2群無機質、牛乳。体の調子を整える3群カロテン、人参、ニラ、青ネギ。4群ビタミン C、 梅、玉ねぎ、キャベツ、ぶなしめじ、大根、こんにゃく。エネルギーの元になる5群炭水化物、ご飯、砂糖、でんぷん。6群脂質、油となっています。イワシの梅煮、とってもね季節に合った料理だなというふうに思います。私もね、イワシ先日、かば焼きをねちょっと手作りのものをありがたくいただきましたので焼いていただいたんですけれども、とってもね油が乗っていて今の旬のイワシ美味しかったです。梅とね一緒に炊くことによって骨まで丸ごと食べられるイワシの梅煮、私も作ってみようかなと思います。さあ皆さん、今日のお昼や夜の献立の参考にしてみてください。以上、今日の給食なんだろうなでした。さあそれではですね、今日1999年ヒット曲特集ということでもう一曲をお届けしたいと思います。この楽曲はですね、さまざまなアーティストが、チャートイン、オリコンチャートインする中、彼らはねバンドで、チャートインしました。お聴きいただきましょう。スネイルランプ、マインドユアステップ。

0: 79.8 The Rise FM。
1: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
2: 相続した空き家どうする？
3: 売ったり貸したりできるかな？
4: 解体費用もいくらかかるのか。
5: そんなお悩みは？
6: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
5: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
7: 米子市は981号沿い、カーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。
8: 車はお任せ、カーショップクラウド。
7: 車の買取も強化中。
2: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
9: 毒の元、
2: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
10: お相手は私バシコと謎の師匠。
2: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
11: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
12: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
13: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
12: クラスカイワタの
13: 音楽室
12: 70。 MC はクラスカイワタと
13: マンチャラゼミ。
12: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
13: ぜひ
12: お聞きください。
5: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
14: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
5: この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えします。
15: 鳥取市の夏の風物詩、鳥取シャンシャン祭りの PR 活動を担う第26代鳥取シャンシャン鈴の音大使の任命式が昨日市役所で行われました。任命されたのはいずれも市内在住で会社員の福玉井さんと、鳥取大学地域学部3年の松川聖奈さん、会計事務所事務員の横原すみれさんの3人です。3人は祭りの振興会の会長を務める深澤義彦市長から委嘱状を受け取り、鳥取と祭りの魅力を全国に届けたい、綺麗でかっこいい踊りを見せたいなど、抱負を語りました。3人は7月9日に市内の宇部神社で開かれる聖光祈願祭で笠踊りを初披露します。今年の鳥取シャンシャン祭りは8月13日に前夜祭、14日に一斉笠踊り、15日に市民納涼花火大会の日程となっています。生態系に影響を及ぼす恐れのある特定外来生物、オオキンケイギクの駆除作業が昨日国立公園大山周辺で行われました。大山沖国立公園の指定90周年を迎え、登山や観光で訪れる人の増加が見込まれることから、鳥取県が呼びかけて7年ぶりに行ったもので、作業には環境省や地元自治体、自然保護ボランティアなどおよそ60人が参加しました。参加者は大山町の県道沿いや大木町の大山牧場、ミルクの里周辺など複数の箇所に分かれて作業しました。オオキンケイギクは繁殖力が強く、根元から引き抜く必要があり、園芸用の道具を使うなどして丁寧に取り除いていました。県西部総合事務所の新田澄子所長は、今後も大山の自然を守る活動を続けていきたいと話していました。 ヤズ、若狭両町の愛犬からで作るボランティア団体ワンワンパトロール隊が昨日、ヤズ町の高下東小学校で児童の下校に付き添う見守り活動を展開しました。ワンワンパトロール隊は2009年に発足し、子供たちの登下校時間帯に犬の散歩をしながら通学路の見守りや挨拶運動を行い、地域の防犯意識の向上に努めています。現在は16家庭の18匹が所属しています。下校時の付き添いは挨拶運動の活発化や子供たちへの活動の周知を目的に高下警察署が企画したもので、毎年春と秋に実施しています。昨日は隊員6人とパトロール犬6匹、高下署員4人が参加し、およそ90人の児童の下校を見守りました。4年生の児童の1人は、ワンちゃんが可愛かったし、いつもより安心して帰れたと話していました。知的障害のある人たちのスポーツの全国大会、第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム、東京に出場する鳥取県選手団の結団式が昨日鳥取市の鳥銀文化会館で行われ、出場する選手10人が大舞台での活躍を誓いました。結団式では卓球の山本真人さんが皆様への感謝を胸に仲間と共に一つでも多くのメダルを目指して頑張りたいと抱負を述べました。この後平井伸治知事が練習の成果を生かし、たくさん勝ち取ってほしいと話し、選手一人一人の手を取って激励しました。スペシャルオリンピックスの鳥取県支部にあたる組織には、現在80人のアスリートが登録されています。今年の大会は来月5日から7日と9月4日から6日の日程で東京都内で開かれ、鳥取県からは陸上競技、サッカー、卓球、ボーリングの4種目に合わせて10人が参加します。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
14: 気になるニュースをいち早く。日本海新聞のインターネット版、ネット日本海。速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
5: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。

時刻は11時47分です。鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。今日は警報注意報は発表されておりません。外況です。鳥取県は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。今日28日は湿った空気の影響で曇り、継続的に雨が降る見込みです。明日29日午前中は湿った空気の影響で曇り、明け方まで雨が降るでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。中西部です。今日は北の風のち西の風、曇り時々晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルのち1メートルでしょう。明日は北の風曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。明後日は北の風のち北西の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は、今日午後6時から明日午前6時まで 50%、 明日正午まで 30%、 明日午後6時まで 0% です。気温です。米子の今日日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は24度の予報となっています。以上、この時間の鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。

0: Most music and most communication. Dalaz
1: FM. それなら私はこの一曲、音でつなぐ横帯リレー。さあ、ここからのお時間は昼前スイッチ屋のパーソナリティが毎回テーマに沿ってそれぞれが選んだ1曲を月曜から木曜日の4日間横帯で紹介するコーナーです。個性の違う5人、毎回どんな曲が選ばれるのかが楽しみです。さあ、今週のテーマは引き続きやる気がみなぎる曲でございます。今週のセレクター、選曲は火曜日担当のピオさんです。ピオさんね、どんな曲を選んでくれるのかなと私も楽しみにしていたんですけれども、ピオさんがやる気がみなぎる曲選んでくれた曲はババン、歴史一休さんに相談だなんですね。歴史ね、ピオさん歴史が好きだっておっしゃっていたなというふうにちょっと思い出しているんですけれども、このね楽曲私初めて聞いたんですけれども、とってもねいい曲だなと思いましたね。さあ、ピオさんご紹介のメッセージをちょっと読ませてください。ピオさん、やる気がみなぎる曲、歴史一休さんに相談だです。ふむ、この曲なんですがもう本当にふざけてます。あ、褒め言葉です。大好きなんです。いい歌詞なんですよ。元気がない時に寄り添ってくれるような言葉と背中を押されるようなメロディー、立ち止まった時、あなたならどうすると優しく問いかけてくれる、それなのに…笑いね。よかったら歌詞にも注目して聞いていただきたいです。曲に突っ込みながらアホらしいと笑い元気をもらえる、魂に火をたぎらせるわけじゃないけどとりあえずまあ頑張ってみるかなってゆるくやる気を出させてくれる一曲ですということですね。それでは早速皆さんにもお聞きいただきましょう。やる気がみなぎる曲、セレクターはピオさん、歴史一休さんに相談だ。

お届けしました曲、やる予行日リレー、今週のテーマやる気がみなぎる曲、セレクターは火曜日のピオさん、歴史一級さんに相談だ、お聞きいただきました。ピオさんありがとうございました。さあエンディングとなりました。お昼まであと少しです。皆さん今日もお聞きくださりありがとうございました。今日はですね、1999年嵐がデビューした年にフォーカスをして、楽曲や、様々な時代のことをお話ししたりね、そして嵐のリクエストもいただきました。ありがとうございましたね。おのおの本当にたくさんの方がね、こう思いを馳せながら週末まで過ごされていくんだなというふうに私も思いますし、ね、後悔のないよう感謝の気持ちをたくさん届けられたらななんて思っています。でね、余談なんですけど、私、嵐のファンクラブに、かつて昔ね、そのジャポニズムのね、ツアーに入ってた時に入っていたんですけれども、そこからちょっとやめてしまって、で、嵐の活動終了が分かった時にですね、また感謝しようと思って、改めてファンクラブに入ったんですよ、1年間ね。で、まあ、ツアーの申し込みとかはできなかったんだけれども、嵐自身を応援できるなと思って、ファンクラブに入らせてもらって、先日ね、最後のファンクラブ開放、まあ、冊子が届くんですけれども、ファンクラブ開放が届きまして、最後のページにね、私も噛み締めながら1枚ずつ大切に読ませていただいて、最後のページに嵐5人からのメッセージが書かれていたりして、それをね、胸がこうじんわりしながら大事に読んだなという記憶が蘇りましたね。皆さん週末までね、お天気も良さそうですので、お出かけされる方もですね、寒暖差気をつけながら、週末も楽しまれてください。さあお昼まであと少しです。気分を切り替えて午後からも元気いっぱい過ごしていきましょう。この後夕方の番組は夕刊だらずネクスト渡辺翔吾さんです。さあね、本当に

っきねちょっとこれも余談なんですけれどもごめんなさい、私ねスタジオに座ってちょっと準備をバババとしてた時にガラス張りのスタジオなんですけれども遠くにねなんかね小学生1年生くらいかな、社会科見学みたいな感じでなんかね20人くらいガラスに張り付いて手振ってくれて、私もねそれに手をわーって振り返していたら思わず操作をねちょっと間違えるところでしたけれども、とっても嬉しい気持ちになりましたね。雨も降っていないしね、お散歩にもいいのかなというふうに思いながら、子どもたちから私もパワーをもらったので午後からも元気いっぱい過ごしていきたいと思います。さあ皆さん、この後も素敵な午後をお過ごしください。来週また元気にお会いしましょう。今日もお付き合いくださりありがとうございました。Have a good day. Bye bye.

0: 今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え？そう？
0: でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
1: あちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？
0: 防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
5: 翔子です。

0: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
1: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで応えます。
2: 注文分譲プロデュース K&A コーポレーション、
3: 大山上野ナルタウン第一期好評分譲中。
4: 子供を虐待から守るための5か条。
5: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
5: しつけのつもりは言い訳、
3: 子供の立場で判断しましょう。
5: 一人で抱え込まない、
3: あなたにできることから即実行しましょう。
5: 親の立場より子供の立場、
3: 子供の命が最優先です。
5: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
3: 特別なことではありません。
4: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子供が幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
6: 安来市加納美術館
7: 光の森通信。
3: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
6: 館長の千葉牛が
3: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
6: 安来から
7: 平和の光をお届けします。
0: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
8: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
9: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。
10: 今日は米子市紀宝町にあります明けぼの幼稚園、山組さん川組さんの夢を聞いてきました。こんにちは。
11: こんにちは。
10: お名前を教えてください。
11: 大垣あすはです。
10: あすはさんは大きくなったら何になりたいですか？
11: アイドルです。
10: どうしてアイドルになりたいと思ったんですか？
11: かわいいからです。
10: アイドルになったらどんなことしてみたいですか？
11: 歌ってみたい。
10: あすはさんはお歌好きですか？
11: 好きです。
10: どんな歌が好きですか？
11: プリキュアです。
10: あすはさんがアイドルになったらどんな衣装を着てみたいですか？
11: ピンク。
10: ピンクの衣装かわいいね。じゃあそのアイドルになったところ一番に誰に見てもらいたいですか？
11: パパとママ。
10: パパとママはなんて言ってくれると思いますか？
11: かわいいって言ってる。
10: かわいいって言ってくれるね。じゃあかわいいアイドルになれるようにこれからも頑張ってください。
11: はい。

0: こんにちは。
1: 大きくなったら何になりたいですか？
0: 絵を描く人になりたいです。
1: どうして絵を描く人になりたいと思ったんですか？
0: だってママにすごいって言われたいからです。
1: 絵を描くことは好きですか？
0: 好きです。
1: どんな絵を描いてますか？
0: 家です。
1: 何を使って描いてますか？
0: ペンです。
1: じゃあ大きくなって絵を描く人になったら、その絵を誰に見てもらいたいですか？
0: パパとママです。
1: パパとママは何て言ってくれるかな？
0: すごいって言ってくれるかもしれん。
1: お家以外にはこれからどんな絵を描いてみたいですか？
0: アイドルです。
1: じゃあ大きくなって絵を描いたら、それをどこに飾ってもらいたいですか？
0: 一番前です。
1: じゃあ一番前に飾ってもらうような素敵な絵を描ける人になれるように、これからも頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
2: 岩田智也です。
1: 智也さんは大きくなったら何になりたいですか？
2: サッカー選手です。
1: どうしてサッカー選手になりたいと思ったんですか？
2: かっこいいからです。
1: サッカーの試合見たことありますか？
2: はい。
1: 智也さんはサッカーしたことありますか？
2: ないです。
1: じゃあこれからサッカーの練習をするときに、どんなこと頑張ろうと思いますか？
2: 練習したら。
1: 智也さんがサッカー選手になったら、何色のユニフォームを着てみたいですか？
2: 青。
1: 青いユニフォームかっこいいね。じゃあその青いユニフォームを着たところ、誰に一番に見てもらいたいですか？
2: パパとママです。
1: パパとママは何て言ってくれるかな？
2: すごい。
1: すごいって言ってくれるね。いっぱい練習してかっこいいサッカー選手になってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
3: 大村いつはです。
1: いつはさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 折り紙を作る人になりたいです。
1: どうして折り紙を作る人になりたいと思ったんですか？
3: 折り紙が好きだからです。
1: いつはさんは折り紙でどんなものを折ってますか？
3: 紙飛行機です。
1: すごいね。他にはどんなものを折ってますか？
3: お花。
1: 誰に教えてもらったんですか？
3: 自分で考えた。
1: 自分で考えたんだ、すごい。じゃあいつはさんが折り紙を作る人になったら、こんなものを折ってみたいなっていうものありますか？
3: お花。
1: じゃあそれを誰に見てもらいたいですか？
3: お母さん。
1: お母さんはなんて言ってくれるかな？
3: すごい。
1: すごいって言ってくれるね。じゃあ折り紙がもっと上手になるために、これから頑張ろうと思っていることは何ですか？
3: 練習してる。
1: 素敵な折り紙を作る人になってください。
3: はい、
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
4: 荻原いとなです。
1: いとなさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキの人になりたいです。
1: どうしてケーキの人になりたいと思ったんですか？
4: ケーキが好きだからです。
1: いとなさんはケーキ作る人になりたいですか、売る人になりたいですか？
4: 売る人になりたいです。
1: 一番に誰に食べてもらいたいですか？
4: お母さんです。
1: お母さんはそのケーキ食べたら何て言ってくれるかな？
4: おいしいですって。
1: じゃあ、いとなさんがケーキ屋さんになったら、何色の看板のお店にしたいですか？
4: 薄いピンクです。
1: じゃあ、そのケーキ屋さんのお名前決めてますか？
4: はい。荻原ケーキ屋さんのお店です。
1: その荻原ケーキ屋さんのお店になるために、これから頑張ろうと思っていることは何ですか？
4: ケーキを作って頑張りたいです。
1: じゃあこれからケーキを作る練習もいっぱいして、素敵なケーキの人になってください。
4: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: 大きくなったら何になりたいですか？
5: 神楽の人になりたいです。
1: どうして神楽の人になりたいと思ったんですか？
5: だって今待ってる神楽の人がすごいからです。
1: 神楽の人どこで見ましたか？
5: マスダで。
1: マスダで見たんだ。神楽の人はどんなことしてましたか？
5: いっぱい待ったり、いっぱい太鼓を叩いたりして。
1: いっぱい待ったり、太鼓叩いたりしてたんだ。じゃあ神楽の人になったら舞う人になりたいですか、太

0: 太鼓叩く人になりたいですか？
1: 太鼓叩く人になりたいです。
0: じゃあその神楽の人になったところ誰に見てもらいたいですか？
1: ママとパパです。
0: ママとパパはなんて言ってくれるかな？
1: すごいねって言ってくれる。
0: 優しくてかっこいい神楽の人になれるようにこれからも頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
2: しまきみことです。
0: みことさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: クレープ屋さんです。
0: どうしてクレープ屋さんになりたいと思ったんですか？
2: 好きだからです。
0: みことさんはどんなクレープが一番好きですか？
2: フルーツがいっぱい入ったクレープです。
0: みことさんがクレープ屋さんになったら一番に誰に食べてもらいたいですか？
2: 弟と妹です。
0: 弟くんや妹ちゃんはなんて言ってくれるかな？
2: おいしいって言ってくれる。
0: おいしいって言ってくれるといいね。じゃあクレープ屋さんになるためにこれからもっと頑張ろうと思っていることは何ですか？
2: 皮を作るさのが頑張りたいです。
0: じゃあこれから皮を作る練習もいっぱいして素敵なクレープ屋さんになってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: ストージョーです。
0: りょうさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ハンターです。
0: どうしてハンターになりたいと思ったんですか？
1: だってヒグマを捕まえたいからです。
0: ヒグマを捕まえるハンターなんだ。ヒグマ大きいんだけど怖くないですか？
1: はい。
0: これからハンターになるためには体も強くないといけないと思うんだけど苦手な食べ物はないですか？
1: あります。ピーマンです。
0: じゃあハンターになるためにこれからピーマンも頑張って食べられそうですか？
1: はい。
0: じゃあこれからピーマンもいっぱい食べてかっこいいハンターになってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: 高橋ゆずるです。
0: ゆずるさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ウルトラマンです。
0: どうしてウルトラマンになりたいと思ったんですか？
1: 怪獣をやっつけたいからです。
0: これからウルトラマンになるために頑張ろうと思っていることは何ですか？
1: 戦うことです。
0: じゃあウルトラマンになったところ一番に誰に見てもらいたいですか？
1: お父さんです。
0: お父さんは何て言ってくれるかな？
1: 嬉しい。
0: じゃあ困っている人がいたらどうやって助けてあげますか？
1: 手にすくってさ、どこかにさ、置く。
0: 手にすくってどこかに置いてあげるんだ。じゃあウルトラマンになったらやってみたいことありますか？
1: スペシウム光線です。
0: じゃあこれからスペシウム光線も出せるようなかっこいいウルトラマンになれるように頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
2: 高山そらです。
0: そらさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 新型ヤクモの運転手さんです。
0: どうして新型ヤクモの運転手さんになりたいと思ったんですか？
2: かっこいいからです。
0: 新型ヤクモの運転手さんどうやったらなれると思いますか？
2: いっぱい字を読んでいっぱいご飯食べたらなれる。
0: いっぱい字を読んでいっぱいご飯食べたら運転手さんになれるね。じゃあ新型ヤクモの運転手さんになったら一番に誰に乗ってもらいたいですか？
2: ママとパパです。
0: ママとパパはソラさんが運転する新型ヤクモに乗ってなんて言ってくれるかな？
2: かっこいいって言ってくれる。
0: かっこいいって言ってくれるね。じゃあこれからお勉強もご飯食べることもいっぱい頑張ってかっこいい新型ヤクモの運転手さんになってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
3: 田中ひまりです。
0: ひまりさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 自衛隊です。
0: どうして自衛隊の人になりたいと思ったんですか？
3: パパが自衛隊やってるからです。
0: 自衛隊の人はどんなお仕事するか知ってますか？
3: 敵を撃ったりとか。
0: すごいね、敵を撃ったりするんだ。じゃあひまりさんが自衛隊の人になるためにこれから頑張ろうと思っていることは何ですか？
3: ストレッチです。
0: 自衛隊の人は困っている人がいたら助けてあげないといけないと思うんだけど、もしひまりさんが困ってる人に会ったらどうしますか？
3: 大丈夫。
0: 大丈夫って声かけてあげるんだ。じゃあ素敵な自衛隊の人になってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
5: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 登山をする方や漁業関係者は天気の変化には敏感だと思いますよね、うん、雲行きが怪しいなんて言いますけれども、雲の様子を見て防災や生活に使えるものぜひ紹介してください。
2: はい、雲の様子で大雨や雷を起こす危険な雲もあるので、ぜひ山や海で役立てていただきたいと思います。
1: はい、では最初に山で使える雲について教えてください。
2: はい、傘雲と呼ばれているものと、あとレンズ雲と呼ばれている山頂付近に傘を広げたような丸い雲が発生することがあります。これは上空の風が強い時に現れます。このような雲が出た時には山の上の方で強風が吹いていたり天気が崩れるということがあるんですね。
1: よく夏の空にムクムクと入道雲のような雲が出てくることがありますけれども、あれもやはり危険な雲なんですよね。
2: はい、大気が不安定な状態で上空にどんどん成長し、上空の冷たい氷点下のところまで達すると大雨や突風、落雷などの悪天候になる危険があるんですね。
1: 遠くから見ていると夏らしい大きな雲だなと思うんですが、怖い雲なんですね。
2: 実は入道雲がもっと巨大化するとてっぺんが平らになるロート状のような雲になります。金属加工を行う作業台に似ていることから金床雲と呼ばれています。これは発達した積乱雲の上にできるので、さらに強い雨や突風に注意が必要なんですね。また落雷の危険性が高いので、山の背にあたる尾根付近は危険が伴うので早く避難する必要があります。
1: すぐに身を隠せるような安全な場所

0: 所へ逃げるようにしておかなければいけないですね。次に海で使える雲の動きを教えてください。
1: は
0: い、
1: 海上から雲が少なく陸の山が近くに見えるという時には雨が降ると言われています。これは周囲の空気が澄んでいるため遠くの山などがいつもよりすっきりと見えるそうです。低気圧が接近して上昇気流が発生しているため近いうちに雨が降ると言われています。
0: そういえば太陽を隠すようなどんよりした黒い雲が一面に広がる時がありますが、やはり危険なサインですよね。
1: はい、典型的な雨雲、乱層雲ですね。海にも山にも共通するんですけども、空全体を低く灰色した雲なので、もうまさに雨を降らせる雲なんです。こんな時漁師さんは頬に冷たい風が当たると早々に漁を切り上げると言われているんですね。
0: 雲にもいろいろな顔がありますので、雲の画像を見ながら調べてみるのもいいですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
2: 1時です。
3: 伊藤と
4: 須藤の
3: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
4: それよりもお得な情報お願いしますよ。
3: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
4: 須藤です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。須藤さんは、
4: はい、
3: 小学生とかの時かな、
4: うん、
3: どんな子でした？
4: とにかく元気な子でしたね。
3: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
4: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
3: なるほどね。
4: ありましたね、
3: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
4: ド定番、
3: うん、落ち着きがないっていうね。元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
4: うん、
3: 通信簿には。
4: ああ、そうなんですね。
3: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
4: うん、
3: 好奇心が旺盛ですねとか。
4: おお、ブラートに
3: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
4: はいはい、
3: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
4: そうですね、
3: 戻りたいなと思います。
4: 戻りたいですね。
3: 戻りたいんだ、
4: うん、
3: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
4: 確かに何食べても太らないし、
3: うん、
4: お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
3: そうね、うん、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、
4: うん、
3: 髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
4: そうですね、
3: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
4: 憧れますね、うん、今も憧れはなくならないですよ。
3: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ギ

0: ぎゅっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回
0: アルファベット3文字なんですけど、 NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけれども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、うんうんうん、そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって、
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや怖い。
0: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくな
0: りますよ。なります
1: よね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だった
1: ん
0: だって。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、うん、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ、うん、でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないとこの若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。 1日に必要な

0: 摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった1個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
0: ね、60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さって っぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね、だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢より年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね、昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよね、やっぱね髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね髪型、あ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど
1: ね伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いや、やっぱねちょっと怖いんですよ本当、人を褒めるというのもね今の時代はね。
1: そうですかね、まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びますよ。
0: あ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、
1: あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのは。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね。
1: まあまあいいじゃないですか別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: ああ、まあ そうですね、確かに、う
0: ん、まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
1: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お、医薬品ですか、は
0: い、そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
1: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いや、ちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやー、そうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: あ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
1: え、そうバカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: いや頭ですよ頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
1: あ、頭皮の中ね、
0: はいはい、
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、
0: うん、
1: もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば有効成分が毛根周辺に働きかけて 新たな毛を育ててくれたり発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね、
0: うん、
1: これは薄毛治療薬

0: こその効果っていうことですか？
1: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
0: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
1: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
0: 4年連続で一番売れている育毛剤、
1: うん、
0: すごいですね。
1: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
0: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
1: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの医薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
0: NHK からですか、
1: うん、
0: すごい会社ですね。
1: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
0: いや効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
1: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
0: うんうん、
1: 生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
0: はい。
1: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。でローンより証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
0: おお、すごい。
1: すごいでしょ。まずねこの一人目の方、
0: はい、
1: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
0: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね、
1: うんうんうんうん、それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
0: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
1: でしょ、覆われてる感じあるでしょ、髪の毛
0: は、うんうん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
1: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
0: いやこれ多い人ですね、
1: うんうん、でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあペンも薄いし生え際も気になってたのかな。
0: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
1: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
0: なんか張り腰出た感じします ね、
1: ね、うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
0: いや思えないですね。
1: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
0: はい、
1: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
0: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
1: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
0: いや
1: これね
0: 本当ですね、
1: うん、
0: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
1: ね、
0: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
1: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
0: いやこれは医薬品すごいな。
1: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
0: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
1: はい、
0: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
1: うん、
0: いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
0: 特別ゲストですか？
1: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
0: ようこそ。
1: 小倉さんね結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね 何ヶ月ぐらいなんか結構使ってますね。
1: どうですか使用感というか、う
2: ん、まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。
1: うんうんうん、
2: で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい

0: 出過ぎちゃったってことがなくてまずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
2: ことね、垂れてきちゃった
0: り、そうそう、そんなにいらないよっていうゲームがあるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
3: なるほど。
0: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
3: はいはい、
0: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
3: よ。じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
0: そうそうそう
1: そう、それはすごいですね。
3: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: う
3: ん、
1: そうですね、確かに
3: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、うん、
0: 68なんですよ。
3: いや見えないですね。
0: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
3: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
1: いや本当思いましたね。
0: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
3: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉純さんでした。
1: ありがとうございました。
3: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、
3: うんうんうん、
1: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
3: はいはい、
1: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
3: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
1: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
3: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
1: え、めちゃくちゃ安くなった。
3: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
1: え、2000円台になりましたよね。
3: はいはい。
1: え、それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
3: そうなんですよ、ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
1: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
3: そうなんですよ、これはね商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
1: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
3: そうですよね、やっぱ昨今ね原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
3: ニューゼットは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ、
3: ね、でやっぱね医薬品はね本当に治療ですから、
1: うん、
3: もうね諦めなくていいんですよ、良くなるんです、
1: はい、
3: 本当にね医薬品の力有効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
1: はい、
3: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の
4: 長めに物申したい。
3: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
3: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや本当元気ないんですよ。
3: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
3: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけねあの寝不足かもしれないんですね。
3: うーん、 ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
3: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめ

0: っちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、えそんなに寝てないんですか？
0: そうそうそうそう。
1: えそれでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ。

0: 1、2、2回かな。
1: あ、
0: え、伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え、靴下？
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あー、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか？
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: うん、夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、

0: 力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あこれですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あなんかスルスルって入ってく、
0: 簡単でしょ。
1: うん簡単ですね。おお、あはい履けました。
0: 早い、
1: えめちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああそうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん確かにそうかも。おおなんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたらこんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか。
0: そうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さんもう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: え、送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、
1: お
0: 夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょうこの解放ソックス。
1: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね須藤さんがねもう 暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう
0: 足のついをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう薬とかと違って毎日飲む必要ないんですよ、うん、本当履くだけ
1: ね、これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あそっか医療機器だからですかね。
0: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね、
1: あそれはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね仲いいですね
0: いやなんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、うん、あの父とも2人で出かけるし母とも2人で出かけますし、あ
0: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね私は。
0: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ねあの両親ともにいろいろお話はするんですけど、
1: うんうん、
0: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸っててタバコやめなよみたいな、ずっと言ってきたんですけど、
1: うん、
0: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
1: うん、
0: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう
1: はい、はい、
0: なんならね幸せでいてほしいから、
1: うんうん、
0: 一緒にちょっと出かけた時にね、
1: うん、
0: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
1: なんか急に寄り添い始めてますねそう
0: みたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん元気でね健康でいてほしいみたいな、
1: ね、
0: いうのと、
1: うん、ありますね、
0: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
0: 須藤さんもね体の問題をたまにこう、はい、相談されるみたいな言ってましたもんね。
1: ありますね、やっぱりこう年々実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
0: でね、
1: うん、
0: 僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
1: うん
0: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: はいはい、おーあれかな、う
0: ん
1: う
0: ん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
0: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんでぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これねあのうちの母も使ってます。
0: あ、もう使ってましたか。
1: はい、
0: あ実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌想像以上のパワーがあって便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、
0: うん、
1: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
0: 今日はねこの快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
1: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい、ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
1: うん、
0: それを改善したいと思っていたらサプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、
1: うん、
0: でこの快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おお、
0: なんとねシリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです
1: 3200万袋
0: 3200万袋。
1: えということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いやそれ聞いたらすごいですね。
0: ね、
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか。

0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。この快腸ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい、
1: 初めて聞く名前です
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか？
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点、この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい、生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: お、何ですか？
1: こういう、こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快腸ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快腸ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね、改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて。
0: あ、辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、あ、もうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね、実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね、本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなね、めちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快腸ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にね、これね、めちゃくちゃびっくりしてました。
0: 今
1: までいろいろ試したけど、なかなかこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: お、やっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: あ、ね、
1: うん、あとなんかね、よく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそね、もう須藤さんのお母さんはね、一生過ごしていくじゃないけど、
1: そう
0: 諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうね、私のおばもね、 ね、あの便通悩んでて、うん、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてた
0: 便通トーク
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、うもうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。

0: 喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: まあやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか。
0: あはい、あこれですね。
1: はい、
0: あ本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか。
0: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽にも飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました消えました。スルッていっちゃった、
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個
1: はい、
0: え本当ですか。
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません。
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
0: 驚愕の
1: なんと380円です。
0: 380円、
1: はい、
0: 500円か
1: 500円以下です。
0: どういうことですか。
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないですね。だってこんないい商品が380円。
1: そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 便通改善しますからね。
0: こんな安くていいんですか。
1: いいんですよ。しかもねなんと送料もねベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担、
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ。
1: ポッキリです。
0: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からもう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですのでこの番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベントゥーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
1: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いやもう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、うん、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848 ベントゥーノまで。伊藤と
0: スターの
2: 長めに物申したい。
1: いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放

0: 着圧式解放ソックス0120-525-650 0120-525-650 ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: マルゴー協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
4: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
3: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
5: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
4: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
3: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
5: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
7: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
6: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
7: うん、そうですね。まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労されたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
6: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
7: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けてせめて寝るときだけはお互いに見えないようにするところも出てきています。うん、ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
6: そうですよね。うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
7: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
6: はい、
7: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
6: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
7: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています。
6: はい、
7: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
6: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
7: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
6: はい、
7: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
6: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
7: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
6: そうですね。うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
7: 避難所は地域の

0: 人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: 避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
5: 人物心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
2: 2時です。
6: ここからの時間は毒の元をお送りします。番組の更新は毎月第1第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はいつものように私バシコとこの方々、師匠 M さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 本日収録日が5月の21日、そして本放送も同じく5月21日から始まる回というところですが、久々に3人揃いましたね。
1: うん、俺もなんか久々に来た気がしたな今日。
0: 前回はね、M さんと僕2人のグダグダと、
1: グダグダでもなかったと思うよ。
0: 本当ですか。だいぶバイアスがかかってないですか。
1: いやいや、ではないと思う。あれはあれで、あの形はね、あの形の会話もいいと思うしの。
0: 本当ですか。
1: うん、イージーリスニング的に考えたら、
0: ね、まあ毒にも薬にもならない感じで、ね、
1: あ、まあ中途半端っちゃ中途半端かもしんないけど、ね、まああれはあれはあれでいいんじゃないかな。まあ、何やったっていいんですよ、人間なんて。せいぜい、
0: まあ、まあまあまあ、まあ、しかもね、毒の元スポンサーももちろん一切ついておりませんし、はい、何喋っても OK と。
1: そう、宣伝もするわけじゃないしね。
0: そうですね、どこの誰かも分かんないですからね、師匠。
1: それが何何年続いたって言ってたっけ。
0: 6年ぐらい。
2: 8年じゃなかった。
0: 8年
2: そんなに、そんなになってたって話。
1: 8年2018年。
0: 大体7年から8年ぐらい続いてると。
1: 長いね、長い旅路でしたね
0: でしたね、ボケですが、
1: 雰囲気 4,5 年の感じだけどな。
0: なんかね、そんなもんかなって思ってましたけど、意外に、
1: まあ、一応告知しとくけど、はい、6月に2回収録したら一応休止にしますと、
0: はい、
1: ということで
2: 、
1: わざとらしいわざとらしい、
0: はい、ですね。ちょっと一旦、まあ師匠と僕の予定もなかなか合わなくなって、ありがたいことに仕事で、いっぱい求めていただけるっていうのはね、
1: オファーがね、多いというのはね、まあまあ、いずれにしたってどんな仕事でも人気商売なんでね。

0: 人気がなかったら廃れるだけだから、うんうん、まあそれでいいんじゃないの、うん、だからなんだかな最近ねだからに、何週開けたんだっけ結局のところ、うん、1回収録を抜けたということは、
1: はい、
2: まあ、2週間師匠の声は聞こえなかったっていう2週間ずつ流れるの大体、うん、ですね。
0: だから1回前回外してるからその前の収録からすると1月ぶりってことだよな。
2: そうですね、
0: まあいろいろ情勢変わりましたからね。
2: あ、そうですね、
0: はい、だからね、俺が不思議なのはさ、大体環境活動家とね、
2: うん、
0: ナフサがないって政府批判しとる連中って、はい、同じ系列なのよ、大体。
2: まあまあまあまあ、
0: うん。リベラル左翼的なやつが多いんだけど、
2: はい、
0: いや逆に言うとさ、うん、喜べと。
2: まあ、環境の方たちから
0: したら、ね、だって脱炭素に一歩前進したじゃないですか。
2: そういうことですね。
0: フォルムズ止めとけっていうねデモぐらい起こせよ。
2: そうですね、うん、まあね、あの止まって停泊、純粋な停泊だったら、まあ、あの航行してる時よりは、うん、あのガソリンっていうか、ね、燃料使わないでしょうしね、
0: うんうんうん、だから使わない世界がまたね、いわゆる代替とか、
2: うんうんうん、
0: いわゆる使わないものを考える、
1: うん、
0: うん、いい時期なんで、うん、いつもそうだけどピンチは常にチャンスなんでね、
1: う
0: ん、だから日本の企業もね、川崎重工が、水素からなんかナフサ作るとか、
2: うん、
0: 技術を公開してたじゃないですか、うん、まあ、ああいうのがね、いわゆるイノベーションとかって、ああいう革命的な進歩ってね、ピンチの時にしか訪れない。
2: うん、
0: だからいい好機だと思えばいいに、
2: まあそうですね、
0: 建築関係もそうだよ、うん、まあ、なんだかんだ言ってね、有名な話だけどさ、餃子のトレイがさ、
2: うん、
0: 大手メーカーほどね、一個一個ちゃんとへこみが作ってってそこ入ってるんでしょ、
2: うん、
0: それもナフサが基本的原料だから、
2: うん、
0: だからそれをだから今度袋詰め、
2: うんうん、
0: 12個入りの、うん、普通の、
2: うん、
0: いやそれが普通だろうと俺は思うよ、
2: うんうん、まあそれでいいっすよね。
0: いいよね、
2: うん、
0: 過剰にされてそれ慣れてしまって、うん、それが普通になると常に過剰放送ばっかりになってくるでしょ、
2: うん
1: うん
0: うん、だから今の状況を逆に言うとさ、日本にとっては有利ですよ、
2: うん、
1: ポテトチップスのパッケージが白黒になるって、まだ本物見てないですけど、
0: うんうん、
1: あれは
0: ね、もともと企画してあったものです、
1: うん、あ、そうなんですか、うん、
2: いや、おかしい話で、
1: うん、
2: まあ、ナフサが原料のインクが足りないとかっていうけど、元を正せば袋もインクも石油系でしょ
1: う、うんうんうん、
2: だからどっちかが足りないなんてことはなくて、うん、どっちも足りないならあるけど、
1: うんうんうん、
2: どっちかが足りないっておかしな話らしくて、
1: うんうん、
2: 実はだからそんなのもニュースじゃ言わないじゃない、
1: うん、
2: そのなんだろう、ナフサが足りないって、
1: うん、
2: でも実際ホルムズ海峡を通ってくるナフサの日本の割合ってほんの数パーセントで、その代替分って実はもう確保は完了してるっていう話もあるのに、
1: うん、
2: そういうニュースしか流れてこないっていうのはもうなんか意図的なものを感じちゃうというか、うんうん、
0: だってメディアが煽るからさ、
1: はい、
0: 要は単純にね、まあ、してるかどうかわからないけど、某テロ BS、あ、TBS だ、TBS のね、あの報道特集で、栄野君っていうね、
2: うん、
0: わけのわからん専門家が出てきて、
2: はい、
0: 6月で日本は積むみたいなことを言うからさ、うん、そりゃみんなね、代替ちゃんとやりますよ、
2: うん、
0: その、なんていうの、確保するなり、高額になって転売するやつも出てくるだろうし、資本主義ならしょうがないからね、これ、
1: うん、
0: 規制のしようがないのよ、これ、
2: うん、
0: 共産主義ならまた別だけど。
2: うん、
0: その中でカルビーって前からね、ナフサがもし戦争が始まる前、去年空爆したとこから、
2: うん、
0: あの代替の今の白黒のやつを考えてたらしいですよ、
2: う
0: ん、だからあんな即座に出てくるわけないじゃん、
2: まあ、
0: パッケージになって。
2: まあ確かに、
1: うん、いや白黒ってなんか
0: いいじゃないですか、
2: うん、全然いいと
1: 思
2: う。もう味だけで勝負。
0: カルビーすげえ頭いいなと思ったのは、
1: うん、
0: ニュースに取り上げられるだけでね、
1: はい、
0: コマーシャルで何百億とか積まなくてよくなったわけだから、
1: はいはいはい、
0: すごいよあれ、
2: うん、
1: まあ、白黒になったから買わないかって言ったら買いますけどね、
0: うん、まあ、俺は全く買ったことがないので、
1: え、
0: ポテチなんか食ったことがないんで、
1: また
0: ダメなに俺あの系は、
2: うん、
0: ハッピーターンが一番ダメで、
1: へ、
0: ポテチが二番目ダメ。
1: え、味がですか。
0: いや、口の中の水分取られちゃう
2: それモナカとかも一緒じゃないですか。
0: いや、モナカはちゃんとアンというものにたどり着けばいいでしょ。

0: いやそう
1: 救いがあるよちゃんと。救いがないがあるよあれに関して言うと。
0: いや飲み物と一緒に。
1: いやだから水がない時にハッピーターン渡されてみ。
0: ああそれはそれはちょっと嫌がらせですね、
1: うんうん、口がパフパフしてもうどうもならんから喋れんくなる。
2: 本当ですか。
1: 本当だよ。
2: モナカの方がよっぽどくっつくしここ、
1: うん、いやまあねだけどねそういうねなんていうのかな、ね、なんかすぐ危機になったらピーピー騒ぐ人たちたくさん出てくるけど、うんうん、はい、いやもうちょっとねいい大人がね、うん、ピーピーピーピー騒いでね、イランがど、ね、だいたいそもそも国際海峡に嫌い不接するとか脅してる方が悪いんだから、うん、ね、そっちを言わずにイランと仲良くしたらって、イランと仲良くなしてた時代ってのがあるけど、それって1979年以前ですよ、
2: うん
1: うん、だから今のイランイスラム共和国の前でパーレビ、まあ、日本語で言うとパーレビ、本来ではパフラビっていうのね、
2: うん、
1: その時の国王との仲は良かった、
0: うん、
1: 西尾丸事件もその時だからね、
0: うんうん
1: うん、だからそういうことを歴史を知らない人間がさ、うん、あんますごいピーピーあんなね自国の民族を何万人も虐殺したような人間と仲良くなれますか、うん、っていう話でしょ、
0: うんうん、いやもうね感覚的には北朝鮮とかと一緒ですからね、
1: うん、もっと過激版だよね、
2: うん
1: うん、だからまあ北朝鮮の場合は分かってない部分が多いから分からんけど、
2: うん、
1: イランって公開処刑だからね。
0: まあそうですね、
1: うん、まあ、もう2000人ぐらい公開処刑してるんですよ、イランってこの2ヶ月か3ヶ月の間に。とんでもない国ですよあそこは、
2: うん
1: うん、だそういうことを言わずにただ不安を煽り立て、
2: うん、
1: ね、イランからの貿易ってほぼないんですよ実は、
0: う
1: ん、
0: まあ直接はほぼないですね、
1: ないね、うん、オマーンとか今 UAE 関係とサウジアラビアとあるけど、うん、まあ、あの海峡を通るからそうなってるだけでね、
2: うん、
1: なんかねみんなねもうちょっとね知識を深めないと、で近現代史分かってないと、なんかすぐ脊髄反射で批判するやつらばっかりいるから。
0: まあそうですね、
1: うん、なんか伊木君も最近炎上したらしいけど、昨日かな、うん、一昨日かな、
0: あそうなんですか、
1: うん、なんか誰か俺サッカーのこと分からんけど、うん、サッカーでなんか何だったっけ、
0: あ佐野選手です、
1: ね、なんか
0: 北高出身のね、
2: うんはい、
1: レイプ犯なんて呼ばれる、
0: うん、
1: X 上で言われてるけど、
0: はいはい、一応
1: 基本ではあれは取り下げになったんでしょ、
0: なったんですよ、うんはい、いやね、うん、まあそこかっていう、その攻めるとこだったり注目するとこ、うん、いや世界で本当にトップレベルの選手が米子に来てサッカーを教えてくれるよ、
2: うん、
0: で行きたい人間は行けばいいし、
1: うん、
0: 行きたくない人間は行かなきゃいいっていうだけで、うん、いやすごくいいことだと思いますけどね、うん、僕は個人的には、うんうん、
1: でそういうのを大体ね前回伊木さん、伊木市長がですよ、うん、だからと市長になった1期目だ、
0: うん、
1: 1期目の時に北朝鮮の拉致被害者をもし軍事的に取り戻すっていう機会があったら私は賛成しますって、うん、Facebook で言った時に、
0: うん、
1: 全国の左翼 が、うん、Facebook にやってきて炎上したんですよ、
0: うん、
1: その頃は Twitter はあんまりそうでもなくて、うん、Facebook の時代だったからね、うん、いやもうあれもえぐかったね、
0: いやひどかったですね、
1: うんうん、あのリベラルの連中のねあの執念と執着と粘着と、うん、あの憎悪の言葉、
0: うん、
1: あいつらが普通はもうね何ヘイトは人を殺すとか、
0: うん、
1: 平和第一とか愛だとかって言ってんだよ、うん、不思議でしょうがない俺は
0: 自分たちが一番ヘイトします
1: から、ね、いや自分たちが一番差別的だと思うよあの人たち
0: 、うん、
1: 頭のネジどっかおかしいんじゃねえかなと思ってる気がするけどね
0: まあね熱くなると周りが見えなくなるっていう、うん、まあ、うん、あえて熱くなってるような気もしますけどね、
1: うんうん、それが職業なのかなと思うぐらいね、
0: まあ、
1: 熱量だよな、
0: ね、どっかしらからお金もらってないとね、うん、あの人たちも食べていかないといけない、
1: ね、まあ、だってみんなまだ中国ですよやっぱり、
2: うんうん、
1: 中国からのお金だから最近あの高市さん のあれがじゃデモが、
0: うんうん、
1: 高市やめろデモみたいな、
0: はいはい、
1: まあ、まあみんな資金源中国ですよ、
0: うん
1: うん、だって日本国旗のない、うん、デモなんておかしいと思わないですか
0: そうっすよ、ね、
1: 赤い旗はあるけどねいや不思議なんですよ、うん、日本という国はねだからこんだけ平和でグズグズになっちゃった、
2: うん、
1: グズグズです本当に、
0: うん、
1: だからまあある意味、うん、日本共産党があるけども、うん、共産党のことを悪く言うわけじゃないですよ、共産党という名前の政党があるのは日本

0: だけですからね。
1: うーん、あ、そうなんですね。
0: 各国は禁止です、
1: うん、
0: パーティーとしては認めない、党として。
1: あ、共産主義っていうものが出てくるからってこと
0: です
1: か。
0: 共産主義の人はいいんですよ、別に思想を述べるのはいい、それを集まっちゃダメみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、日本でも破防法対象の監視団体だから一応ね、うん、まだね、うんうん、
1: なるほど、
0: まあ、そういうことでいろいろ世界も動くし日本も動いていかんといけませんなと、
1: うん、ね、なるほど、
0: はい、
1: はい、というところで本日の曲聴いてください。オアシスで What Ever。

0: 毒のもと。
1: 聞いていただいたのはオアシスで What Ever でした。これは僕の中では師匠のテーマソング的な感じなんですけど、
2: ね、まあまあね、うん、なんか還暦のパーティーの時もこれでね
1: 流しましたね、映像と
2: ビデオ動画作ったからね、
1: はいはい、
2: うん、
1: ですね、
2: まあまあとにかくその主題は、まあ、毎回同じことを言うようだけど、人間は何にでもなれますよと、
1: うん、
2: 何してもいいし、
1: うん、
2: ね、どんだけやっても自由だよと、
1: うん、
2: まあ、その代わりまあ自己責任っていうのはついて回るんだけどね、
1: まあまあ、
2: うん、だけど世の中ってね不思議なことになんとかなるんですよ、
3: うん、
2: うん、まあ、うん、ね、今のその現代社会って言ったらその毎回言うだけど、会社はコンプライアンスでガチガチになって、
3: うん、
2: ね、ガバナンスもきっちりしてて、それがいい会社って呼ばれてるのね、
3: うん、
2: という評価だけど、これも建前ですよ、
3: うんうん、
2: だってコンプライアンスがギチギチっていうことは自由がないっていうことに近いから、
1: うん、
2: とすると会社としてのエネルギー体としての生命力って落ちるよね、必ず確率、
3: うんうん、
2: 化はされるけどね、綺麗、
3: うんうん、
2: な方程式にはハマるけど、いざとなった時に弱い会社になっちゃうのね、うんうん、これって方程式でやってたら、だからもっと社員が自由にとか、自分も個人も自由に、何やったって自分の責任だと、
3: うんうん、
2: ね、世の中の自分の運命さえ変えられるんだから、
3: うん、
2: ね、これ半分 M さんに言ってるんですよ、
3: めっちゃ響いてめっちゃ聞いてますね、
2: うんうん、っていうのにやっぱ建前があるじゃん、
1: うん、
2: 人間って、
1: うん、
2: 男はプライドがあって

0: うんね、女ってその女もとりあえず見た目というか、ね、相手からの見た目を気にしたりする。だからこういう風な発言をしたらこうなるかもしれない、
1: うん
0: ね、これ知的生命体ほどそういう風にネガティブに考えちゃうんだ、
2: うん、
0: だこれは知的生命体である証だけども、だけどそうじゃなくて仮に自分が普通に平然と、ね、生きてても、
2: うん、
0: 誰かには嫌われてるわけですよ。
2: まあまあまあ、しょうがないですね。
0: M さんなんて普通に貧困法制にね生きてたとしても、
2: うん、
0: あのたらこ唇が気に食わんわってやつおるわけですよ多分。
1: ひどい。
0: いや本当に、
2: まあ、
0: いや分からんよそれは。
1: そうですね。うん、
0: 分からんけど言わんだけで、
2: うん、
0: 嫌う人って、まあ、一瞬で嫌う人って2割必ずいるよね。うんうん、でちょっと風評をね、
2: うん、
0: ネガティブな風評を知って嫌う人ってまたおって、
2: うん、
0: 結局本当に好いてくれてる人ってもう1割か、
1: うん、
0: 1割未満じゃないのぐらいのはんかな感じでいいんですよ、
1: うんうんうん、
0: それがみんなに好かれようという行動を取るからエネルギーがおかしくなるんだよ、
1: うん
0: うん、クズにはクズって言ってやれよと、
1: うん、
0: 本当に、
2: まあ
0: うん、そういうぐらいの精神がないと日本でもう立ち行かなくなりますよ、
1: うん、
0: 綺麗事では、
1: うん
0: うん、だって今 Z 世代の人たちと仕事をしたくない人たちが増えてるんじゃないですか。
2: へえ、そうなんですね、
0: うん、まあ、Z 世代って人繰りしちゃダメだけど、
2: うん、
0: 結局しつけが、まあ、いわゆる対面的なしつけがなってる、
2: うん、
0: さっき言った自由としつけっていう相反するもんだけど、
2: うん、
0: しつけをされてその上で乗り越えてそれをやれば自由を得ればいいんだけど、
2: うんうんうん、
0: ここがダメだから、
2: うん、
0: 最初から野放図に自由になってるでしょ、
2: はいはい、
1: うん、
0: 彼にそのチームで、まあ、ある人から聞いた話はチームでね仕事がまだ残ってても、
1: うん、
0: あの新入社員はお先にって5時半にも退社しちゃうみたいな、
1: うん、
0: 結構あるみたいでね。でコンプライアンスがあるからこれを、うん、頭ごなしに怒れない、
2: うん、まあまあ、
0: うん、だから結局チームとしてのそうスピード感もエネルギーもどんどん失われていく、
1: うん、
0: でそのじゃあその時間内にやるスキルが高いかったらそうでもないみたいな、
1: うん、
0: だとしたらこの会社って実は滅びる会社になるでしょ、
1: うんう
0: ん、だいたいね誰一人こうねなんて言ったっけ取り残さないな、
2: お
0: そんなことをどっか、はいはい、何かの生物がやったら絶滅しますよ、
2: うん、まあそうですね、うん、
0: でしょ、
2: うん、
0: 人間だって一緒だよ、
2: うん、
0: いくら知的生命があって進化をしてですよ、
2: うん、
0: あの機械化もされて AI も今進んだとしても、
2: うん、
0: 誰一人取り残されないなんてことをやってたら沈没します、
2: うん、
0: 無理です、
2: うん、
0: そこは区別してこのスキルの人はこうこのスキルの人はこうするしか方がないじゃないですか、
1: うん
0: ね、それを左派リベラルはまたこれを差別というわけだ、
2: うん、そうですね、
0: わけのわからん国になったもんだなって、
2: うん
0: うん、
2: かね
0: ー、うん、
2: だからそういうことをまあ言う人がだんだん増えてはきてると思うんですけど、
0: うんうん、
2: まだまだ少数派じゃないですか、
0: あ、国論としてはね、
2: うん、でそれをね、うん、あのまあ、出る杭は打つっていう感じで、うん、あの打とうとしてくる人たちがいて、
0: うん
2: うん、だからまあいっぱい出ればいいんですよね、
0: うん、そういうこと、
2: ウゴのタケノコみたいにね、
0: うん、そうそうそう、うん、東大のね、
2: そうそう、
0: うん
2: うん、もうどんどん出ていったらもう、ね、あのみんなそうなっていけばっていう感じなんで、
1: うんうん、
2: 師匠みたいにぐんぐん伸びた、伸びすぎた杭は打たれないっていう言葉もありますけど、
0: うん、まあ伸びすぎたのか何なのかね、
2: うん、
0: もうなんか批判する人もいなくなったしな、
2: まあそうですね、
0: うん、まあ、いなくなったと思ってるだけで陰口はガンガン言われてるかもしれないけどね、
2: まあね陰口言われるぐらいが
0: だけどね、うん、皆さん、まあ、そのリスナーの皆さんに言っとくけど、
2: うん、
0: こんな俺でもちゃんと普通に生きれてますから、
2: あそうですね、
0: あ全く問題ないです、うん、嫌われる勇気とかって言うけど勇気なんかも必要ないです、
2: うん
0: うん、普通にこう率直に意見を述べればそれでいいです、
1: うん、
0: 離れていく人離れていけばいいし、もともと縁がなかったそういう人たちで、
1: うんうんうん、
0: だってみんな100人出会った人100人と仲良くなろうなんてそりゃおこがましいぞ、うん、
2: あれだって
0: 命が続かん、
2: うん
0: うん、
2: いやだってあの大谷翔平ですら嫌いな人がいるんですよ、
0: ね、どうです
2: よ、いやびっくりする、うんうん、もう妬みとか嫉妬の部類だとは思うんですけど、うん、
0: 嫉妬、
2: うん、いやまあね嫉妬されるぐらいの人生の方がいいですよね、
0: そうそうそう、
1: う
0: ん、だから翔平なんかね、まあ、翔平って普通なんか友達からなんかね言ってるけど、
2: はい、
0: 素晴らしい才能を自分で磨いたんですよ、
1: うん、
0: だから人からどう言われようが、うん、自分はあのゆで卵を10個食うとか、
2: うん、
0: ね、常に野球のことを考えるとか、うん、1日12時間寝るとか、これ普通の世界にいたら変人だよね、
1: うん
0: うん、だからそれをやり抜くのが要するに才能であってね、
2: うん、
0: みんな普通、まあ、いわゆる常識に縛られた人間は普通を一般言語化しすぎてしまって、
1: うん、
0: 普通に慣れてしまったから建前だけで生きてるんだよ、
1: うん、
0: そこがおかしい、
1: うん
0: うん、そこをね変えないと日本の企業もね9時出社で、
2: うん、
0: もう12時になったら昼飯とかでね、うん、いつも言うけど時間で飯を食うなと、
2: うん、
0: 腹が減ったら食えばいいじゃん、
1: うん
0: ね、
2: そうすね、
0: だから不健康な人間が増えるんだこれ
2: そうですね、そこはね、
0: うんう
2: ん、なんかそこら辺はねもうちょっと寛容に
0: 寛容に、うん、自由に、ね、うん、寛容にというね寛容ですよ本当に、うん、寛容という言葉は本当はリベラルに、うん、リベラルだから、うん、リベラルこそ変えなければいけないけど、日本のリベラルは単なる左翼なんでね、
2: うん
1: うん、
2: まあね、ただそれをね寛容にしてもらったら、それをなんかこうなんだろう、自分の好きにしていいというか、
0: うん、
2: 組織に属してるのになんだろう、本当に独善的なというか、もう自分勝手な行動する人がたまにいると、
1: うん、
2: だからなかなか踏み切れないみたいなのもあるんで、なんか本人の資質にもよるじゃないですか、
0: うん、だからその資質を作ったのは、うん、本性の資質、もともと持っているものもあるけど、
2: うん、
0: 親のしつけも、うん、やっぱりここ、
1: うん、
2: まあね、だから、うん、まあ、会社で一番なんかまあね、癌なのは僕は、うん、あのまあ、就労時間があの規定されてる就労時間とか短すぎるっていうのもあると思うんですけど、うん、簡単にクビにできないことだと思うんですよね。
0: そうそうそうそう、
2: うん、いや、そのなんだろう、辞める権利はあるけど辞めさせる権利がないみたいな状況じゃないですか、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: いや、能力でこうね区別をするんであれば、うん、いや、ちょっとうちの会社に合わないねっていうふうに首を切れるっていう状況にしておけば緊張感を持ってやるし、
1: うんうん、
0: そこもバランスだよね、だからね、
2: バランスがね本当にいびつですね、だから師匠がさっき言ったみたいに誰一人取り残さないっていう、そこはもうちょっと打破していかないと、
0: うんうん、取り残すわけじゃなくて、うん、違う世界線でこう、生きろ、生きようよっていうことになるから、
2: いや他に向いてる仕事は絶対ね、あるでしょっていうところで、うちの会社じゃなかったねってことが言えるようにならないとね、やめさせられないっていうのが、
0: うんうん、まあ、そこも含めて、うん、その教育の問題、うん、言ってみたらね、
2: うん、
0: 自分の子供に対してはどうだったか、
1: うん、
0: 今リスナーの人もちょっとね覚えておいてほしいけど、そう、どう何を与えて何をあのなくして何をしつけたか、ね、やっぱね、うじより育ちってよく言うけど、
2: うん、
0: 名家の子でもボンクラはボンクラだし、
2: そうっすね、
0: ね、育ちのいい、はい、なんか上品だなとか、なんかあの何立ち振る舞い所作が違うなと思う人もいればね、
1: うん、
0: どうしようもない、まあ、クズみたいな人もいるわけですよ、
2: はい、
0: これはやっぱりね親の責任半分以上あるんじゃないかなと思いますよ、
2: うん、いや大きいですね、うんうん、まあ、僕は今まさに子育て期間中なので、うん、小学生ともっとちっちゃいのがいますけど、
0: うん、俺は卒業したしな
2: そうっすね、うん、はい、もうね、でも小学校の参観日とかもうひどいですよ、先生も怒んないし親も怒んないし、この間げんこつしてやろうかと思いましたけどね、うん、
1: 昔はね、行くんですね、ちゃんと参観日、
2: ああ、この間たまたまね、
1: うんうんうん、
2: あの奥さんが行けないってなったんで、うんうんうん、まあまあ行っとこうかなって、
1: うん
2: うん、いや本当にあれ、げんこつできる人間していい世の中にしないと、
1: うん、
0: そう、そこ、うん、それを体罰と一括りにされたらダメなんですよ、
1: うん、
2: いやね、本当に昔はね近所の雷親父が怖いからっていうので、
0: うん、
2: なんかね抑制されてたものが、うん、今誰も怒んない、
1: う
2: ん、
1: そう、抑制ね、バランスとね、うん、大事ですね、
0: うん、俺も最近だから犬の散歩してる時にね、
2: うん、
0: 子供たちに出会うことも多いんで、
2: うん、
0: 夕方は特に、朝はなかなか出会わないけど、
2: はい、
0: うん、ちゃんとこっちからこんにちはと、
2: うん、
0: ね、
2: いいですね、
0: うん、おかえりとか、
1: うんうん、
0: おかえりって不審者だってもあの通報された人いたらしいけどな、
2: おかえりって、
0: おかえりって言ったらそういう世の中ですよ。でもね、うちの団地の子たちは、うん、まあ、割といい感じです、う
2: ん、まあね、あの、うん、同じ団地に住んでて師匠のこと知らない人はいないと思いますから、
0: うん、
2: はい、
0: うん、 でしかも緩和剤で緩衝剤としてね、
2: あ黒い犬が、ね、
0: 犬がちっちゃい2頭いるからね、
2: ちっちゃい可愛い犬がね、
0: 黒とグレーと、うんうんうん、まあ、これがねまたちょっと良かったりするんです、うんうん、ま

0: そういうことで、
1: はい、はいはい、というところで時間の方がやってまいりました。師匠 M さん、本日もありがとうございました。お相手はマシコでした。

0: でお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大泉寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大泉牧場祭りでお待ちしています。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加賞を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
2: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
3: 奈良津 FM な

This program is Japanese music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店はプロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
2: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、

0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華賞品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 学研教室プティパプティパ、
3: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
4: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
5: 3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね
1: もう明日は確実に、明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、うん、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にニューアルバムミュージックマンが出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバム そのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。
1: はい、
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん あの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うんうんうん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんな、なんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: もうそうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さんのあの娘さん歌った「Isn't She Lovely」ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったらやっぱり、いやー、あれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、あ、もう全然もう俺これからだな。

0: なってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティーヴィー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、うんうんうん、本当に力やり直します本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてたら、はい、とんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な、総理はおっしゃれる杉様の感覚と
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、はい。私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で蒸し暑くなりまして、はい、家でもこう半袖、うん、レベルゼロの半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから、一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後、もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、
1: ゼロです、もうゼロどころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、1つ袋を持って、で反対の手にペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、これまたレベル0 の, ジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、シルエット見たら怖いと思いますよ。で部屋で出たら、多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ってから、こんばんはみたいな感じで、私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はあ恥ずかしいと思ったら、下にまた降りて、そのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を着てると寄ってくるんですよ、そういう流れが
1: あそうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 もう何度も話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、これが大事になるんですよもう僕 その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。
1: あら
0: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
0: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは誰も何もならない
1: 、誰も何にもならない、はい、勉強になります。
0: いい気づきですね、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、というところで今日の番組ラインナップ、
1: ラインナップご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね。そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして、杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画の、歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください。はい、あと、杉さんの公式 X でもリンクアップしているので、そちらでも大丈夫です。
0: はい。で、テーマは、今日のテーマは、ないものねだりと。
1: はい。
0: ね。ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
1: あります。
0: 一緒に頼んだ、ね、 仲間の他のやつあアレンジときゃよかったなっ次からそれだぞみたいな、
1: 現場でお弁当2種類から選んで、
0: そうそうそう、
1: あ違うあっちの

0: 人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風にだったら交換すりゃいいと思うんですけどね。はい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見てうわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。

0: アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアッパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているのでこちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そうです、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: 八方美人協会の会長
1: の杉さんに、
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: あ、スマイル、
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的でもしょうがないですね。表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと、もう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる。
1: あのメニューでね、そうそうそうそう、レストランでこうみんながあれこれっていう時もあいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になくても言ってみるとね。あのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: あ素敵、ね、いや素敵、
0: うん、かといって

0: 自分の本命はトト君ですよね。はい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとかの、
0: そうそうそう、ね、でもこれもいいですね。
1: うん、そうですね、そうですね。
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね。
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください。はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね。心にもないんだろうこいつはって。でも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね。
0: そうです。うん、はい。
1: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました。どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身。前に上体を倒しましょうと言われ腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますねそれダメなんですとダメだし次に
0: 足そこでいいですねって言われ
1: いいですねって言
0: われお医者さんはそういうわけじゃない
1: そうです本当だ一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんです
0: もん
1: ねそうそう
0: お医者さんは正直言わない
1: そうですね八方美人なお医者さん嫌です、ね、
0: 信用できない
1: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、まず足が持てないあじゃあ足をこう上げて手で持つってことな
0: 大変だな
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいましたいやその前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスクあアラベスクがバレエのあのピョンと足上げるアラベスクみたいなことは今無理です壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
0: タオル
1: アンヒョソプニの韓国のイケメンさんですかねアンヒョソプニの先生が映ってましたツーショット秋まで続くリハビリ体の柔軟性が欲しい
0: いやいろいろ病院に行くとねいろんなことありますね実は僕もね昨日病院に行ったんですよ、
1: はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけどなかなか治らないんでもしかしたら結石前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間くらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて
1: よかったです
0: よかったと思ったんですけどなかなか治らないんでちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけどあの大丈夫でした
1: よかったです
0: あの肝臓もで要するに湿布もらって帰ってきましたそうそうだからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだんです昨日大丈夫だったんであ大丈夫だったんだから飲もうって言ってまた飲んどるっていう
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これねペトラ・クラークで The other man's glass is always green もう外国でもいいんですね隣の、芝生は青いってことです

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み 9,800円

0: 代限定9800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込

0: 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
0: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新報出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
0: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで、
0: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあった。でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
0: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
0: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。は
1: い、
0: 公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
0: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条が

0: あるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35% チョキが 33% パーが 32% なんですって。なんででしょう。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に、まあ、勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したらじゃちょっと高いのかな。
0: 高いっていうことですか ね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
0: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながらポンの時にそれとは違うものを出すと か最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーっ て、はい、じゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
0: はい、
1: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
0: じゃんけんクロートの方々、
1: そうそうそう、
0: プロですね、うん、あとという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: あー、そっか、
0: あー、そっか、
1: 動いたと思ったら、
0: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないです、
0: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね。と
1: 勉強になるな。
0: 勉強になりますね、
1: はい、ということで曲いきましょうかね、
0: はい。
1: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
2: イメージが変わる青汁、気になるな、
0: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
2: はっきり言って取れてません
0: 、はい、ズバ、うん、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
2: 野菜で取るのは大変ですよ、
0: ね、しかも毎日っていうのはね、うん、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
2: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
2: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
2: 18種も、
0: はい、
2: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのもうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
2: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
2: はい、
0: かき混ぜて、
2: あ、いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
2: はいはい、あと
0: 杉さんはもうお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
2: そうなんですよ、
0: 結構この野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
2: はい、
0: 1袋コップに入れてあっという間に溶けました、
2: はい、
0: お願いします。
2: いい感じ、飲んでみます。

0: 美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです、これ
1: 美味しいですよね、う
0: ん、なんか甘みもあるし、
1: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
0: いけます、
1: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
0: うん、なるほど、
1: 美味しかったり、
0: はい、
1: 抹茶ハイ、
0: 抹茶ハイ
1: にしても
0: いけますね、これ
1: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね、私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
0: チャラになんないかな、
1: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
0: はいはい、
1: こうちっちゃい袋に入ってるとい
0: いね、
1: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ、青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
0: うん、
1: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
0: 安い。
1: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: よ。ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガン、ギターのあれは自分で書いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
2: ほぼあの今回のジャケット
1: あの
2: 感じの、うん、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、うん、ダメだと思いますよ、
2: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
2: もう一人、
1: はい、
2: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています、
1: はい、
2: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
1: うん、
2: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤翔便だけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ、赤翔便に会いたい。今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤翔便知ってます？
2: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
2: はい、お噂には。
1: ああ、赤い焼酎の便じゃないですか。違うね。
2: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそうそう、違いますよね。
2: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
2: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
1: 何がお得なの？
0: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
1: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
0: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ほうき町、小沢電気工事へ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
4: スーさん、最近体調どう？
5: シャキッとせんでな。
6: そんな時

0: は私たちにお任せください。
1: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
2: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
3: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
4: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
3: お相手はゴリラの大前と
4: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
5: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
6: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
5: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
7: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
8: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
7: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
8: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
7: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
8: そうですね、日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
7: どのようにして行うんでしょうか。
8: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
7: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
8: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
7: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
8: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
7: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
8: 災害リスク評価研究所松島康夫と
7: 小林作家でした。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
1: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局、笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
2: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
3: 4時です。

0: それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦というふうに表したところが評価されました。
1: 続いては優秀賞の発表です。
2: 適正な規模に賢く集約して効率化
1: の提供でお送りしました。
0: ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽ

0: ールと大谷、ベースで世界を魅了する。
1: 今日は橘泉のアルバム十字架とコインの中から

0: 5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイス
1: を目的です。
2: お互いにメリットあると思います。
0: mail@aビートルズにまつわる川柳作品を思いついたら、ぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラ、フェイスブックと検索して、ビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますので、こちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、そちらからでも投稿できます。
3: 以上、ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish 鬼らの、
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake zabish 鬼らの、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: ケコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、あ、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうです ね、
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧

0: に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートするか音分じゃないですか。だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって二人でハモってる感じが良くて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかというとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところで、そこがまた面白いんだけど、でもということはジョンはこういうとこを作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聞いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do you want to know a secret?

0: ザ・ビートルズ Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by Beatles、ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって体重どう？平重度。ダイエットしてるんだって体重どう？平重度。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターっていうあのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって言って
0: ミスターの
1: 方が終わりなんですけどね。ミスタームーンライト。
0: リッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは丈詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: はぁ、
0: ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね。はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてこちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、
1: うん、
0: 細い肩は恋の駆け引きだけなのに、
1: うん、そんなに
0: いい。昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: る。全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんのこう書く曲の

0: そうかな、
1: イメージングを湧き立たせるものがで、
0: はい、
1: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
0: はいはい、うん、
1: 彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
0: うん、
1: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
0: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、
1: うんうん、
0: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね、はい、続いて
1: 下は、最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは尽きないビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
0: はい、近藤
1: 君
0: ね、
1: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。また千倉麻里さんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、千倉さんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。
0: あ、感想いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん、本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな、いやいつも温かく受け入れてんですけども、
1: いつも全力で温かく、
0: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
1: そんな、
0: はい、
1: ご自身がゲストになって見える世界観が
0: ありますよ、
1: いろいろございましたか。
0: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
1: か。そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと X で、
0: はい、
1: ミックスモモットさんが、
0: はい、
1: 私は杉正道さん会長を率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
0: うん、
1: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
0: それはあるんですよ。
1: え、会長にもお断りしますの気持ちは
0: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ、これ。
1: あれで、
0: うん、
1: え、
0: そうなんですよ。
1: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
0: いいですねっていう。
1: 今回はもう会員の方から、
0: うん、
1: じゃ先生は
0: 断るときでしょ。
1: 断るときはあります、どうなさるんですか。
0: 断るときは難しいんですよ、断るの下手なんですよね、
1: はい、
0: 教えてくださいよ。
1: むしろ逆にね、
0: そうそう、
1: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
0: うん、そうなんですよ。
1: で、こういうこれが嫌とか思われる、変に、
0: そうそう、
1: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
0: そう、感じ悪く思われるのが一番、それなんですよ、ね、
1: 杉さん嫌な感じとか、
0: そうそう
1: そう、なんかそう思われることが一番、
0: まあ、いいですねって。
1: そうか、
0: そうそう、でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
1: なるほどなるほど、
0: その人に頼るしかないですね。
1: はいはい、
0: 察してよみたいな、
1: 会長を支える、
0: はい、
1: 周りの方々が、そうそ
0: うそう、ほら、まあね、いいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
1: は、はいはい、
0: ひどいね、人任せで、
1: いやいや
0: もう
1: はい
0: はい、ということで曲いってみましょうかね。
1: はい、
0: 杉正道、未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service 鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の芝崎こうわーい。ブブわーい。隣に芝崎こうさん引っ越してきたわーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の芝助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。

0: さんは隣の柴犬は青いで、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の柴犬は可愛い、みかんさんは隣の柴漬け青いで、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、はるみそさん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪アイアイさん、スジョーヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、たてべハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の柴漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。隣の柴漬けは青い、隣の柴漬けは青いねえ、隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということでもう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが、
0: ひろかさんが
1: お相手一緒になっちゃったごめんね牧さん、はい
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用、ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします、
1: はい、僕は撫で型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、はい、私は削ってもいいから撫で型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 移植、はい、考えてます、はい、
1: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉まさみと
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週バイバイ。
2: 猫の人は猫じゃらしい、
1: 隣の柴漬けは青い。
3: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし、このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
5: 金曜お昼は
6: スーさん
5: 舞の
6: 痛快
5: ミラクルラジオ。
6: 各業界のツーが持ち寄る情報を
5: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
6: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
5: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
6: 聞いてもしないよ。
7: 鳥取マガジンのラジオを
8: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
7: 鳥取マガジンのマガラジオ。
8: MC は私藤井美音と
7: 編集長のトマル。
8: 放送は第1第3金曜夜10時から。
7: 聞いてね。
9: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
10: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
9: ハマヤンのオールライトナウ、
10: 放送は毎週日曜昼3時から。
9: Don't miss it。
11: 金融機関の閉店間際に携帯電話をしながら ATM に向かう高齢者、時間がないと言って急がせる手口で冷静さを失わせ、犯人はお金を騙し取ろうとします。その振り込み本当に大丈夫ですか？
12: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さん

0: の声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
1: だらず FM 七げっぱ、
2: 暮らしのインフォメーション。
0: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは老朽化した空き家の解体補助についてのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。基礎がひび割れていたり、屋根や外壁の一部が脱落しているなど、一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、住宅政策課 23-5288 までお問い合わせください。次に GPS 機器費用補助についてのお知らせです。行方不明になる恐れのある認知症の方を介護する家族を対象に、 GPS 機器の購入やレンタルの費用を補助しています。補助対象は GPS 機器と付帯機器の購入費、レンタルにかかる加入・登録手数料です。なお月々の利用料金は対象外です。上限を1万円として購入とレンタルの相当額を補助します。交付は1人につき1回までで、交付申請書と必要書類を提出してください。詳しくは長寿社会課 23-5155 までお問い合わせください。最後にスマホサポートボランティア募集についてのお知らせです。スマホに不慣れな方から操作方法などの相談を受ける米子市スマホよろず相談会で、相談員としてご協力いただけるボランティアを募集しています。スマホの基本的な操作、 LINE、メール、カメラなどに関する相談が多いので、専門的な知識は必要ありません。お気軽にご応募ください。申し込みは鳥取電子申請サービスで受け付けています。詳しくは情報政策課 23-5333 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 川西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
3: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
0: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
5: 5時です。
6: JOZZ

5月28日木曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けする夕刊だらずネクスト。こんにちは、木曜日担当の渡辺翔吾です。この番組は米子市押尾町のだらず FM のスタジオから生放送、 FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリッスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。この後6時までどうぞお付き合いください。5月最後の木曜日ということでね、もう6月になりますよ。早いな。ということはもう梅雨の足音も聞こえてくるかと思います。そうそう、まずですね、その前にちょっとメッセージをいただいておりまして、安来市のレッドファイブさん、いつもありがとうございます。翔吾さんこんにちは。昨日のこの時間、川本誠さんの愛の才能が流れてました。いやー、岡村康幸節が炸裂してましたね。バックコーラスもだそうです。ありがとうございます。大事な岡村ちゃん情報ありがとうございます。愛の才能ってね、岡村ちゃんがプロデュースで作詞作曲もしたのかな、でコーラスもやってるって。いや、もう最初聞いた時は、あ、岡村ちゃんみたいだなと思ったんですけども、よくよく聞いてみたら岡村康幸ワールドでしたねえ。いや、ありがとうございます、貴重な情報。佐藤さんもありがとうございます、かけていただいて。どういう気持ちでかけたんだろう佐藤さんね、ちょっと聞いてみよう。またさてさてさて、本編に戻ります。まあ梅雨ということで、もうすぐね、もうすぐ梅雨がやってきて、その後は夏という大好きな大好きな季節になります。というわけで今日のメッセージテーマはこんな感じでいきます。夏見つけた、夏見つけた、春見つけたとか秋見つけたとかあるでしょ。夏も見つけようかと思ってね、そういうテーマでいきたいと思います。夏見つけた。うちはもう扇風機も出して、エアコンこそつけてないんですけれども、ちょっと涼しめで、だって自分の部屋に戻ったらもう30度とかね、普通に平気にありますからね。え、だから扇風機でまだ過ごしております。ここのスタジオはさっき来てからちょっともわっとしてたんでエアコンつけたんですけれども、ただそのエアコンが直撃ですので鼻が出ます。今日のメッセージテーマ、夏見つけたでお待ちしています。メールアドレスは798@darazfm.com、 798@darazfm.com。 ファックスは 0859-21-7878、 0859-21-7878 番でお待ちしています。今日のメッセージテーマは夏見つけたでお待ちしています。そして今日、5時20分頃から、先日ここだらず FM にというか参院にね、キャンペーンでいらっしゃったパーソンズのジルさんと渡辺貢さんのインタビューをお届けします。とても緊張しました。そんな緊張の渡辺も聞いてください。5時20分頃から放送します。それでは今日のメッセージテーマは夏見つけた、たくさんのメールファックスお待ちしています。いや、それでは今日のオープニングナンバーです。この間 YouTube 見てたらハルカリがね出てまして、そんなハルカリの曲です。お疲れ様。

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン、マジになる冷えたるスイーツ、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、

さあここからは今最も気になるエンターテインメント情報を番組独自にピックアップしてお届けするエンタメプラスのコーナーです。曜日ごとにジャンルやカテゴリーに分けて紹介していきます。木曜日はライブ情報、注目の、そして近日中に開催されるサインのライブをピックアップして紹介します。まずは現在発売中のライブの情報です。片平里奈愛する旅にリリースツアー2026、5月31日日曜日出雲アポロにて開催、午後5時半スタート、前売りチケットは4000円です。青谷音楽祭、6月6日土曜日7日日曜日、青谷上自治史跡公園にぎわい交流広場にて開催。出演は6月6日が東京スカパラダイスオーケストラ、浅井健一、座禅ボーイズ、ソーダ、片平里奈、てんてんたかたか、ほか。6月7日はスチャダラパー、エゴラッピン、プシン、思い出野郎 A チーム、民謡クルセイダーズ、スーパーオギャー、インシストバンド、チームマスクドほかです。どちらも午前10時半スタート、前売りチケットは1日券が8000円、2日券が14000円、高校生以下は無料となっています。一人エスケープツアー、6月6日土曜日出雲アポロにて開催、午後5時スタート、前売りチケットは5500円です。泉谷しげる全力ライブ90分、6月13日土曜日夜名倉フズ、14日日曜日出雲アポロにて開催、午後5時半スタート、前売りチケットは6500円です。高橋優 15th Anniversary Special Live Tour 2025-2026 自由たる覚悟善として創図、6月13日土曜日出雲市民会館にて開催、午後5時半スタート、前売りチケットは9500円です。県横山ザ・バラッド・オブ・パンカマニアツアー2、6月14日日曜日松江カノーバにて開催、午後7時スタート、前売りチケットは4800円です。庄屋100ライブアゲイン、6月20日土曜日夜名倉フズ、21日日曜日松江カノーバにて開催、午後5時スタート、前売りチケットは8800円です。サインズフェス、6月27日土曜日、28日日曜日、米子コンベンションセンタービッグシップにて開催。6月27日がシックスラウンジ、シンガーズハイ、超能力戦士ドリアン、ハンプバック、アンフェアルール、ガリレオガリレイ、リュックと添い寝ご飯。6月28日が川崎高谷、スクリュー、谷勇気、ブルーエンカウント、山、35.7、遠吠え、日食夏子。6月27日の方が午後1時半、28日がお昼12時スタート、前売りチケットは1日券が7700円、2日投資券が1万4000円です。浜崎隆ガチスペシャル in 国宝松江城2026。7月4日土曜日、国宝松江城特設ステージにて開催。出演は浜崎隆、奥田民生、トータス松本、ノン、歴史。午後1時半スタート、前売りチケットは9900円です。サニーデイサービスツアー2026。7月12日日曜日、米子らフズにて開催です。午後5時スタート、前売りチケットは4500円です。米倉俊則コンサートツアー2026イエローベア、7月12日日曜日松江カノーバにて開催、午後4時スタート、前売りチケットは8800円です。パーソンズリロードツアーディスカバージャパン47、7月24日金曜日米子市文化ホール、25日土曜日大社文化プレイスうららかにて開催、24日の米子は午後6時半、25日の大社は午後5時スタート、前売りチケットはどちらも9000円となっています。竹原ピストル全国ツアー2026ファーストクライ弾き語り編、7月26日日曜日出雲アポロ、27日月曜日米子ラフズにて開催、26日の出雲は午後5時半、
27日の米子は午後7時スタート。前売りチケットはどちらも5500円となっています。社員フェス、社員アップフェス2026、9月5日土曜日、6日日曜日、鳥取花回廊にて開催。出演は9月5日が富岡愛、ピラフ星人ほか、9月6日が湘南の風、ドーベルマンインフィニティ、エグザイル、マキダイ、T、ハジー、ヤマティほかです。どちらも午前11時スタート。前売り券は1日券が11,000円、子供が550円、2日券が16,500円となっています。吉川浩司ライブツアー、吉川浩司ライブ2026ハイヤー&ハイヤーツアー、9月5日土曜日、米子コンベンションセンタービッグシップにて開催。午後5時半スタート。前売りチケットは9900円です。デラックステラックステンスアニバーサリー、あっぱれ和気あいあいツアー、

第2幕9月12日土曜日ヨナゴラフズにて開催、午後5時スタート。前売りチケットは4800円です。続いてチケットの発売間近または、先行予約発売中のライブを紹介します。ミワアコースティックライブツアー2026アコギュジズム、ライブツアー2026があります。9月12日土曜日出雲アポロにて開催、午後5時スタート。前売りチケットは6900円で、6月1日までファンクラブ先行抽選販売中です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、9月12日土曜日トリギン文化会館リカホールにて開催、午後5時スタート。前売りチケットは8800円で、7月25日土曜日発売です。イルカ55周年コンサート愛の種まこう、9月13日日曜日米子コンベンションセンタービッグシップにて開催、午後4時スタート。前売りチケットは7000円で、6月13日土曜日発売です。岸谷香織香織パラダイス2026 10回目の一人旅、9月23日水曜日祝日米子コンベンションセンター、失礼しました、米子市文化ホールのメインホールにて開催、午後3時半スタート。前売りチケットは6500円で、7月11日土曜日発売です。最後にチケットの売り切れしているライブを紹介します。ポルノグラフィティ6月3日水曜日米子コンベンションセンターで行われる公演、そして8月8日土曜日出雲アポロの通信中、8月27日木曜日米子コンベンションセンターのジェネレーションズフロムエグザイルトライブ、8月29日土曜日米子コンベンションセンタービッグシップの鈴木雅之、9月5日土曜日の鳥取文化会館リカホールのスーパービーバー、10月10日の米子コンベンションセンタービッグシップのルナシー、以上のライブは売り切れています。さあ、ずらずらっと紹介していきました。いかがでしたか。ぜひ気になるライブ、気になるアーティスト、気になるフェスがありましたら、ぜひホームページまたは SNS をチェックしてみてください。以上、エンタメプラスのコーナーでした。高橋優さん、今度やってきますけれども、高橋優さんは6月13日に出雲にやってきます。曲は未完の行進。

米子市からのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。住宅の全体または一部に崩壊がある、地盤沈下が生じているなど一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。

0: 補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは住宅政策課ホームページをご覧ください。
1: 車の買取販売オークション代行のネクストカーズ鳥取。大切なお車だからこそより高くをサポート。ネット概算査定も可能です。新たにキャンピングカーレンタルサービスを始めました。お問い合わせはネクストカーズ鳥取のインスタ DM または公式 LINE から。
2: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: ダラズ FM にアイドル日向坂46

時刻は5時21分を回っています。さあここからは先日ダラズ FM にお越しいただいたパーソンズのボーカルジルさんとベースの渡辺光さんにインタビューをしましたので、そちらをお届けします。まずは1曲をお聴きください。パーソンズでディスカバージャパン。

0: さあここからはゲストにお越しいただきました、伝説のバンドパーソンズのボーカルジルさんとベースの渡辺貢さんにお越しいただきました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: さあ今日はですねすごく緊張しております。もう本当にレジェンドバンドが、ね、目の前に座っていらっしゃるんですけれどもまずはパーソンズについてちょっとあの軽くプロフィールを紹介したいと思います、はいはい、パーソンズメンバーはボーカルのジルさん、ギターの本田武さん、ベースの渡辺貢さん、ドラムの藤田勉さんという4人で1984年に結成、うん、で87年にメジャーデビューされます、うん、89年リリースの4枚目のシングル Dear Friends はドラマママ母ブギの主題歌として大ヒットしました。そして現在47都道府県を回るツアー中ということで今年結成が40、
1: あの、ね、42年なんですけど6月の21日になると43年目に入る、はい、
0: このツアー中に、はい、そうですね、なるんですね、
1: はいはい、
0: そんな、ね、伝説のロックバンドです、うん、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今回の、まあ、ツアーはもちろん全県なんですけれどもセルフカバーアルバムを出されたということで、はい、うん、ね、今回セルフカバーアルバムというのは初めてなんですか？
2: そうですね、はい、
0: で もちろん昔からの曲をずっとされるわけじゃないですか、
2: はいはい、
0: どうなんですか、やっぱりどんどんどんどん変わってくるじゃないですか。
2: そうです ね、ライブでやっていて、うん、はい、なんか微妙にやっぱりバンドアレンジになっていくというか、うん、オリジナルのアレンジは変わってきてるんですけれども、うん、それを割とそのままじゃあアルバムにしようかっていうのが割とあのコンセプトの一つです、
0: うん、はい、そうなんですね。じゃあライブバージョンとかそういうアレンジではなく、
1: う、ね、うん、例えばもう何十年前にパーソンズがデビューしてる時に見ていらっしゃる、はいはい、そのままの方が今のパーソンズを急に見ると理解ができないかもしれないから、うん、今もう私たちはそのコンスタンスにツアーを続けているので、うん、その中でこなれた形で一番いい形で、まあ、スタジオ録音をしているということですかね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: まあ、気持ちも全然違いますもんね当時とね。
1: まあね、やっぱりあの、うん、当時はレコーディング技術も違うので、うん、いわゆるもうデジタルというアナログのテープが、はい、リールが回ってた時代ですから、うん、何するんでも時間がかかったんだけど、うん、今はね、はい、あのオンラインで結構レコーディングしたりするので、はい、
0: うん、場所が全然違ったりしても、ね、うん、はい、一つになりますもんね今ね、うん、
1: はい、
0: そんな、ね、セルフカバーアルバムを引っ提げてのツアーという感じなんですか、
1: はい、
0: 今回は、
1: はい、そうです、はい、
0: で47都道府県の、全国ツアー中ということ で、うん、で全国ツアーっていうともう沖縄から北海道からもう全県行かれるわけじゃないですか、
1: はい、
0: ね、うん、やっぱりどういう気持ちなんですか。
2: ですね、
1: うん、ね、とりあえずでもこの47都道府県もあるのは初めてなので、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 大概はね今ねちょうど9本とか10本目ぐらいになってるところで、うん、大体ツアーってそこら辺で1回区切りがつくぐらいなんですよ年々ね、うん、だけど47だから全部でしょ。いろいろ自分たちではワクワクしてるけど、うん、ま、今もちょっといくつか行ってますけど、はい、行ったことない場所でのライブとか、うん、何十年ぶりのライブはもう土地によって全然違うんですよリアクションが、
0: はいはいはい、
1: なんかそれが楽しみ。例えばね、この鳥取どうなんだろうって思うじゃないですか、
0: ね、そうですよね、うん、米子なんかだったらようこそいらっしゃいましたですもんね。
1: そう、そうね、米子と鳥取と島根、ね、今回来ますけど、はい、イベントでは来たことあるんですけど、うん、普通のワンマンをやってないので、
0: ああ
1: の多分すごい、いつも応援してくださってる方は他県に多分見に来てらっしゃるんで、うん、そうですね、
0: 遠征に、
1: そうですよ ね、 すね、今年だから来れるのは本当にその楽しみです、うん、
2: はい、
1: どんな反応になるんだろうな
0: ですね、はい、で今回こうやってね、うん、米子に来ていただいて、はい、ね、初めていらっしゃったんですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: どうですかこの雰囲気は。
1: あのね、うん、大山の山をまず確認しました。はい、はい、あのでさっきも雲がかかってたけど見えて、
0: うん、
1: で、そのやっぱり最初あのちょっと新聞社とかいろいろ回ったんですけど、はい、なんか初めて来る町の反応で温かいもてなしをしていただいて、うん、はい、それがやっぱりすごい新鮮ですよね。
0: あ、まあ、人柄がね、米子、うん、はね、そう、とても自慢できる感じ
1: なので、ね、本当あのみんなだから今、はい、全部写真を撮りつつ来てますけど、
0: そうなんです、
1: そう、ライブの 時は、そうそう時間がやっぱりないので、リハをやったりね、で会場入ってあっという間に終わってしまうから、こうやってプロモできた時は渡辺さんと私はね、こう昨日も、なんだっけ、ヒラメしゃぶしゃぶ、
0: ヒラメしゃぶしゃぶ
1: っていうの食べたりとかしたりとか、
2: ヒラメがあれの、まあ、港が、
0: あ、港は近いんでね、
2: その海産物がやっぱり美味しい、
0: まあ、海産物
1: ということで、なんかそのしじみが入ってる、つゆの中にこうヒラメのしゃぶしゃぶってやつ、
0: それ食べたことない、
1: マジっすか、どこの文化なんだろうでもなんかそういう、あのまだこれから未知じゃないですか。
0: そうですね、
1: そういうのをすごく、あと米子の駅がすごい綺麗だったんで、あ、
0: 最近綺麗になったん
1: ですよね。
0: まだ綺麗になってんで数年なんですけど、
1: ね、そう、そういうことも今回ると各地に起きている現象で、なんかもう駅で全部済んじゃうみたいな、なんかそういうことを今確認しながらやってます。
0: あ、そうですね、今回こうやって来られて、今度はライブで来られる、
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: うん、そんなライブは7月の24日金曜日、
1: はい、はい、
0: 米子市文化ホール、で翌日が大社文化プレイス浦賀館でのライブということで、
1: そうですね、
0: いや、本当にね、これは楽しみですよ、
1: はい、
0: ね、42年されて、すごいパワフルに精力的に活動されてるじゃないですか。
1: ここ数年はそうですね、40周年の、周年を迎えてから、ただその前にコロナがあったんで、やっぱり3年から5年はこう、かなりの打撃を受けてますので、まあ、皆さんも
0: ね、
1: あの全世界共通ですから、でそれを抜けたあたりで、もうやり残すことがないように、ね、もうツアーとかも思ったら行こうっていう、
0: ね、もうこれからも20年も30年もずっと続けていただきたいなと思うんですけれども ね、
2: どうですかね。
0: で、改めて紹介しますと、今回のツアー、パーソンズリロードツアーディスカバージャパン47ということで、
1: はい、
0: 7月24日金曜日が、午後6時半スタート、米子市文化ホールメインホールで開催、で25日の土曜日は大社文化プレイス浦賀館のダンダンホールで午後5時開演というふうになっています。お問い合わせはキャンディープロモーションの岡山までお願いします。086-221-8151、086-221-8151番まで、お問い合わせください。いや、さっきここの収録が始まる前に、渡辺さんとお話ししたんですけれども、うちの

0: 亡くなった父とほぼ同姓同名なんで、
1: うん、はい、ね、まあ同姓同名ですよね。
0: もうひらがなで書くと、あ、うちはあの年貢の具を書いて三つ義と読んだんです。
2: ああ本当に、
0: そうそうそう、ね、三つ具さんです

0: ね、すごいご縁があるんですね、
1: はいはい、だからちょっといろいろとね、うん、あのこれからも楽しみにしてますんで、
0: はい、はい、
1: では最後にリスナーの皆さんに何かメッセージをお願いします、
0: う
1: ん、
0: はい、この米子は初のライブになります。かなりチケットもね、はけてきているので、はい、お早めにチケットゲットして、これ駅の近くなんですよね。
1: そうですね。
0: なんで私たちも駅の近くは把握しましたので、はい、皆さんお待ちしておりますので一緒に楽しみましょう。
1: はい、
2: はい、
1: よろしいですか。
2: はい、
0: はい、言葉がないの ね、 もうね。
1: それでは最後に、はい、曲紹介をお願いします。うん、はい、
0: この曲が一番比較しやすいと思います。80年代に、ね、リリースされたこのディアフレンズを2026年版でお聴きください。パーソンズ、はい、
1: はい、ありがとうございます。この時間はパーソンズのボーカルジルさんとベースの渡辺光さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

パーソンズディアフレンズ聞いていただいておりますけれども、インタビュー本当に緊張した。伝わってたでしょ、目から血が出てるの分かったでしょ。いや本当にね、今ずっと聞いてても自分耳から血が出ましたもん、緊張しすぎてよ、ね、そんなジルさん、渡辺貢さん、ありがとうございました。ライブを紹介しておきます。パーソンズリロードツアーディスカバージャパン47、7月24日金曜日、米子市文化ホールメインホール、午後6時半スタートです。そして7月25日土曜日は大社文化プレイスうららかんダンダンホールで午後5時開演。

0: お問い合わせはキャンディープロモーション岡山 086-221-8151 086-221-8151 番までお問い合わせください。ぜひまたね来ていただきたいなと思います。まあ、その前にまずはライブを一緒に楽しみましょう。以上パーソンズさんのインタビューをお届けしました。
1: ドラーズ FM 79.8。
0: 時刻は5時36分を回っています。今日のメッセージテーマは夏見つけたでいただいておりますよ。いただいておりますが紹介します。ナナナさん、ラジオネームナナナさん、ナナナさんありがとうございます。夏見つけたがテーマですが、私が夏が来たと感じるのはそれまで使っていたシャンプー、コンディショナー、ボディーソープからスーッとメンソールの香りの、メンソールの香りのするクールタイプのものに切り替え、もう一回言いましょうか夏見つけたがテーマですが、私が夏が来たと感じるのはそれまで使っていたシャンプー、コンディショナー、ボディーソープからスーッとメントールの香りのするクールタイプのものに切り替えた時です。ちなみに私は夏でもシャワーだけでなく浴槽に入りますが、翔吾さんは夏でも浴槽に入りますか、といただきました。ありがとうございます。入ります。あのね、お湯にポチャンとやるやつ、なんだっけ、はっ、なんかブクブクって出るやつ、入浴剤、そうそう、入浴剤入浴剤のクールタイプを入れてザバーンと入るとすっごい上がった時気持ちいいんですもんね。だからお風呂大好き。ノーお風呂、ね、違うわ、ノーフロキャン、フロノーキャンでやっております。ありがとうございます。シャワーよりもね、お風呂の方は湯船の方がいいですもんね。そしてていただいたのが、桃ケーキさん紹介します。ありがとうございます。夏見つけた、入院してると大好きなスイカが出ること、嬉しくて最初に食べてしまいます。かっこご飯は食べれないのにあとは入道雲が見えることかなと、いただきました。スイカが出るんですね、いいな。入院してるとスイカが出る、あの普通に生きててもスイカって出ないんですよ、あんまりね。いいな入院でもご飯はねちゃんと食べたいですもんね。でもスイカをたくさん味わえたらいいですね。味わってください。さあ、あとは後半に紹介します。今日のメッセージテーマは夏見つけたでいただいています。メールアドレスは798@darazfm.com 798@darazfm.com、ファックスは 085921-7878 番でお待ちしています。今日のメッセージテーマは夏見つけた、たくさんのメール、ファックス、まだまだお待ちしています。
2: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
3: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
2: すごい。
3: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
2: 詳しくは 0120-727-868 中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
3: お電話待ってるぜ。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大山寺曝露田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき

0: 混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズムアンドブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
2: This is amazing radio station Taraz FM. Taraz FM.
3: 時刻は5時41分を回っています。この時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した天気予報をお伝えします。まずは概況です。鳥取県は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。今夜は湿った空気の影響で曇り、夜遅くに雨が降る見込みです。明日は午前中は湿った空気の影響で曇り、明け方まで雨が降るでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。鳥取県中西部のお天気です。明日は北の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。明後日は北の風のち北西の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。中西部でこのあと1ミリ以上の雨の降る確率は今夜深夜0時まで 50%、 明日午前6時まで 50%、 正午まで 30%、 午後6時まで 0% です。気温です。米子の明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は24度の予報となっています。鳥取県は現在湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。明日は午前中は湿った空気の影響で曇り、明け方まで雨が降るでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。
0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくはタラズ FM のホームページまで。
4: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
5: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
4: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
6: おいおい、よく聞け。
7: Taraz FM 79.8。
3: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けするエンジョイ米子インフォメーションのコーナーです。今回紹介するのはリチウムイオン電池などの収集開始についてです。それではお聞きください。
8: 皆さんこんにちは、 Taraz FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
9: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
8: これまで収集してもらっていた乾電池に加えてどんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
9: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、 ニッケル水素電池の3種類です。
8: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
9: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明・半透明の袋に入れて、収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
8: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
9: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
8: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか。
9: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため、乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
8: 充電池だけではなくて普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか。
9: はい、そのようにお願いします。
8: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか。
9: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなど、ご自宅にあるテープで大丈夫です。
8: 今回収集場所に出すことができるのはリチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか。
9: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の子機、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
8: 充電して繰り返し使える製品というのはだいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったりライトだったりハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか。
9: はい、電池が取り外しができない製品はゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや、米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者である阿部のエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
8: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか。
9: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。そちらをご利用ください。
8: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか。
9: はい、ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、破損・膨張したリチウムイオン充電池類は米子市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
8: 回収の方法や持ち込める場所などなかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか。
9: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
8: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
3: いかがだったでしょうか。ぜひね、これどうしたらいいんだろうっていう時には、わかんない時には米子市とかね、ホームページで確認してみてください。以上、エンジョイ米子インフォメーションのコーナーでした。

0: 今月のこれどげな。
1: ユーカンダラズネクスト、今月のこれどげな、番組からのおすすめの一曲のコーナーです。今月5月はサンデーメイクラブで、サンデーメイクラブでだってまぶしくてを選んでおります。もう最後ですね、今月紹介できるのはね。サンデーメイクラブ、2019年5月に長崎大学で結成された3ピースウルトラスーパーポップバンドです。メンバーは浦子ゆきさんがギターボーカル、宮原さんがギタードラムが、ひろとさんという3ピースのバンド。大学のジャズ研で出会ってロック好きが意気投合して結成という感じになりました。2025年9月に東京でのワンマンライブを行って、4月22日にファーストアルバム、メジャーファーストアルバム、なみなみならぬをリリースし、今年一番波に乗っている 最注目のバンドです。今度6日、6月6日には青谷音楽祭にも出演が決定してますので、ぜひ聴いて、あ、生で元気をいただきたいという方は足を運んでみてはいかがでしょうか。You can't let us next と今月のこれどげな、5月の番組おすすめの一曲はサンデーメイクラブでだってまぶしくて。

0: Most music and most communication.
1: 79.8
0: Shiraz FM。
2: ゆうかんだらずネクスト、別れの時間が近づいてまいりました。この後午後6時から中海テレビ放送111チャンネルコムコムスタジオ中海テレビニュースの放送の中海テレビニュースの今日の放送内容を紹介します。園児と児童が日野川にアユを放流、中継6月1日のアユ漁解禁を前に、新しい防災気象情報は、全国のフリースクールと連携した探究活動、以上の内容の予定です。ぜひご覧ください。今日のメッセージテーマ、夏見つけたでいただいておりました。ラジオネーム箱庭さん、ありがとうございます。夏見つけました、そして吸い込まれるように入店、お店か店の前にのぼりが出た、冷やし中華始めました。冷やし中華、あ、時間がない先日松江も暑くて冷やし中華とビール大、最高夏の始まり。3種類ごまだれ、台湾ピリ辛、ジャージャー風、3種類制覇するようだそうです。ありがとうございます。リクエストでちょうどパーソンズのディアフレンズをいただいておりました。ちょうどね、もう予言してたかのようにパーソンズさんに紹介していただきましたけれども、あー、いいな、冷やし中華食べたいな。しかもね、ごまだれが食べたい。台湾ピリ辛は別にいいか、ごまだれが食べたい食べたいな、冷やし中華。いや、あれいくら食べてもいいですよね。冷やし中華はじめ。ラジオネーム真っ赤な忍者さん、いつもありがとうございます。先日ちょっと気の早い蚊が飛んできました。耳元をプーンって通り過ぎ、僕の目の前をフラフラ飛んでいったので、思いっきり両手でパチンと叩き潰してやりました。ナムナムって。その蚊の動き、案外楽に目で終えたので、基本的にまだ本調子じゃなかったかもかもしれない、なかったのかもしれない。だけど、え、もう蚊が出る時期か、そろそろもう蚊取り線香用意しなきゃいけないんですよね、といただきました。ありがとうございます。昨日ね、あの夜ちょっと用事があって施設に行ったんですけど、なんか嗅いだことあるぞこの匂いと思ったら、蚊取り線香がから煙が出ておりまして、もうそういう時期なんですよ。もういつ出てもいいようにふわーっとやっときましょう。蚊取り線香いい匂いですよね。蚊取りの線香、今いろんな香りがありますもんね。ラベンダーやらにゃんないやらかんやらねラベンダーしかしてないんですけれども、まあ、とにかく蚊取り線香で、あんまり噛まれないように気をつけてください。いやいやいやいや、今日はですね、パーソンズさんのインタビューをお届けしましたけれども、それの流れでいっぱい噛んでおります蚊のようにいっぱいいっぱい噛んでおります。大変です。でもまあね、パーソンズさんも楽しくできたし、行かれる方は一緒に楽しみましょう。7月24日米子、25日大社でライブがあります。でもね、お二人ともね、すごくいい方で、ジルさんも渡辺さんも、うん、嬉しかった、会えて、本当にね、伝説のアーティストに会うって、本当にこの仕事やっててよかったなと思いましたよ、はいさあ、今日もたくさんのメールありがとうございました。来週の月曜日のこの時間は金婚さんが担当です。火曜日はホリピちゃん、水曜日、そう、水曜日佐藤さんの代わりに私渡辺翔吾がやります。そして木曜日も渡辺翔吾が担当します。よろしくお願いします。来週もぜひ聞いてください。この後も素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は渡辺翔吾でした。じゃあまたね、バイバイ。

0: ご趣味は？
1: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
0: 奇遇ですね。私もですよ。
1: ではおデートは開放倉庫ですね。
2: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
4: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
3: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
5: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
4: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
3: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
6: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
7: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀井町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
8: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
9: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
10: 津山も一緒だよ。

アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は吉川浩二のアルバムクラウディーハートを選んでみました。ロックシンガーとして数々の名曲を生み出し、俳優としても高い評価を受ける吉川浩二による94年リリースのアルバムで、彼の持つ危うさや切なさが色濃く漂う一枚です。それではお聴き

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 食は健康の源っていうよね。
4: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
3: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
4: 緑が楽しくお届けします。
5: 幸せ時間のレシピ、
3: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
5: お楽しみに。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: コーチングオフィスビーンズの
3: マメトーク。
2: この番組は頑張っている人

今日は吉川浩二のアルバムクラウディーハートの中からパープルペイン、デイバイデイ、クラウディーハート、リトルヘブン、ラブウェイをお届けしました。世代を超えて愛されるロックアイコン吉川浩二による94年リリースのハードなロックの中に、都会的でどこか切ない大人の色気感じるアルバムでした。そして彼は9月に米子コンベンションセンターにてライブを行う予定です。ララズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひララズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
4: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム展の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム展だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
3: めっちゃ楽しい。
0: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
5: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメール、はがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
7: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
8: バントレンジのバントレディオ。
7: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などなどをゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
9: ダラズ FM 七
10: 木場、今井ひろみの You and I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
11: 兵庫県は高町上区で

接骨院を営む先生が作るコシヒカリ、日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり。

0: 保護犬猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
1: さあ今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
2: ケンがお届けいたします。
1: はい、さっきね笑ってたんですけれども、ケンさんすごいいい時計を買ったとかって自慢してらっしゃいましたよね、さっき。ねえ、めっちゃええの買って、
2: ちょっとええの
1: ロレックスやね。
2: ロレックスかでもね、
1: 似てんってすっごいいいやつなんですよ。
2: すっごいや
1: ね、ケンさんってそういう、ね、時計とかされるんですねってあんま見たことないけどって、うん、まあねするねっていう話で、うん、あそうなんですねってちょっと間が空いてから、うん、ヒロミ今何時いや腕時計してきたんならそこで見たらいいじゃないですか。いや、ね、
2: 今何時や普段せえへんからさせえへんやったら買うなや
1: 時計あるじゃないですかって大爆笑したんですけど、
2: ちょっと抜けとるよな
1: ちょっとどころじゃないですさっき自慢しとったのに何のためのそれものなんですかって。
2: 質屋持って行ってくるわ見ひんねんからどうせ
1: そうですよ。
2: それね、ほんまだ長いことしてへんで時計なんか、
1: うん
2: うん、だからなんかね、うん、かいいというか気色悪くなってくる腕がそうだからもう外してるやろ
1: 外してますスタジオではね。
2: ほんまやね、
1: うんう
2: ん、これはなんか飾りになりそうやね。
1: でも時計って結構あの、うん、昔母親に、うんはい、なんか買ってもらうと嬉しいでしょ、うん、最初の時計みたいな感じで言われたんですよ母に。でもね多分世代が違うから、うん、時計の何が特別なのか私分かんなくて、でちっちゃかったっていうのもあるし、
2: はいはいはい、
1: その時計見なくったって、うん、あの、うん、何ですか町内の6時になったら鳴る、
2: ねね、
1: メロディーね
2: パカパカパカ
1: そのあるじゃないですか各地でね、うん、あれ鳴ったら帰ろって考えてたんで、うん、別に時計見ないじゃないですか、
2: うん、大体5時やけどね鳴るのはね。
1: あそう5時か
2: 5時ね。
1: そう、うん、で大人になってからも時計が欲しいと思ったこと私なくて、
2: うん、そうね、せえへんもんね時計ね。
1: しないです、うん、もうあのガラケーとか持ってたから
2: それでパッと見れるからね今もね、はい、携帯でね
1: 見てたんですね、うん、ただステージで一時つけてましたよ、うん、
2: はいはいはい、
1: うん、
2: まあ自分のね、
1: うん、
2: 持ち時間あるからそれを見るためにね。
1: そうですそうです、うん、自分のあの5分入ってもう、うん歌わなきゃいけないかなとか、うん、そういうの見るのには
2: さりげなくね
1: さりげなく、はい、見てましたけど、うん、それ以外は使わない、
2: ねうん、ほぼほぼほぼほぼけど全くして携帯でこうチラッと見る癖になってるからさ、
1: うん、そうですね、う
2: ん、それやっててつけてんねんけど腕につけてんねんけどもうつけてることを忘れてもてんねんな。
1: 私今ちょっと思い出しちゃった
2: なよ。
1: ケンさん前も時計自慢してたんですよ。
2: あれなんやったかいな
1: 歩数計が出んねんこれ
2: あれ時計ちゃうねあれ歩数計やね
1: 歩数計のみですか。
2: あれは歩数計のみやね。
1: 時計も出ますよね。
2: あれ知らん
1: なんかあるじゃないですか電子の
2: ちっちゃいやつな。
1: そう
2: 何歩走
1: る。あれ友達も持ってますもんだって、
2: はいはいはいはい、
1: あれ時計として使ってましたけど。
2: あほんま、
1: はい、
2: ついてんのかも分かれへん、
1: はいうん、歩数計とか心拍数とかいろいろ出るやつですよね、
2: うんうんうん、そうそうそうそう、
1: うん、
2: 2回ほど使うもうね腕に何かがもう輪ゴムでも言えねん俺はもうなんかもういいとしてくんねんなんか知らんけど、そうだから、うん、次週から多分つけてこう。
1: 売っちゃいましょうか。売っちゃうか、まあね、そうですね。なんか、うん、飾りでね。
2: 飾りね綺麗からね。
1: そう、うん、飾りで綺麗に。
2: 見てるだけでいいわ。
1: 取っといてくださいもう。
2: お前な。うろかしな。
1: はい曲に行きます。The Brilliant Green で There Will Be Love There 愛のある場所です。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店しょうちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。しょうちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にもしょうちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: ケンがお届けいたします。
0: はい、はい、これは、うん、まあ、どうでもいいことではあるんですけれども、うんうん、その人の、うん、なんか感覚常識みたいなのが分かる質問があるんですけど、ほうほう、ご自由にお取りくださいって書いてある、うん、アメちゃんを見つけた時、あなたは何個まで OK だと思いますか？
2: なるほどね、うん、僕よく飛行機なんかでもね、
0: はい、
2: CA の方が入り口のところでどうぞって、うん、
0: はい、
2: うん、出されんねんけども、なんか用取らん時がある。
0: あ、取らないんですか？
2: 遠慮してもって、まあ、取っても1個やね僕は。
0: あ、そうですか、うん、ね、うん、そう、私も1個なんですけど、
2: う
0: ん、あれガバって取る人いません？
2: いや、もう絶対見たことない。
0: ガバって
2: おんのかね。僕はガバッと取った時はねえけどね、アメちゃんやなくて、
0: ええ、
2: なんていうの、紙あるじゃないですか、よく
0: 紙、
2: お持ち帰りテイクアウトするときに、
0: はい、
2: なんていうの、ナフキンっていうの、
0: はい、
2: あれはガバッと取ったことあるけど、あとメガネ拭くのにええかなと思って、いや、ガバッとってそんなめちゃくちゃじゃないで。
0: そうですか、
2: うん、割とまあ何枚かもらったことあるけど ね、
0: うん、ね、あれなんかその人の常識というか、なんか分かりません、うん、一発で、あ、
2: ああ

0: あ、なるほ
1: どね。なんか、
0: まあまあまあ、
1: そういうタイプなんだっていう。そう、まあ、思ったっていうか、うん、私と妹と姪っ子ちゃん2人でレストランに行ったことがありまして、うんうんうん、で妹と姪っ子の長女ちゃんがお手洗いに行ってくるねって席を外したんですね、うん、席にいるのは私と母と、うん、めいこちゃんの下次女の子だったんですけど、うんうん、その間に店員さんがバーってやってきて、うん、お子様用のおもちゃがあるんですけど、うんうん、もしよかったらどうですかってカゴにいっぱいになんかおもちゃが入ってたんですね、うんうん、で好きなものどうぞって言ってくださったので、うんうん、私受け取って、うん、めいこちゃんのね次女ちゃんだけいるから、うん、どれにする、うん、1個だけだよって言ったんですけど、うんうんうん、別に1個じゃなくてもいいんじゃないのって、うん、こうなんか横から声が聞こえて、
0: あ、なるほどなるほど、
1: あ、そうか、
0: うん、
1: まあ、うん、好きなのあったら取りって言ったんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: 私は絶対1個なんですよ、うん、ご自由にどうぞって言われようと、うんうん、
0: だ
1: ってただじゃないじゃないですか、買ってくださってる、
0: そう
1: ですよね、ねえ、うん、その親切にどうぞって言ってくれてるものなので、うんうんうん、なんとなく、まあ、遠慮してるわけじゃないけど、うん、1個でしょうって思うんですけどね、で子供にね影響するじゃないですか、
0: まあまあね、
1: そういう風にご自由にどうぞって言われた時に、うんうん、私は1個だよって言ったけど、うんうん、別に1個じゃなくてもいいんじゃないのって、
0: あ、
1: 1個じゃなくてもいいのって、どっちで覚えるか分かんないじゃないですか、まあまあまあまあね、子供って、
0: うんうん、子供やったらたくさんあった方がいいから、たくさんって覚えたから ね、
1: ねえ、全部欲しいとかいうちょっとわがままな女子になってほしくなかったから、
0: そうやね、うん、1個だけテーブルの上に置いてカゴごと持って帰るとかね、
1: あ、ねえ、そう、やらざるを得ない、あ、いや、そういう風になる可能性もあるじゃないですか、うん、子供はねどうやって学ぶか分かんないし、
0: うん、
1: で私は後で言ったのは、お姉ちゃんもまだ帰ってきてないし、うん、お姉ちゃんと一緒にね、うん、選びたいだろうし、
0: うん、
1: そう、1個ずつの方がいいんじゃないって、うん、持って帰るのも大変だよって言ったんですけど、
0: うんうんうん、なるほど、そんな家族の中で1個だけでも、うん、いや、だけじゃなくてもいいんじゃないという声が飛んできたわけや、
1: そうです、
0: 誰かは言われへん、
1: ね、
0: 誰か気になるな、大体は想像ついてるけどなあ、そう、
1: そうですね、
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあな、まあそこはケチケチせんと持ってけ泥棒みたいな人もおるかも分からへんしね、店員さんだったらね、
1: そうですよ、そうですよ、だから、うん、なんだろうな、別に何個持ってっても文句は言われないとは思いますけど、うんうん、私の常識の中ではありえないんですよ、ガバッと持って帰ることが、
0: なるほどな、
1: うん、なんかね、うん、
0: 分かる、
1: やだ、うん、私が逆の立場だったら、うん、わーって思うから、
0: あ、なるほどな、
1: 無料だって言ったら何でもそうやって持って帰るんだっていう、なんか一時話題になったじゃないですか、今はいらっしゃるかわからないけど、うんうん、スーパーのあの、うん、シャカシャカのビニール、わかります？
0: あ、満パンにしなさい、取り放題で、
1: いや違います、
0: あ、ちゃうか、うん、
1: あのスーパーの買い物した後に
0: 持って帰る人だ、
1: そうです、
0: わかるわかる、入れた入れた、トイレットペーパーみたいな巻いてる人だ、
1: そう、ぐるぐるぐるぐるぐるってやって持って帰る、
0: はいはいはい、
1: とか、あとよくね、うん、トイレットペーパーは持って帰らないでくださいとかってトイレに書いてあったりとか、
0: うん、やっぱ持って帰る人いてたやろな、
1: そうですよ、うん、そんなこと考えたこともないと思って、
0: まあ、芳香剤にでも今名前書いてあるからな、
1: あ、書いてありますね、
0: そこの店名がさ
1: 店名書いてあります、
0: 持って帰れるのかなと思って帰られるんやろね、
1: どういう神経してるのって、
0: ね、
1: ちょっと私には分からないんですけれど、
0: 今井ちゃんがアルバイトしてたラーメン屋さんなんか、
1: うん、
0: あのお酢とかラー油とか持って帰ろうとしておったらしいね、
1: あ、そうなんです
0: そのボトルごと、
1: 私知らないそれは
0: すごいよ、
1: 怖、
0: それは聞いたことあるで、あ、ないとかだったら持って帰られとった、
1: ひどい、ありえないですね、
0: あ、いろいろと、はい、それでは曲いきましょう、アン・ルイスでリンダです、どうぞ。リンリン

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ03-6804-2886、占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、
3: はい。世の中にさ、スーパーがつくもんって結構あるやんか。
2: スーパー、はい。
3: 例えばスーパー銭湯とかさ、
2: はい、スーパーマンとか、
3: あなたの何、ふるさとの、スーパーアリーナとかさ、
2: ね、ふるさとのスーパーアリーナそっから生まれたみたいな
3: 埼玉のスーパーアリーナ ね、 ね、スーパーアリーナじゃないですか、
2: うん、ありますね。
3: あとスーパーマーケットとかね、スーパーあずさとか、
2: はい、
3: まあ、いろんなスーパーってつくもんねんけども、
2: はい、
3: なんでスーパーマーケットだけスーパー行こうかってみんな言うのあれな、言わへんや、スーパー行こうかって言わへん、あそこのスーパーこんな安いわとか
2: 言いますね、
3: 言うやんな、
2: はい、
3: スーパー銭湯やったらどないすんねんって話やんなほんならみんなちょっとスーパー行くでって、ここは何時に集まってなって、桶持ってくる人持ってもおかしくないやん、
2: いやいやいや、
3: みんな買い物が持ってくるやん、それがスーパーアリーナやったらどないすんねんって、みんな桶持っていくんかいみたいな話になるやん。なんでスーパーマーケットだけスーパーで通じんねやろうってね、みんなスーパー行こう、あそこのスーパー安いでとか言って、
2: 考えたこともなかった、
3: なかった、もうなんかほんと思ったやん、そないして、
2: はい、
3: なんでスーパーマーケットだけスーパーやねん、
2: スーパー行こかをまず言うかな、うん、
3: 店の名前言う、ほらあそこのスーパーめっちゃ安かったでとかって言うの、
2: 伊藤門行こうかとか、
3: あそう、
2: はい、
3: へえ、そうなんや、
2: ベルクス行こうかとか、
3: あ僕らあれやわ田舎やからさ、
2: はい、
3: うちは、兵庫県の、
2: いやうちも田舎ですけど、う
3: ん、周りにね、そんなんなかったんよスーパーが、
2: はい、
3: もうスーパーといえばあそこ。

0: 一箇所しかなかった、昔はね、だからもうスーパー行こうかって、もうスーパーまあもうそこしかなかったやろな多分、みんなスーパー行こうか言ってたよな、
1: まあ通じますけどね、
0: そうやな、遠くやったら言えへんかもわからんな、ライフ行こうかとか、
1: そうですよね、うん、
0: かもわからんな、
1: そうですね、
0: 街の人はいっぱいあるから名前言わなわからへんねんわ、
1: そうなんですよ、いっぱいあるんですよ、ね、
0: そうなんや、そうかそうか、俺らももうスーパーったらもうスーパーマーケットのことを指してんねんな、
1: いやそういうなんか略詞みたいなので意味わかんないとかいっぱいありません？
0: いや言葉あるよな、
1: 関東と関西で全く違うとかね、
0: あそれあるかもわからんな、
1: あるじゃないですか、ケンタッキーはなんて言いますか、
0: ケンチキ、
1: ケンタですよ、
0: ケンチキやなマクドナルドズやな、あれマクドナルドズかいな、
1: マクドナルドですよ、
0: どうか、
1: はい、
0: ほんまなんかちゃうなんだよな気がしてるよな、
1: 日本語ではマクドナルドです、
0: どうやな、う
1: ん、なんですか、
0: マクド
1: ね、マックですから、
0: そうおかしいやマックって初めて聞いた時何を
1: 言うとんねんて、ね、日本人だけなんですって、サーティワンっていうの、アイスクリーム、
0: ナムはなんていうの、
1: バスキンロビンズです、
0: どういうことそれ、
1: 海外の人はバスキンロビンズです、バスキンロビンズの間に31って書いてあるんですよ、
0: う
1: ん、あれ、
0: あそうなんや、
1: はい、
0: バスキン31ロビンズっていうの、
1: そうですそうです、
0: へえそんな知らなんだわ
1: そうなんです、日本人だけって聞きました、
0: へえ
1: なんで
0: って、サーティーワン、俺田舎がそんななかった感動したもん、
1: 本当ですか、美味しいですよ、
0: どんどん回るだね東京は、
1: ありますね、うん、はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
0: ケンでした。

0: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
1: ダラズ FM 防災メモ。
2: 家族や親戚が集まったら、年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
3: You're listening to Astounding Radio Taraz FM。
4: 7時です。
5: はい、こんばんは。
4: こんばんは。
5: 5月最終週でございます。
4: はい、
5: もうすっかり暖かくなりましたね。
4: そうね、暖かい日もあるね。
5: まあまあそうですね、うんうん、もうそこはもうそうだねという時はいいんですよ。ね、なんかもう半袖で出歩いてる人もいれば、
4: ちらほらね、
5: ノースリーブで出歩いてる人も今日見ましたし。
4: あ、本当、
5: 見ました見ました。真っ赤に焼けてましたね。
4: 早くない？
5: いや、まあでもね、この日差しの下ずっといたら焼けるでしょうよ。
4: あ、まあね、
5: どうですか、あの衣替えとかね、もう皆さん
4: してるんじゃない？
5: してるのかな？
4: 住んでるんじゃない？
5: どうなんでしょうね。まあ、ちょっと私衣替えっていう概

0: がないもので、一年中同じ服を着てるので。まあ、それこそあのバンド T シャツとかあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、あの辺ね、なんかよくさ、まあ半袖の T シャツがまあ基本的には多い、
1: そうですね、
0: うん、ですけども、うん、プリント位置ってさ、
1: うん、
0: なんかその T シャツのね胸にドーンってプリントするのか、
1: はいはい、
0: それとも、まあ、左胸ワンポイントとか、
1: うんうん、
0: ね、あの首の下ワンポイントみたいなのもあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ね、あとあのバックプリント、ね、うん、肩甲骨のあたりにドーンみたいなとか、はいはい、もう背中全体にドーンみたいなのもあるじゃないですか、
1: うん、
0: あれなんかどうなんですか、皆さん、ね、あなたも含めてリスナーの皆さんも、ね、好みってどうなんですかね。
1: どうですかね、でもなんかこうバンド T シャツも多いけど、はいはい、左胸ワンポイントが結構見るくないですか、
0: はいはいはい、ああ、まあ、わかりますよ、
1: バンド T シャツ、
0: まあね、バンド側も手を変え品を変えですからね、
1: うん、
0: こんなんどうだこんなんどうだって、ね、出しますからね。
1: 世に出てるのはなんか真ん中に英語だったりとか、あとはまあプリント柄だよね、
0: はいはいはい、
1: 風景やら人だやらかな、好みはなんだろう、でも真ん中にあると使いやすいよなとは思うんですけど、
0: 私基本的に半袖一枚で着ることないんで、
1: うん、
0: だいたい上に何かしら羽織るんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとあのバックプリントってもう全く見えないじゃないですか、
1: そうだね、
0: なんでね、まあまあ、 あのワルコの T シャツもバックプリントあったりするんですけども、
1: うん
0: うん、なんかね、ちょっと胸にドーンみたいな T シャツ最近欲しいなと思う。
1: わかる、でも意外と探すとないんだよね。
0: そうなんだよね、みんなちょっとおしゃれにまとまっていやがってね。あ、力技みたいじゃないですか、この、ね、前ドーンって。
1: そうだね、
0: そんな力技 T シャツ欲しいですね。
1: そうだね、欲しいで作る
0: 作るどうリスナーわらこの YSDK のお察しの通り。はい、こんばんは、ワルコナの YSDK です。
1: ヒーラギだ、
0: まあ、季節の変わり目ということもありまして、
1: はい、
0: まあ、暖かくなったりなんか肌寒いわっていう日もあったりしますので、皆さんね、あの風邪など召されませんよう、
1: ね、そうですね、
0: お気をつけくださいませ、うん、この間ね、たまたまあの新山の兄貴に LINE したらね、
1: はいはい、
0: 風が長引いててって言ってて、
1: あらららら、ら、いけませんね、
0: 新山の兄貴でも風邪ひくらしいわと思って
1: それは引くでしょうよ
0: いやね、まあ、ちょっとご自愛くださいと、うん、思っています、ですね。まあまあまあ、ね、リスナーの皆さんもね、まあ、こんな あったかいからっつって窓全開で、ね、もう裸に近い格好で寝たりとかしたらね、うん、もうすぐ引きますからね、風
1: 邪なんて。まあ、お腹大事ですからね。
0: そうですよ、
1: 暑くてもお腹だけは守って、
0: お腹出すような人なんて口なんかもうおっぴろげて寝てるんですから、
1: ね、口も大事だよ ね、
0: もうあの喉が、ね、乾燥して、うん、それで風邪ひいたりもします
1: ので
0: 、
1: ね、そうだね、
0: 皆様お気をつけくださいませ、うん。わらこなは YSDK のお察しの通り、この番組は山陽拠点に活動中のスペースパンクロックバンドわらこなのボーカル YSDK をメインパーソナリティとしてお送りする音楽トーク番組です。 FM 放送周波数 79.8MHz、 パソコンからはインターネットのサイマルラジオ、そしてパソコンスマホアプリで聴ける無料音楽サイトリスンラジオを通じて、鳥取県米子市のパラグアイ坂スタジオより全国いやさ世界に向けてお送りしております。今夜も30分間最後までお付き合いください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、でもちょっとね、まあ、我々 T シャツ、ね、どんな T シャツがいいかなんて結構、ね、しょっちゅう考えることじゃないですか。
1: そうだ ね、
0: まあ、ロン T の袖だとか、ね、バックプリントだとか、いろいろやってきたじゃないですか。
1: やってきましたね、
0: まあ、よく言われるし、多分どのバンドもどの、アーティストもよく言われるのが、
1: うん、
0: もう前の胸のところにロゴだけドーンってあるのが欲しいっていうのをよく言われるんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、ただそれをすることで本当に売れるのかっていう不安と、
1: まあそうだね、
0: あとなんかどうせ作るならちょっと面白くしたいなっていう、
1: まあまあまあ、まあ、
0: なんか欲と、
1: うん、
0: もありましてね、なかなかちょっと難しいところではあります、
1: ね、
0: 皆さんもね、こんな

0: な T シャツがいい、こんな T シャツは嫌だみたいな、あ、大喜利じゃなくてなんかありましたら
1: 今ね大喜利っぽかった ね、うん、
0: こんな T シャツは嫌だ、どんな T シャツみたいなやつまあまあぜひね、あのメールなりあのリプライなりで送ってください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします、はい。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょ う。それではお聞きください、はい。本日のオープニングナンバーは中島みゆきでファイト、
0: どうぞ。

0: はいはい、
1: はい、
0: まあまあ中島みゆきさんの有名な曲の一つではありますけれども、
1: ね、は
0: い、まあまあいい曲なんですよ、
1: うんうん、
0: まあ冒頭ちょっと怖い部分もありますけれども、うん、本当にね言葉が綺麗な曲で、うんうんうん、なんか比喩表現とかもすごく綺麗で、なおかつメッセージ性もあるっていう、うん、すごいいい曲なんですけれども、いい曲すぎてなのか分かんないですけども、うん、最近じゃないですけども、ここずっとなんですけども、この曲消費されすぎじゃないかってちょっと思うんですよね。なんかもういろんな人が有名無名に関わらず、
1: そう、ね、
0: いろんな人がなんか手当たり次第にカバーしてるなっていうイメージあるんですよ、まあ、ライブでもカバーしてるし、まあ、YouTube とか見たらなんか、うん、なんかいろんな人がカバーしててちょっと下せないというか、
1: まあいい曲だからこそね、なんかね、うん、CM に使われてからまたちょっと増えたかなと思ったりしたり、
0: まあ、ありますし、ね、したりそう、あとあの竹原ピストルさんが、うん、あのカバーもしてるんですけれども、うん、あのライブとかでよくやってるんですけども、うん、それに感化された人とかもやったりなんかもしてて、
1: まあ ね、
0: うん、まあ、ねなんか難しいところです
1: よ。そう
0: そう、ね、とても難しいところなんですよ、
1: うん、
0: なんかなんだろうな、私のこのめんどくさい部分でして、あの、うん、軽々しくやってくれるんだっていうわがままな部分もあるんですよ、
1: まあね、うん、まあ流行ってるからというよりは、
0: うん、
1: あのやっぱリスペクトを持ってカバーしていただいて、
0: そうそうそうそう、そういうこと、そういうことです。
1: なんか いろんなことが見え隠れするカバーが多いと、
0: うん、そう、数字が見え隠れしちゃうんですよ。あのやってるの、やってる人たちがリスペクトがないとは言いませんけども、
1: すごい圧力、
0: そうなんですよ、言いませんけどもあのそこに数字があるんでしょっていう俺の邪推もあるっていうね。
1: まあまあまあまあ、
0: はい、まあ、っていう、
1: まあ、そうだね、はい、それぐらいあなたはこの曲にリスペクトがあるということで、
0: あ、そうです ね日本で一番ありますので
1: まあそんなこんなでね、
0: ペライリスペクト

0: はいはい、
1: はい、
0: ちょっと熱く語りすぎてしまいましたけれども、
1: そうだね、熱量がありました。
0: そうですそうです、なんとか言葉を柔らかくと思いつつ、
1: そんなに怒ってたんだね。
0: いや怒ってはないんですよ、全然そんなね。
1: そう、
0: うん、消費されとるなとみゆきと思って嘆いてたんですね。
1: あ、
0: そういうこと
1: ね、
0: まあまあ、本当に私のただの主観でしかないんですけれども、うんうん、はい、
1: さあ、
0: まあ、はいはいはい、あ、これあれですね、気を取り直してのやつですね、
1: はい、
0: はい、
1: いきますよ、
0: いけよ
1: ここからは6月のメールテーマの発表です。
0: はいよ、
1: はい、先月5月のテーマは、はい、教えてG or W ということで、ゴールデンウィークとウルトラにかけて皆さんからのたくさんのアップダウンが激しいエピソードをいただきました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: はいよ、では6月のメールテーマは
1: じゃじゃん、
0: はいよ、
1: あの頃のウルトラ、
0: はい、
1: 今回は梅雨を完全に無視しまして、
0: はいはいはい、
1: 皆さんの思い出にフォーカスしたいと思います。
0: はいよ、
1: 本当に幅広い世代の方に聞いていただいているこの番組ですが、
0: 確かにそうですね、
1: 皆さんそれぞれ自分の青春時代にこれこそが最高、これこそが最先端と信じて疑わなかったあの頃のウルトラな出来事や流行りってありませんでしたか。
0: はいはいはい、まあ昨今昭和レトロもありましたし、
1: 今平成レトロ、ね、
0: そうそうそうそうってありますからね、
1: してますね、
0: まあなんかさ、ガラケーがまあ結構象徴的なところだったりするじゃないですか、
1: うんうん、そうだね、
0: ストラップジャラジャラとかさ、
1: まさに平成と、
0: そうそう、コギャル文化っていうのもありましたし、うんうんうん、なんかね、そのガラケー、まあ、当時ね、メールが本当に流行って流行ってというか普及した、
1: う
0: ん、しだした頃で、
1: ね、
0: センター問い合わせとかもあったじゃないですか、うんうんうんうん、なんかメール来ねえなっつってね、
1: そうね、
0: センターに問い合わせしたら来る時もあるし、
1: うん、
0: 来ない
1: 時もある
0: し、
1: 来ない時
0: もあるし、
1: お正月は混むし、
0: あ、お正月混むね、そう、年末年始とかね、すごいみんな明けましておめでとうとか送るからね、混むんですよね、
1: そういう時に限ってみんなデコメールしてくるからさ、
0: あ、デコメールね、
1: はい、
0: デコメでしょ、
1: そうだよ、
0: はいはいはい、ありますね、
1: 余計時間かかっちゃうんだよね、
0: はいはいはい、
1: みんな一生懸命作っててさ、かわいいよね
0: まあ、最近だとあれですよね、X の投稿とかみんなこう一生懸命作ってますね、あ、そうだね、
1: うん、
0: まあまあまあもありましたし、まあそれよりちょっと前の世代になると、ファミコン世代とかね、
1: はいはい、
0: まあどれだけ早く連打できるかとか、
1: ああはいはいはいはい、
0: もありましたし、もう物差し使ってバインバインやってね、あったんです、そういう
1: 連打で有名な人もいたもん、ね、
0: あ、高橋名人ですね、16連射の高橋名人ですね、
1: ちょっと私はその世代じゃないのであんまり存じ上げないんですけど、
0: 私よりちょい上世代ですからね、
1: なるほどね、
0: まあとかね、ファミコンの、まあ、カセットですからね、ソフトじゃなくて、
1: うん、
0: ファミコンのカセットにね、ふーって息吹きかけて、
1: やってた、
0: 接触が悪い、
1: はいはいはいはい、
0: とあれね、息吹きかけたらホコリが飛んで接触が良くなるっていう、うん、まあこれなんていうんですかね、都市伝説じゃない、なんていうんだろう、
1: ね、なんかこう
0: あるじゃん、
1: おまじないみたいな、
0: まあ、そうそうそうそうそうそうそうまあ本当そんな感じで、もう、うん、まじないですよ、あんなもんは、
1: ブラウン管叩くと同じことだよね、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、そんな感じだったんですよ、
1: うん、
0: でまあ公式にそれはダメですよっていう発表もあったりとか、
1: そうだよね、しばらくしてから結構、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: みんなそれでやってたけど、
0: ダメだったんだ、
1: 本当はダメだよ、
0: う
1: ん、みたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 後から言われてましたね、
0: ね、うん、まあもうあったりね、うん、しましたね、なんかそういうね、あの頃これがこんなことあったなっていうのとか、うんうん、まあ流行もあったじゃないですか、
1: 流行ね、
0: まあ、ルーズソックスですとか
1: ありましたね、うん、

0: なんだ、ガングロメイクとかもありましたし、あとは男で言うと、ズボンをもう腰の方まで下げて、
1: 腰パンもね、
0: そうそうとかありましたし、
1: ティンバーランドも入りましたし、
0: あ、ありましたね、
1: アユのあれも流行ったし、
0: アユのあれ
1: 獣みたいなやつ、
0: あ、尻尾みたいなやつ、あ、ヒコさんのやつね、
1: あ確かにヒコさんもつけてるね、
0: なんかヘネシーちょっと割と平成リバイバルな、なんか感あるよね、ちょっと、
1: 確かに、
0: とかあとはなんだろうね、
1: 今シール交換流行ってるし、
0: あ、それもまあなんか一周回ってみたいなことですかね、
1: そうだね、あとはなんだろうな、
0: まあそれこそポケモンとかも流行りましたし、
1: あとはウィルコムも流行ったし、
0: あ、ウィルコムだ、ピッチのこと、
1: ウィルコム、ピッチ、
0: ピッチじゃない、ウィルコムって
1: まあピッチ、
0: ピッチでしょ、PHS でしょ、
1: そうそう、二台持ちだった、まあ、みんなね、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、ピッチで電話して、
1: あ、そうそう
0: みたいなこと、
1: 普通の携帯とコム、コムと、
0: ウィルコムの
1: ウィルコム
0: のことをコムって言って、ああ、ちょっとね、米子都会なもんでちょっと
1: コム持ち、コム持ちって言ってたよ、
0: すみませんけど、島根県大田市の方って、はい、そもそもピッチ のアンテナが立ってないっていう、立ってないっていうかね、ピッチの方が電波悪いみたいな、そんな話あったんだよな、
1: へえ、コムだと2時間なんぼかが無料で、その2時間なんぼかになったら一旦切ってもう一回かけるみたいな、
0: あ、電話料金が、
1: そうそうそうそう、
0: へえ、そんなのもあったんだね、
1: あったよ、
0: いやー、なんかもうほら、もう この段階で結構話してるじゃん、
1: 確かに、
0: だからもうね、もう聞いてるね、このリスナーたちからしたらもう山ほどあるわけですよ、
1: そうだよね、
0: まあそんなもんね、メールもバンバン来るわけじゃないですか、あれ何だったんだろうみたいなのもあるじゃないですか、
1: あれなんだったらあるかな、今思い返してみて、
0: まあ、それこそそのね、カセットに息吹きかけるとかもあれなんだったんだろうっていうのもあるじゃないですか、
1: あ、まあね、
0: 側面が、
1: と
0: かね、なんかいろいろとさ、当時は当たり前だったけど今考えるとなんか、どうなんそれっていう、まあ腰パンにしてもそうじゃん、あれがかっこいいと思ってやってたわけで、
1: あ、まあまあまあそうだね、
0: まあまあ今もそうだし、多分やってる人は、
1: あ、まあまあそうだね、だいぶ減ったけどね、
0: あとあれですね、まあ、山陰っていうか田舎の方がのあるあるなんだと思うんですけど、自転車のサドルがめちゃくちゃ低いっていう
1: のが、いや、うちはあんまり
0: あるんですよ、米子もそれはしかりなんですよ、
1: 米子はあんまりなかったかな、
0: 適切な高さじゃないサドル、
1: そんなことはなくて、ママチャリが流行ってた、
0: あ、ママチャリ流行ってたね、ママチャリでサドルもう一番下まで下げて、でなんなら不良たちはこうハンドルをなんかグインって上に上げて、はい、ハーレーみたいにして乗ってる、
1: ハーレーはいなかったな、うちな、
0: いなかった、
1: だって田舎じゃないもん、
0: 田舎じゃないですね、田舎は、はい、カマキリハンドルって言ってましたね、
1: なかったね、ちょっと世代的に違うのか、
0: あ、まあそれはある
1: かもしれないですね、まあ、田舎じゃなかったのかどっちかだね、
0: まあまあそういうのもありますしね、でもこれね、聞いてるリスナー全国ちょっとうらうら入れますので、広島はどうだ、大阪はどうだ、ね、
1: そうね、
0: 岡山はどうだ、
1: うん、
0: 北海道はこんな感じだったとかね、いろいろ聞かせていただけると、
1: 確かに、私はあれだな、スクールバックとかに落書きしてたタイプだから、
0: スクールバックがね、多分我々の世代なかったんですよ、我々ショップの袋でしたね、
1: あ、ショッパー、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: ショッパーね、ショッパーもあったけど、
0: ありました、ヒステリックグラマーですよ、
1: へ
0: え、あの袋持ってたらもう勇者でしたからね、
1: へえ、じゃあセシル・マクビ
0: ー、ああもうちょっとなんかあれだ、お姉さんブランドだ、
1: が多かったかな、
0: はいはいはいはい、はい、
1: だね、私はあんまりこう何ですか、ショッパー持つ人間ではなかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 高校でスクバだったので、中学校の時は中学校のカバンしかダメだったんで、
0: あ、そんな学校指定のカバンがあったんですね、
1: はいはいはい、校章が入ったやつね、
0: はい、
1: でも高校はスクバで OK だったから、スクバになんかじゃらじゃらいろんなもんつけたりとか落書

0: したりとか、
1: はいはいはい、
0: 私は机に時間割り書いてたしね。
1: 机に時間割りを書いていた
0: 学校の机に
1: 紙があるだろ、
0: マッキーで時間割りを右側に書いてたね。
1: へえ、そ、あ、勤勉なのか、なんか
0: 分かんないよ ね、
1: 勤勉じゃないのか。
0: でもなんかそれをきっかけに、あの、なんか移動教室とかいろいろあったりするじゃないですか、はいはい、私の席に座った人たちが、あの、もう書いてあるからさ、
1: はいはいはい、
0: あの、なんか書いてもいいっていう感覚になるんだろうね。なんかこう知らない間に知らないものがいっぱい増えてて、
1: 社会の縮図ですね、
0: まあそれ私はほっといてそのまま残してるって、はいはい、なんかこうやり取りしたりとかしてましたよ。
1: まあ、あの、本当にこれはいけないんですけども、うん、私はあの、あれですね、あの、ハイスタンダードの歌詞を、
0: うん、
1: あの、学校の机に彫ってましたね。
0: へえ、彫るってなかなかだね。
1: もう、あの、シャーペンの芯を出さずに、
0: うん、
1: あの、金具の部分でガリガリガリガリやって彫ってましたね。
0: なるほどね。
1: 絶対にやっちゃいけないですね。
0: 確かに
1: 備品ですからね。
0: 確かにそれはそう。でも結構机に落書きってみんなやってたな。
1: みんなやってましたよね。
0: でテスト前にフラットにするっていう、
1: ああ、はい、まあ私掘ってるんで
0: そうだよね。でもたまに見かけたな、うん、掘ってるやつも。
1: 掘ってるやつね、うん、うん、まあ、あの、本当に良くないのでね。
0: 確かにね、
1: 絶対にやらないでくださいって。
0: そうだよね、
1: とだけ言っておく、
0: うん、気をつけてください、ね、皆さん、
1: まあまあまあまあ、いろいろとありますけれども、
0: はい、
1: まあ、皆さんもね、まあ、うん、世代もあるし地域もあるしいろいろとありますけれども、あの、そんなお構いなしに皆さん、あの、まあ、小学校中学校高校の頃これが流行ってたとか、まあ、社会人でもいいですし、うんうん、まあ、あの頃の流行りね、あの、皆さんの思うあの頃でいいんで、ぜひ送ってください。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: メールの宛先は、
1: はい、
0: おさしアットマークワラコナドットコム、034アットマークワラコナドットコムです、
1: はい、
0: DM もおま DM、
1: あ、そうですね、
0: X、 インスタの DM、 X の DM、 どちらでも構いませんのでよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 皆さんからのあの頃のウルトラなメッセージお待ちしております、
1: はい、ステッカープレゼントしますんでね、皆さんステッカー、
0: はい、あ、本当だ、ステッカー希望書いてくださいね。
1: ステッカー欲しいよっていうのと欲しい色と、
0: うんうん、
1: あとね、あの、送ってほしい方は住所と、
0: ぜひぜひ、
1: ライブ会場で、あの、渡してほしいという方はその旨も、うん、送ってください。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、
0: はい、あ、本日のラストナンバーですね、
1: はいはいはい、
0: すっかり忘れておりました、
1: なぜなのか
0: それでは最後にお届けする曲です、
1: はい、
0: 本日のエンディングナンバーは、
1: はい、
0: パフィーで日和姫、
1: どうぞ。

0: それこそガラケーぐらいの
1: 世代に、ね、そうだね、うん、確かに
0: デビューした、ね、ユニットですしね、うんうんうん、こちらね、椎名林檎が、作詞作曲した曲を、
1: なるほど、
0: パフィーが歌っているという、
1: なんかそれっぽいね、
0: そうですね、
1: やっぱり、
0: それっぽいでしょ、
1: うんうん、
0: なんですよ、
1: なんか不思議な感じと思ったらそういうことだったのね。
0: あ、そういうことです、そういうことです、うん、はい、
1: ということで本日のラストナンバーは、はいはい、パフィーで日和姫でした、うん。

0: はい、
1: エンディングです。
0: 6月のメールのテーマ、あの頃のウルトラ、
1: ウルトラ、
0: まああのね、皆さんの、青春時代やなんやかんや、流行りやなんやかんや
1: なんやかんや、
0: まあ、今日だってこれですごい、我々だけでいろんなことが出たわけじゃないですか。
1: そうだね、まだまだ出そうだしね、
0: だからもういろいろ出ますよ。だし、ね、このリスナーも血のみ子から、ね、うん、もう1000人ぐらいの年の人までいるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: おそらく
1: そうだね、
0: だからもうたくさんいろんな、ね、バリエーションのあるメールがきっと来るんじゃないかなと期待しております。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さん送ってください。
1: お願いします、はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送りください。メッセージの宛先はおなじみ798@darazfm.com 798@darazfm.com、またはお察し@わらこな.com お察し@わらこな.com、お察しは数字の034アットマーク以下すべて小文字で WARACONA.COM または X の公式アカウントによろしくお願いします。
0: はい、この放送に関する X へのつぶやきはハッシュタグお察し034をつけてください。34を拠点に活動中のスペースパンクロックバンドわらこなのオフィシャルホームページへのアクセスは https://www.わらこな.com またはわらこなで検索してください。
1: はい、そろそろお別れのお時間です。わらこな YSTK のお察しの通り、ここまでのお相手は
0: わらこな YSTK と
1: ひいらぎでした。それではまた来週、バイバイ、
0: バイバイ。

0: 聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、タラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
3: ネオ、
1: 私和田敏子と
3: メグ、そして
4: トマル、
5: マーシー、
6: 佐藤、
7: 吉田
3: の週替わりでお届けします。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
8: ハローワンダラニャンダラ。
9: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
10: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
1: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
11: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご観

賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開演。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: 大垣あすはです。
0: あすはさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: アイドルです。
0: どうしてアイドルになりたいと思ったんですか？
1: 可愛いからです。
0: アイドルになったらどんなことしてみたいですか？
1: 歌ってみたい。
0: あすはさんはお歌好きですか？
1: 好きです。
0: どんな歌が好きですか？
1: プリキュアです。
0: あすはさんがアイドルになったらどんな衣装を着てみたいですか？
1: ピンク。
0: ピンクの衣装かわいいね。じゃあそのアイドルになったところ一番に誰に見てもらいたいですか？
1: パパとママ。
0: パパとママは何て言ってくれると思いますか？
1: かわいいって言ってる。
0: かわいいって言ってくれるね。じゃあかわいいアイドルになれるようにこれからも頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 大きくなったら何になりたいですか？
2: 絵を描く人になりたいです。
0: どうして絵を描く人になりたいと思ったんですか？
2: だってママにすごいって言われたいからです。
0: 絵を描くことは好きですか？
2: 好きです。
0: どんな絵を描いてますか？
2: 家です。
0: 何を使って描いてますか？
2: ペンです。
0: じゃあ大きくなって絵を描く人になったらその絵を誰に見てもらいたいですか？
2: パパとママです。
0: パパとママは何て言ってくれるかな？
2: すごいって言ってくれるかもしれん。
0: お家以外にはこれからどんな絵を描いてみたいですか？
2: アイドルです。
0: じゃあ大きくなって絵を描いたらそれをどこに飾ってもらいたいですか？
2: 一番前です。
0: じゃあ一番前に飾ってもらうような素敵な絵を描ける人になれるようにこれからも頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
3: 岩田智也です。
0: 智也さんは大きくなったら何になりたいですか？
3: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ったんですか？
3: かっこいいからです。
0: サッカーの試合見たことありますか？
3: はい。
0: 智也さんはサッカーしたことありますか？
3: ないです。
0: じゃあこれからサッカーの練習をするときにどんなこと頑張ろうと思いますか？
3: 練習したら。
0: 智也さんがサッカー選手になったら何色のユニフォームを着てみたいですか？
3: 青。
0: 青いユニフォームかっこいいね。じゃあその青いユニフォームを着たところ誰に一番に見てもらいたいですか？
3: パパとママです。
0: パパとママは何て言ってくれるかな？
3: すごい。
0: すごいって言ってくれるね。いっぱい練習してかっこいいサッカー選手になってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
4: 大村いつはです。
0: いつはさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 折り紙を作る人になりたいです。
0: どうして折り紙を作る人になりたいと思ったんですか？
4: 折り紙が好きだからです。
0: いつはさんは折り紙でどんなものを折ってますか？
4: 紙飛行機です。
0: すごいね。他にはどんなものを折ってますか？
4: お花。
0: 誰に教えてもらったんですか？
4: 自分で考えた。
0: 自分で考えたんだ、すごい。じゃあいつはさんが折り紙を作る人になったらこんなものを折ってみたいなっていうものありますか？
4: お花。
0: じゃあそれを誰に見てもらいたいですか？
4: お母さん。
0: お母さんは何て言ってくれるかな？
4: すごい。
0: すごいって言ってくれるね。じゃあ折り紙がもっと上手になるためにこれから頑張ろうと思っていることは何ですか？
4: 練習してる。
0: 素敵な折り紙を作る人になってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: 小木原いとなです。
0: いとなさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ケーキの人になりたいです。
0: どうしてケーキの人になりたいと思ったんですか？
1: ケーキが好きだからです。
0: いとなさんはケーキ作る人になりたいですか？売る人になりたいですか？
1: 売る人になりたいです。
0: 一番に誰に食べてもらいたいですか？
1: お母さんです。
0: お母さんはそのケーキ食べたら何て言ってくれるかな？
1: おいしいですって。
0: じゃあ、いとなさんがケーキ屋さんになったら、何色の看板のお店にしたいですか？
1: 薄いピンクです。
0: じゃあ、そのケーキ屋さんのお名前決めてますか？

0: 荻原ケーキ屋さんのお店です。
1: その荻原ケーキ屋さんのお店になるためにこれから頑張ろうと思っていることは何ですか？
0: ケーキを作って頑張りたいです。
1: じゃあこれからケーキを作る練習もいっぱいして素敵なケーキの人になってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 大きくなったら何になりたいですか？
0: 神楽の人になりたいです。
1: どうして神楽の人になりたいと思ったんですか？
0: だって今待ってる神楽の人がすごいからです。
1: 神楽の人どこで見ましたか？
0: 増田で
1: 見たんだ。神楽の人はどんなことしてましたか？
0: いっぱい待ったり、いっぱい太鼓を叩いたりして。
1: いっぱい待ったり太鼓叩いたりしてたんだ。じゃあ神楽の人になったら舞う人になりたいですか？太鼓叩く人になりたいですか？
0: 太鼓叩く人になりたいです。
1: じゃあその神楽の人になったところ誰に見てもらいたいですか？
0: ママとパパです。
1: ママとパパはなんて言ってくれるかな？
0: すごいねって言ってくれる。
1: 優しくてかっこいい神楽の人になれるようにこれからも頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
2: しめきみことです。
1: みことさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: クレープ屋さんです。
1: どうしてクレープ屋さんになりたいと思ったんですか？
2: 好きだからです。
1: みことさんはどんなクレープが一番好きですか？
2: フルーツがいっぱい入ったクレープです。
1: みことさんがクレープ屋さんになったら一番に誰に食べてもらいたいですか？
2: 弟と妹です。
1: 弟くんや妹ちゃんはなんて言ってくれるかな？
2: おいしいって言ってくれる。
1: おいしいって言ってくれるといいね。じゃあクレープ屋さんになるためにこれからもっと頑張ろうと思っていることは何ですか？
2: 皮を作るさのが頑張りたいです。
1: じゃあこれから皮を作る練習もいっぱいして素敵なクレープ屋さんになってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
0: ストーリョーです。
1: りょうさんは大きくなったら何になりたいですか？
0: ハンターです。
1: どうしてハンターになりたいと思ったんですか？
0: だってヒグマを捕まえたいからです。
1: ヒグマを捕まえるハンターなんだ。ヒグマ大きいんだけど怖くないですか？
0: はい。
1: これからハンターになるためには体も強くないといけないと思うんだけど、苦手な食べ物はないですか？
0: あります。ピーマンです。
1: じゃあハンターになるためにこれからピーマンも頑張って食べられそうですか？
0: はい。
1: じゃあこれからピーマンもいっぱい食べてかっこいいハンターになってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
3: 高橋ゆずるです。
1: ゆずるさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ウルトラマンです。
1: どうしてウルトラマンになりたいと思ったんですか？
3: 怪獣をやっつけたいからです。
1: これからウルトラマンになるために頑張ろうと思っていることは何ですか？
3: 戦うことです。
1: じゃあウルトラマンになったところ一番に誰に見てもらいたいですか？
3: お父さんです。
1: お父さんは何て言ってくれるかな？
3: 嬉しい。
1: じゃあ困っている人がいたらどうやって助けてあげますか？
3: 手にすくってさ、どこかにさ、置く。
1: 手にすくってどこかに置いてあげるんだ。じゃあウルトラマンになったらやってみたいことありますか？
3: スペシウム光線です。
1: じゃあこれからスペシウム光線も出せるようなかっこいいウルトラマンになれるように頑張ってください。
3: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
4: 高山そらです。
1: そらさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 新型雲の運転士さんです。
1: どうして新型雲の運転士さんになりたいと思ったんですか？
4: かっこいいからです。
1: 新型雲の運転士さんどうやったらなれると思いますか？
4: いっぱい字を読んでいっぱいご飯食べたらなれる。
1: いっぱい字を読んでいっぱいご飯食べたら運転手さんになれるね。じゃあ新型ヤクモの運転手さんになったら 一番に誰に乗ってもらいたいですか？
4: ママとパパです。
1: ママとパパはソラさんが運転する新型ヤクモに乗ってなんて言ってくれるかな？
4: かっこいいって言ってくれる。
1: かっこいいって言ってくれるね。じゃあこれからお勉強もご飯食べることもいっぱい頑張って、かっこいい新型ヤクモの運転手さんになってください。
4: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
5: 田中ひまりです。
1: ひまりさんは大きくなったら何になりたいですか？
5: 自衛隊です。
1: どうして自衛隊の人になりたいと思ったんですか？
5: パパが自衛隊やってるからです。
1: 自衛隊の人はどんなお仕事するか知ってますか？
5: 敵を撃ったりとか。
1: すごいね、敵を撃ったりするんだ。じゃあひまりさんが自衛隊の人になるためにこれから頑張ろうと思っていることは何ですか？
5: ストレッチです。
1: 自衛隊の人は困っている人がいたら助けてあげないといけないと思うんだけど、もしひまりさんが困ってる人に会ったらどうしますか？
5: 大丈夫。
1: 大丈夫って声かけてあげるんだ。じゃあ素敵な自衛隊の人になってください。
5: はい、
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
7: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
1: 奈良津 FM 奈良けっぱ。
2: さて、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷、
4: 黒川、
5: 林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害、土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に、農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は、次世代につながる防災地産事業、

0: です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害土砂災害防止への啓発につなげるため標語及び写真コンクールの作品を募集します。
1: 最優秀賞に選ばれると来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが進呈されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで先ほど標語に出てきた地産事業って何？と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということでここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて産地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め港を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
2: とはいえ大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
3: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課電話番号 0857-26-7819 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白河市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
0: 今からできる対策や予防というのはありますか？
1: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのはハザードマップで確認しておいてください。
0: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
1: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をして、いつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
0: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
1: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前もしくは雨風がひどくなる前に、ご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラツ FM とダラツスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 8時です。

0: 幸せ時間のレシピ。
1: この番組は寿流通システム、福山養殖厨房博来亭、他各社の提供でお送りします。

0: さあ始まりましたもうちょっとついピクタクタです。
1: もうね、なんやかんやね。
0: まあ、あのそのなんやかんやっていうのがその面白どころ一服さんっていうのをね、はい、始めました。
1: 喫茶、
0: 喫茶、あ、喫茶抜けてた。喫茶、うん、どこを強調したのかよくわかんない。
1: 面白どころやんか、うん、
0: でも面白いところやん、ね、本当に ね、あのずっと私が喋りまくってるから、この調子で。
1: そうね、
0: そう、一回起きた方がいいかな、うん、ようわからんけどで、あの一応6月1日から、ね、あのこの週が終わってからね、うん、いわゆる本間門のグランドオープンっていうのかな、かっこいい言葉で言うから、
1: そうね。

0: なりあの時間が10時からに変更になりました
1: 。どういうことじゃ。
0: わからない。
1: まあね、諸事情、まあね、諸事情。
0: 諸事情がいっぱいあって、うん、10時から5時までという短い時間ですけれども、うん、あのみんなに楽しんでもらえる場所になればいいなと思って始めましたので、また皆さんよろしければあの来てもらったらなっていうふうに思っております。
1: ね、楽しいところよね。
0: 楽しいっていうか、うん、なんかあのね、何ていうの、来る層がバラバラ。
1: ああ、わかるわかるわかる。えっていうね。
0: え、この人と、え、この人って、この人なんかようわからへん。
1: 本人もびっくりしてるの。
0: 本人が一番びっくりしてる。ね、どっから噂って、ね。
1: 宣伝してないもんね、まだね。
0: 実は宣伝そんなにしてないのよね。Facebook、ね、上でちょこちょこっと、ね、うんうんうん、書いただけで、実は宣伝全然追っついてないという。うん、
1: そうね、う
0: ん。すいません、もう、あの、そのうちちゃんとやります。
1: うん、
0: ちょっと ね、前もってのがバタバタしすぎとって、
1: そうね。う
0: ん、なかなか、まだ、この土日まだ走らなあかんという
1: そうね、
0: 頑張ります。でもそのうち落ち着くから、そうなったら、うん、あの皆さん来てくれた、まあ、あのそうじゃなくても来てもらっても、何な食べ物とかもあるんで、
1: うんうん、そうね、なんやかんやね、うん、
0: あるんで、
1: あります、ね、
0: まあ、そんな今夜で、1時間皆さんまたお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: それでは番組始まります。
1: どうぞ。
2: 幸せ時間のレシピ、
3: メッセージは798@garazfm.com、 ガラズ FM のホームページメッセージフォームからもお送りいただけます。
4: ことぶき流通システムが届けているものって何？
3: そりゃ荷物でしょ。
4: もちろんそうだけど、地域のニーズに寄り添う信頼の運送サービスも届けてるんだって。
3: うまいこと言うね。
5: 食品の宅配、貸し切り輸送などを展開する地域密着型の運送会社、ことぶき流通システム、ドライバー随時募集中。
6: 福山洋食厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売、土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
7: 米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服、朝10時から夕方5時まで、ランチは日替わりとボリューミーな4種盛りなど、米子の街並みを眺めながらこだわりのコーヒーやミックスジュースをぜひ。米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服へ。
2: 幸せ時間のレシピ、
3: メッセージは798@garazfm.com、 ガラズ FM のホームページメッセージフォームからもお送りいただけます。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: さっきね、ちょっとね、あの、うん、前自分の声が聞こえてなくて目が平泳ぎしててんけど、うん、
1: 目がめっちゃ見開いて
0: た、めっちゃ見開いてたでしょ、うん、これ流れてんねやろかいろいろあるよね。単にね、簡単なことをマイクのボリュームが上がってなかっただけです。
1: そうね、
0: それよくあります。
1: 心配ない、うん、
0: 心配ないです、
1: 心配ないです
0: そこ で今日はあのとりあえずいきなりの美味しいレシピからいこうかなと思うんだけど、うん、
1: いきなりだね、
0: いきなりだね、うんうん、今日あのちょこっとあの宣伝にも書いたけど、アスパラ、
1: うん、アスパラね、うん、今めっちゃ美味しい季節だから、ね、
0: 旬だよ ね、
1: 美味しいよね。
0: 白も青も美味しいよね、うん、青っていうんかな、緑、
1: 緑ね、うんうん、白だったら、うん、でも白生はあんまりないから、
0: こういう缶詰だよね、
1: うん、そうそう、またね、うん、缶詰は私は大好きなんだけど、うん、あの瓶詰とか缶詰の匂いがねダメな人もいるから、
0: 癖があるからね、うん、そうそうそう、あのどうしてもこうつけてあるあの匂いがっていうのがあるからね、
1: あのままねスープとかにしたらね、また美味しいんだけどね。
0: あるよね、アスパラのポタージュとかあるもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あのままガーッともうやってしまう
0: ん
1: よ。ガーってわかる、
0: うん、ガーっていうのはあのこんな機械の中に入れてガーって回るやつね。一般的にミキサーってやつ。
1: そうそう、それそれ誰
0: 大阪や、ま、それガーとかダーとかザーとか言ってみたいな、
1: うん、まあね、アスパラね、うん、アスパラも、そうね、相性がいいのは、
0: はい、
1: あの一般的にベーコンとかね、あの言われるんだけれども、ね、私はなんだろう、スクランブルエッグね、
0: うん、簡単だよね。
1: そう、アスパラね茹でて、あんまり茹ですぎない方がいいんだけれども、
0: うんうん、
1: 根っこのところを切る前にね、ちょっとピーラーでちょっとしわくなるんだよね。

0: どうしても
1: 皮っていうのかな、筋っていうかな、
0: あれをねきちっと剥いて、うん、もう全然それだけでね、美味しさが違うからね。
1: でも、うん、もう私はなんかアスパラって言うたらベーコン巻きか豚肉、うん、あのねバラ肉なんかくるくるっと巻いて焼いてっていうのが、
0: でもねフランスで前菜にされるぐらい、
2: フランス、うん、そうヨーロッパですね。
0: そうですね。
1: でも卵を要するに、まあ、茹でたアスパラを食べやすい大きさに切ればいいのかな、う
0: ん、あのね切らなくてもいいの、長いままでもいいの、うん、でそれに、まあ、半熟卵を本当は割ってほしいねんけど、うんうん、でもまあちょっとそれが高度やったらちょっと何
2: なんかすでにフランス料理やね。
0: そうそう、スクランブルエッグでもいい。でちょっとスクランブルエッグ作るときに牛乳とかあと、うんと隠し味に、うん、マヨネーズね。
1: マヨネーズな、
0: めっちゃ美味しいから、もう簡単だし、
1: なんか その長いアスパラをフォークとナイフでいただくみたいな、
0: うんうんうん、そうそうそう、
1: ちょっとメモっといていい、
0: うん、あ、どうぞメモって、う
1: ん、でもいいよね、おしゃれになるよね、
0: うん、
1: グッと。
0: そうなの。そんでちょっと粉チーズとかね、もうめっちゃ前菜、
1: 前菜だよね。
0: で本当に美味しいから、アスパラしっかり栄養価も高いしね、
1: 今安いしね、
0: うんうんうん、そうなの。
1: ちょっと値段的なこと言うとおかしいけど、やっぱりこの時期が安いものね、
0: うん、
1: 今ねいいよね。でもブロッコリーもちょっと安なったし、
0: そうそうそうそう、ブロッコリーもね今美味しい季節なんだけれど、ね、
1: ああいう青い野菜がどんどんどんどん美味しい時期になってきたので、うん、
0: いいね。
1: またこの青い野菜シリーズのなんか美味しい食べ方があったら教えてもらって、
0: うん、
1: Facebook にでもあげようかなって。お前全然あげてないだろって言われ
0: そ
1: う、ね、うん、
0: それどころ
1: で、ちょっとねこの1ヶ月は忙しかったの
0: そうね、
1: ちょっと死にそうに忙しかったの。
0: そうだった、そうだった、
1: そうだった、
0: うんうんうん、
1: なのにコンサート行ったりね、わけのわからないこと
0: する
1: から
0: ね。まあね、週末バッタバタね、出たり入ったり出たり入ったり相変わらずやんみたいない
1: や、なんだろう、やっぱり一個の店を始めるっていうのは大変だよね、
0: うんうん、
1: コップの数がいくついるかわからないし、どうなんとかって言いながら、うん、
0: でもね始まってね、うん、いろんな方のお顔を見出すとね、
1: そう、
0: うん、楽しいしね、
1: 楽しいっていうかありがたいなと思う、うん、いや、うん、よう、みんなフェイスブック見てたまに誰みたいなでもねみんながパッて名前言ってくれんねんけど、もうなんせ私もこっち来て12年やから、
0: うんうんうんうん、
1: なかなかやっぱりこの12年最初の頃にお会いした人っていうのも、まあ私も見た目変わったかもしれへんけど、
0: うんうんうん、
1: みんな見た目12年も経ったら変わるからね。
0: そう、
1: うん、でも懐かしいメンバーも揃ってくれて、でこの、ま、懐かしいメンバーが揃ったことによって、まあ、うん、これはねある、まあ、鳥島の会っていうフェイスブックの中にグループがあって、うんうん、当初私が入った時で3000人いかなかったのがもう今1万、
0: すごい、
1: ね、1万何千っていう数になって、うんうん、でそこをやられてたね管理人っていうのが大体いてるんだけど、グループには、うんうんうんうん、その方が 若くしてちょっと去年亡くなってしまって、でその人の写真とかもねちょっと、うん、一服の方で飾ろうかなって今思ってるんでね、
0: うんうんうんうん、
1: またフェイスブックの方とかでもご紹介すると思うんですけれども、またそういうのも見てもらったりとか、うん、いろんな意味でコミュニティというのの中心でやっていけたらなと思うので、うん、また皆さんよろしくお願いいたします。ということで、アスパラの食べ方はみんなメモってくれたかな、フランス料理だよかっこえ
0: 本当
1: でもそれだけで終わりそうな自分が怖いということで、まずね、先週、末に、公会堂で森山直太朗さんのライブがあり、うん、日曜日に、コンベンションの方で生き物係さんライブあったので、うん、2曲続けて曲を、いきたいと思います。両方ともね、うん、ちょっと季節ずれたんだけれども、うん、森山直太朗さんも桜です、うん、生き物係さんも桜、うん、2曲続けてお願いします、
0: はい。

0: のレシピ。
1: メッセージは798@yarazfm.com、 ヤラズ FM のホームページメッセージフォームからもお送りいただけます。
2: ねえ、
3: いいね、
2: うん、これ2つともねちゃんとライブ行ってきて、うん、あと何言ったんかなよう覚えて、でもねすごい数減ってんよ。
3: 知ってる
2: 知ってる
3: 知ってる。
2: ね今度は、うん、ポルノグラフィティさんがあるけど、これあの前コロナであかんようになったそれの、ね、うんうんうん、振り返りみたいなやつがあって、うんうん、あとドリカム行くだけ、めっちゃ少ない。あ、もちろんこの日曜日のこのね次曲かける剛力たけるさんっていうの、うん、あのここは行くけれども、うん、でも
3: 減ったね
2: 減った、
3: 減ったね、
2: 十何本行ってた人間がたった3本
3: まあなあ、
2: すごい、私って偉い、
3: 行き過ぎ、偉くない偉くない、
2: なんで
3: 普通当たるのもおかしいしな。
2: あのね一服にねいっぱいねちょこちょこちょこちょこ買ったもん飾ってんね、
3: うんうんうん、
2: レディーガガとかなんとかって言って、
3: うんうんうん、聖子ちゃんも飾ってたな、
2: 聖子ちゃんも飾っといた、うん、とりあえずあのリストバンドっていうの、うんうんうんうん、それとあの、ディナーショーのメニュー、うん、なんか
3: なんで
2: 全部ちゃんと持って帰ってくるね。そんなも飾ったりもしてるんでね、うんうん、まだあの今まで行ったやつをちょこちょこちょこちょこ持っていこうと思ってるんで、まあ、それもまたあのライブ好きにはたまらんかなみたいな。
3: そうね、
2: うんうんうん、どんなたまらんか
3: 写真集もね写真集じゃないかあれは
2: そうそう、あの一応ねサザンオールスターズと、うん、あの福山雅治はファンクラブ入ってるから、
3: うんうん、
2: いろんな雑誌送ってこ
3: う、うんうんうんうん、
2: で福山のが初めて届いてる。
3: 素敵だったね
2: 写真集やん、
3: うん、あれ、うん、もうね、うん、ほぼほぼ写真集だった、うん、
2: でもそれでいい、
3: うん、
2: そ
3: うね、
2: それでいい、
3: うんうん、そうね、そうね、
2: 別に、
3: うん、
2: あのもう見てるだけで幸せやから、あ、それでいい、
3: わかるわかる、うんうん、
2: でね、これ多分私行くかもしれへんねんけど6月の4日に、うん、安住さんっていうのが米子新ワンメイクの方でライブがあるんですよ、うん、でこの人っていうのがね、ギター片手に日本中を旅するブルースシンガーと、すごい、うん、まあ、姫路に生まれてんけれども、うん、ちょっとこの米子に住んでたのかどうなんかわからないけれども、やったりとか2000年には全米ツアーに行ったりとか、
3: うんうんうん、すごいね、
2: 割とやってはるんですよね、うんうんうん、これ面白いかなって、うんうん、で、もう一人歌うたいレイカさんという方も、
3: うんうんうんうん、
2: あ、この人がこっちの山陰に住んでたって言ってたかな、うん、なんか2人でやるのが6月4日に米子新ワンメイク、あのいつものところで18時30分会場の19時スタートで、
3: はい、
2: あ、これ和傘の日やからもしかしたら和傘をねバーって飾ってるかもしれない。
3: そうね、
2: うん、あの毎年やってはるんでね、うんうん、こんなもうこれ多分私行くかなっていう感じもします、うん、ま
3: あ、これは地元だしね、
2: うん、で、うん、この言ってた31日に剛力かけるさん、
3: かけるさんね、
2: うん、さっきたけるって言ったよね、うん、私、うんうん、ごめん、かけるさん、
3: かけるさん
2: ショーって書くの、
3: あ、そうね、
2: 飛ぶ、
3: 飛ぶ、
2: うん、飛ぶっていう字かな。で、この方がやられるんだけど、この方がね、私ももう1年ぐらい前かな、
3: うん、
2: あのインスタとかで見るようになって、うん、面白い人やななんて思いながら見てたら、
3: うん、
2: なんとコンベンションの、まあ、ショーホールの方でもね、ショーホールの方が音がいいのよ。
3: あ、そうなんだ、
2: 実際問題、うんうんうん、だから多分楽しいかなと思って、まだ若干お席余ってるとかっていう情報もあるので、
3: うん、
2: また問い合わせの方してもらったらどうかなとも思うんですけども、
3: 日にちは、
2: 日にちはね31日、
3: あ、31日ね、
2: うん、で、13時やから1時お昼よね、うんうんうんうん、お昼始まりの、1時30分始まり、会場が1時ジャストっていうことで、うん、これ

0: 私娘も孫もちょっと一緒に行こうかなと思って3枚チケット買ってるんで、また
1: 手話の手話もされるよね。
0: 手話を練習しながらね、あの歌われるんだけれどもね、なんていうかな、すんごく楽し見てて楽しいっていうのかな、まあコンセプトって言ったらおかしいんだけれども、そのかけるさんのテーマっていうのかな、うん、が誰一人取り残されない世界をっていうことで、うんうんうん、それをテーマにされてるんですよ。だからその耳が多分聞こえなかったり喋れなかったりする人もみんな音楽を楽しもうよっていうのが、うんうんうん、もう前面に出てるような人、
1: 素敵ね、
0: うん、素敵を、うんうん、で、あのいろいろね、あのこの予約してる方から応援メッセージが届いてるんだけど、うんうん、いつもやっぱりインスタでね配信を見て元気癒しをもらってますとか、うん、いろいろ、コンサート楽しみにしてますとか、うん、毎日インスタやっぱりねずっと上げてはるんですよ、いろんなんで、うんうんうん、だからちょっと合力ってね、強い力に、うんうん、さっき言ってたね飛ぶって書いてる、ね、合力かけるさんでちょっと調べてもらったら、うん、インスタもフェイスブックもやってたと思う、
1: うんうん、
0: ちょっと見てもらったらわかるかなと思うんだけども、
1: 私も見てみます。
0: はい、あの、うん、来られる方は多分私たちあの孫と娘と連れてってるので、うん、なんかやかましそうなやつがおったらつゆこさんじゃないかなって声かけていただいたらいいかなっていうふうに思っております
1: はい、
0: でもね、あのコンサート少なくなったとはいえ、
1: うん、
0: 何と何私行ってきたのな先月は、
1: なんか結構いろいろ行ってるよね。
0: 行ったかな、
1: 行ったのは行ってるんじゃない。
0: あのあれよ、大阪で2日間連チャンで、
1: うんうんうんうん、
0: あれなんと御礼通じって言って、うん、FM、 あこれだらず FM やのにまあよその、まあ、ラジオのなんかそんなのイベントだわ、
1: うんうん、
0: で行ってきてんけれども、うん、ここはあの結構いろんな人が出てて、あ、
1: そう、
0: うん、あの奥田民生さんとかね、吉川浩司とかね、
1: いいね吉川浩司さんね、
0: そうなの、
1: うん、
0: あと誰よったもうなんかね10人ずつぐらい出てた
1: よく分かってない
0: 2日間連チャンで、うん、で、まあ見たかった人とかそれぞれいてるんだけれどもね、あの皆さんあのチャーさんとかね、割と大御所がずっと出てたんだけど、これはね、うんうん、結構面白かったかな、
1: うん、
0: あ浜崎あゆみいたか、
1: いたいた
0: いた
1: いた、うん、
0: で浜田翔吾は前の月か、
1: そう、
0: あほな先月結構行ってるわ、
1: 行ってる行ってる、やっぱり行ってるよ
0: 浜田翔吾ちょっとワロだよ、上席
1: いいね、
0: あの1階の、
1: うん、1階
0: 1階の3列目の、
1: うん、
0: だねんけれども、あ3列目ってもうそれだけでもドキドキしてんけど、うんうんうんうん、だって普通チケット当たれへんって言ってて、
1: うん、
0: 当たりました、うん、で当日まで席分かれへんのよ、
1: あそうなんだ、
0: あの今はね QR コードみたいなピッてあって席がビューって出てくんねんけど、
1: あんなの
0: 何時募集か分からんぐらいの募集が当たってるから絶対3階やと思うやん、
1: うんうんうん、
0: もうそう思ってるから双眼鏡まで持ってるって
1: 準備万端や
0: そうで、ビーンって紙出てきてプッと思った瞬間に立ち止まってもだもん、えっと思って、
1: そうだよね、
0: で3階って書いてるけど両サイドって2階から、うん、あの2列目からスタートやから3列目って実質2列目や、
1: うんうん、そうだね、うん、
0: でそれの一番あの中央寄りの端っこっていうことは浜田省吾さんが3メートル圏内に
1: 見えた、やだ
0: もうね嫌でも盛り上がる、
1: そりゃそうだよね、
0: うん、最高に面白かった、うん、で浜崎あゆみさんはねもうプロかな、もうプロとしか言おうかあ、まあ、プロなんだけどあのなんていうかなステージ作りがもうプロっていうのかな、でやっぱり、うんうんうん、あの動画をちょっとね撮っていいところもありの、
1: うん、
0: 顔可愛いし、
1: うん、
0: 一瞬年忘れる見た目やね、かわいいとかって思いながら、
1: うん、
0: でこの一周周りもありの、
1: うん、
0: これもこれなりにまたあの動画載せとくわ、まあ
1: そうね
0: ね、うん、せっかく撮ったから、
1: そうね、撮った ものは載せて、
0: ね、撮るのは載せなあかん、うん、ごめんね先月忙しく
1: バタバタすぎて
0: バタバタすぎて、まあ、そんなこんなでいろいろありますが、うん、
1: はい、
0: できたらみんなあの集まっていろんなものができたら、ポルノグラフィティさんは多分ねもうこれ再、まあ、
1: うん、
0: やからみんな多分持ってるチケットそのままでいく、私今日チケットどこにあるんかが電子チケットやから、
1: あーそうかそうか、もうかなり前だもんね、
0: かなり前やから、うん、一体どこにチケットがあるのかちょっと焦って探したみたいな、
1: あった、
0: そしたら多分

0: ね、うん、もう一回送られてくるのちゃうかな多分。
1: だってあまりにもちょっと前だったもんね。
0: 前すぎて分かれへん、
1: うんうん、忘れてるやろ。
0: 忘れてで、だいたいどこのチケットで当たったんかも忘れてて。
1: あ、だってあの頃すごかったからね。
0: そう、え、どこ、いいプライス、え、どことかって、チケットビア、チケットビアとか。
1: そうだね。
0: で、その当たったチケットは一体、え、どこに行ったみたいな。
1: 送られてくるよ。
0: そのうち多分送ってくれると思う、うん、前なんか使用済みの方に流れてたような気してんけど、あ、ないね。
1: まあでも新たにじゃないの
0: 多分。それってでも新たにやったら嫌やと思うんで、前それ当たった時席よかった。
1: そっか、
0: 席当たったわって喜んどったのに、うん、今度当たったの、いや当たるんかな、やっぱ席一緒やよな
1: 多分ね、
0: うん、違ってたらちょっと文句言う。でも違ってたらだけど前が分かれ
1: へん。そう、もう覚えてない
0: よ、覚えてない、ね、
1: いい席やったぐらい、
0: いい席やったなぐらいで。そんなことばっかり言
1: う
0: ね。でもやっぱりね、ごめんよ、うん、いい席ね、うん、燃える。
1: それはそうよ。
0: もう前列なんかとやっぱり後ろの方、後ろの方やったらちょっとね、腕組んで偉そうに見てまうわ。
1: でも最近ないんじゃない、後ろの方とか、え、ちょっといまいちやったわとかないんじゃない。
0: ない、割と
1: ずっと前よね。
0: ずっと前やよね、
1: うんうん、ずっと前聞いてたら
0: 分からんよ、分からんよ、うん、これ、うん、自分の判断やから分からんけど、一、うん、人で申し込んだら割とええ席当たるんじゃない。
1: あ、
0: 余ったとこ入れてくれるのかなと。
1: 余ったところって余ってるんかな。
0: こうほら2人ずつ席って押さえてくや、4人とか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああそうかそうかそうかそうか。
0: 1人って多分3人とか取ったとこの残りになると思う、うん、だからここを外してまた2人ずつ押さえていくんやと思う、
1: うんうんうん、
0: で、あ、1人のやつおるわって言ってポンと入れ
1: る、ポンと入れる。じゃあ1人のもんやな
0: 多分、
1: うん、
0: 1人のもんかな。でそれの要領で A ちゃんまた申し込んでんけど、 A ちゃん落ちた。
1: 落ちたか。
0: A ちゃんも、ね、A ちゃんもね、あと誰やったかな、あ、ミスターチルデ、
1: うん
0: うん、落ちた。
1: あら、珍しい
0: 、
1: うん、落ちる方が珍しいよね。
0: 落ちたからって言って、うん、もう申し込めへんわとか言って、おかしいやんそれ。おかしいよね絶対、
1: うん、当たるのが当たり前ではない。
0: 当たり前じゃないからね、うん、これ普通やねんけど、そうそうそう、今まであまりにも当たってるから、
1: そうそうそう、当たってるから、
0: ね、うん、もうええわとか。
1: まあそう言わんと。
0: そう言わんと。で、今回は、ね、2曲続けてこの剛力たけ、かけるさんの、
1: かけるさん、
0: うん、なんでたけるって言うてまうんやろ、かけるさんがね、みんなかける、うん、かける、かける、覚えた覚えた。の曲をね、2曲続けていきたいと思うんですけれども、はい、1曲目がギフト、2曲目が光、2曲続けてお願いします。
1: お願いします。

0: 幸せ時間のレシピ。
1: 今聞いてもらった感じを手話を入れて、
2: うんうん、
1: そのまた手話がね楽しそうにしはるんね。
2: あいいね、うん、
1: だから、うん、あのまだまだ、まだ2日後、うん、3日後2日後になるのかな。もう今日木金土日じゃ3日、ね、
2: 3日後、
1: うん、3日あるのでね、あのチケットの方とかも手に入れてもらって行ってもらえたらなというふうに思っております。まだ、はい、多分枚数なかったらごめんね、あれ買ったら買って行ってもらったらなと、ね、みんなで一緒に手話なんかやってみたいなと、うんうん、神戸で手話同好会、
2: えすごいね、
1: 高校やけどね
2: いつの
1: 40年ぐらい前かな、ちょっと40年ぐらい前の話かもしれない。それで短大通ったみたいな。
2: なんなんや。ね、
1: もうそれよりも先週のまたこのね日曜日がね、うんうん、米子大騒ぎやってよね、
2: うんうんうんうん、
1: 航空祭と、
2: そうね、
1: 航空祭って知ってるかな、みんな知ってるよね、飛行機がブンブン飛ぶやつ、
2: うん、知ってる知ってる、うん、
1: でもねこれね、ま、あの一服の話ばっかりするの嫌やけど、一服の、うん、

0: から見えんねん。
1: あ、わかるわかる。だってあそこめっちゃ眺めがいいからね。
0: 一服ってね、面白くて7階やねんけれども、7階って大したことないと思うでしょ。米子の中で多分天空の喫茶店やね。
1: そうね。
0: 米子一多分高いところにある喫茶店、
1: ね、そうだそうだ。
0: でその窓がね、あの美保基地の方向いてるのよ。
1: そうそう、開けてるよね、パーンとね。
0: そう、わー、飛行機飛んでくるの。私前の日の土曜日、日曜日ちょっとね、コンサートがあったりして忙しかったから、土曜日一人でコーヒー飲みながら、特等席やんここ。
1: 私もね、混ざろうと思ってたんやけど、やっぱ土曜日よね、行きにくいのよ。あの、抜けにくいのよ。
0: 抜けにくいよね。だって日曜日すっごい人やったよ。
1: そうだ、
0: 私ちょっとお昼ね、あのお店の方、
1: もうあれ終わりしないやったのにね。
0: もうそれでもまだ4組5組、
1: 待ってたね。
0: 待ってたぐらいで、これが何って言ったらやっぱり航空祭会。
1: そうそうそう、あの最初からね、あのオープンね、11時半から12時の間に行きますみたいなご予約と、あとは1時から2時の間に行きますっていうご予約、
0: まあ、分からんでもない、あのね、本当にあれ時間読めないから。
1: そう、なんかね、すごい混んでて、
0: 混んでるん
1: よ。もうね、遅れたら困るからって、迷惑だからって。すごいね、あのお客様も言ってくださるんだけど、
0: もうね、私もね、いや、これね、航空祭っていうのを行ったことない人間からしたら、へーって思うかもしれない、行ったらハマるのよ。面白い、確かに
1: 楽しいらしいね。
0: 楽しいのよ、あの飛行機はやっぱり、ブルーインパルスがやっぱり来るっていうのが、またね、かっこいいって言うとおかしいけれども、でもあれ ね、前日結構練習してるのがまだいいのよ。
1: でもね、今回ね、土曜日もいいお天気だったでしょ。で、ね、
0: いや、土曜日はあかんかって、曇ってて。
1: 土曜日曇ってた
0: か。だってさ、ずっと雨マークやったのに、うまいこと2日間晴れてんねん。
1: でもね、土曜日、あの空港の近くを通ったわけよ、朝ね、あの境港の岡田商店に。
0: あらま、
1: すごい人だったから。
0: じゃあ土曜日の方がみんなうるさくして、すいませんって言って下の方飛んでくれんねん。
1: あ、そうなんだ。
0: で、あのみんな飛んでくるのよね。各地、あの基地から飛んでくるのが、みんなね、ご挨拶してくれるらしい。明日よろしくみたいなで、ガーって。
1: そうなんだ。だからね、もうめっちゃすっごいカメラの台数だったし、めっちゃ人もいたし、土曜日よ、まだ、本番は明日よみたいな感じだった。
0: だってもう本番マニアックすぎるもん、みんな。
1: まあね、
0: なんかもう、なんていうんかな、今日は飛ぶぞとか、おっちゃんとかがこうおっちゃな同士で話してんねんけど、なんかそれをね、今日はあかんなとかって、それをね、なんか聞きながらやってはん
1: の。何を聞いてんの、
0: 分からへん。
1: 知りたい、めっちゃ。
0: で、私分からんから隣のおっちゃんに聞くやんか、え、今日は飛びませんかとか言ったら、今日は飛ばんなとかって。
1: 何者
0: みんな何聞いてんのみたいな。
1: でもさ、私もあの福山のさ、お友達結構いるんだけどさ、なんかインスタとかに上げてるわけよ、美保基地航空祭とか。
0: は
1: 何
0: そこまで来てて、なぜ店に顔を出さないみたいな。
1: 連絡もないってどういうことみたいな。
0: でもそんない、すごい。で、あの日生き物係もでしょ。
1: あ、
0: で、実はね、この米子エンタメっていうのが、エンタメストリートまでいいのかな、まであんねんけど、これね、結構みんな力入れてて、今回ねまた大きくやったんよ。
1: そうなんだ。
0: 4カ所にね、場所分かれて、
1: すごいね、
0: 総勢39名やったんちゃうかな、のいろんな演者さんが来て、
1: すごいね、
0: まあ、みんな頑張ってたわ言うても。で、それ私午前中見に行って、で、
1: あの忙しい人やな、あんたは。
0: もうなんか、でもね、もう行ったらやっぱり、みんな知った人らやから、こんだけのね、あの地元で頑張ってる人もおるし、そんなんみたいな、いやー見に来たでーとか言って手振って、で、あのこうね、ちゃんと投げ銭みたいな形のやつもやりの、それこそあのけん玉をね、親子でやってはる人とかね、あと今回合奏とかもとかダンスも来てたよね。
1: 面白そう。
0: 面白かった、面白かった。あれ一日見てても楽しいかも。 あれキッチンカーとか出たらもう一つ面白かったよね。
1: え、文化ホール出てたんだ。
0: あ、文化ホールは出てたんだ。そこだけ行ってないね、ごめん。他の3カ所は行ってんけど。
1: そうなんだ。

0: からみんな演者さんも自分を歌いましたって言ったら、うん、よそのあの MC に行ったりとか、うんうんうん、もうあっちこっち走り見ながらな、
1: ね、うんうんうん、協力しながらね、そう
0: で生き物係が、うん、夕方、うん、4時か5時ぐらいからの会場やったんかな、うん、それからそれまでにみんな行くからね、
1: うんうんうんうん、
0: ほなもうそこもまた人がどやどやどやって、
1: うんうん、じゃあもう大渋滞も大洪水やね人の。
0: で次そうもないこと言っていい、
1: うん、
0: で朝おにぎり売り切れやったから午後はどうなってんやろうと思ってちらっと覗いたら、うん、あとは、うん、あるんやとか思って、午後の便でまた来るんやと思って、
1: まあそりゃそうやな、
0: 全部売り切れやで、おにぎり棚に紙貼ったんよ、売り切れましたって。
1: そこまで。
0: で初めエンタメで売り切れたんやと思って、
1: うんうん、
0: すごいと思ってエンタメの人に、うん、これすごいですよね、おにぎり売り切れたんですよねって言ったら、航空祭ですって言われて。
1: なんで航空祭なの。
0: 多分おにぎり持ってくんちゃうかな、
1: だ
0: から
1: 、あでも中食べられないんかな、
0: いや多分
1: いっぱいすぎるんかな、
0: いっぱいすぎるんかもしれん。私さこっちの、うん、移住で一番最初航空祭に行った時に、うん、知らんから真面目に駐車場入れたんやんか、
1: うんうん、
0: あの航空祭用のって、
1: うんうん、よう入れたな、
0: 入れて
1: ん、
0: 出、
1: う
0: ん、んのその代わり夕方やで。びっくりした。4時間ぐらいかかってん、出んのに、その駐車場から。
1: 大変や。
0: で子供らと言うた言葉が大阪帰れとったな。
1: 確かに、確かに。
0: でそれからやっぱりほらちょっとね頭使って、うん、ここら辺で見たらよく見えてっていうような場所を探して、うんうんうんうん、なんかこうおにぎりとかさお弁当とか持ってみると、
1: それであんな、あの、うん、信子んちがな、あ、うん、私のおばなんですけど、信子んちな、うん、夕日が丘やね、
0: うん、
1: でな信子んちの、うん、裏側からな、うん、よう見えたらしい。だからすっごい大渋滞やったんやって、あの信子んちの。
0: そうだからね、みんなね気をつけなね、うん、美穂の航空祭やばいよ、
1: うん、やばい。
0: やばい、
1: やばいと思った。
0: 道がもう、
1: うん、
0: と思うぐらい、うん、私も10分ぐらいで行くところ30分ぐらいかかるもんね。
1: そうだと思う、
0: うん、どういう、まあまあ他府県がいっぱいね来て、ね、他府県の人が来てくれるから、うんうん、あれもうちょっとなんかもうちょっとお祭りとくっつけたら面白いのできそうな気がするんだけど、なんかあかんのかな、やっぱり。
1: からんね。でもそうよね、もっとなんかね、楽しく。
0: 土曜日ぐらいから来て泊まりがけで、うんうんうん、まあ、金曜日の晩からでもよ、ほな2泊ぐらい泊まってもらって、うん、祭り祭りってやりながらやったら、
1: いいよね。
0: 楽しいと思うねんけれどもな。
1: またそれはまた次の機会に。
0: 次の機会に。で、私、大阪で、あのジョージ君って言って、こっちで頑張ってる人のライブも行ってきました。ね、あんなに大きく流行るかなって思うような状況だったんですけれども、うん、大きく育ちました。
1: で
0: 先月も、もうあの夜明けの歌って言ってね、もう一番流行ってる曲を流させてもらったんですけれども、今回は、うん、不屈に花という曲を流させてもらいたいなっていうのと、うん、それとあのメッセージをもらってるので、スピッツの紫陽花通りと2曲続けてお願いします、うん、
1: はい。

0: ことぶき流通システムが届けているものって何？
1: そりゃ荷物でしょ。
0: もちろんそうだけど、地域のニーズに寄り添う信頼の運送サービスも届けてるんだって。
1: うまいこと言うね。
2: 食品の宅

0: 宅配、貸し切り輸送などを展開する地域密着型の運送会社、ことぶき流通システム。ドライバー随時募集中。福山洋食厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
1: 米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服。朝10時から夕方5時まで、ランチは日替わりとボリューミーな4種盛りなど。米子の街並みを眺めながらこだわりのコーヒーやミックスジュースをぜひ。米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服へ。
2: 幸せ時間のレシピ。
3: ミックスジュースみたいな。もうええち
4: ゃう。もうええわ。
3: ミックスジュースの歌って知ってる？
4: うん。
3: ミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース。もうええ。言うとって飲んだ人の横で歌ったろかよ、
4: うん、歌って
3: 歌えへん歌えへんね、さっきあのスピッツの曲をね、リクエストいただいたのはラジオネーム緑どみ
4: 緑どみ
3: こんばんは、あっという間に月末ですね。そうやね、もう、うん、あ、梅雨喫茶じゃないですよ。
4: 梅雨喫茶
3: ではないです。しかもオープンおめでとうか、オープンおめでとうになってる。
4: 暑いで
3: ぼちぼち稼いでください。そうね、大阪はぼちぼち稼ぐのが得意やからね。
4: そうね、
3: はい、今から家な季節っていうことで、多分このアジサイ通りって言ってね、もう梅雨だもんね。
4: そう
3: ね。でこの梅雨の時に、行うイベントが、うん、博来亭さんあります。
4: はい、あります。31日、はい、今月31日最終日、
3: はい、
4: 黒坂ストリートマルシェでございます。
3: 何時から
4: ？10時。10時からです。
3: 10時から。
4: 何時までかは分かりません。分からないけど、
3: 売り切れたら終わりです。
4: そうです。35店舗。
3: あ、大きいよね。
4: 多いのよ。
3: 大きいよね。
4: そして、うん、あの本当道の両側、
3: うん、
4: 黒坂の、
3: うん、
4: あの商店街、ちょっとよくわからないんですけど、
3: 私も行ったことない。
4: 私も初めてさんなんですけど、でもあの35店舗、
3: うん、
4: あの両側にびっしりとお店が集うらしくって、
3: あ、それ面白いね。
4: めちゃくちゃちょっと楽しみ。
3: 食べるもんばっかり？
4: 食べるものがほぼほぼです。
3: じゃあみんなお腹ペコペコで行ってください。
4: もう夜も食べなくて大丈夫ぐらい。
3: 朝からっていうことは、じゃあ朝ごはん抜きの昼ごはん、うん、ずっと3食いけるってことやね。そこに
4: いけるいける、もうポンポンになって帰りましょう皆さん。私もそうですけど。私は、カレーを売りには行くんです。
3: あ、カレー、今回カレー、
4: はい、カレーです。カレーなんですけど、もうすごい楽しみに、隅から隅までちょっと歩いてみようかなって。
3: 行きたいでしょ。ちょっと待って、ゴーリキ君の行くから、
4: うん、
3: 終わってから行ったらいいんか。じゃあ終わってからわかん、朝から行ったらいいか。
4: そうそう、朝から
3: 来て、朝から行って昼に帰る、
4: うん、でめっちゃ忙しいね。
3: めっちゃ忙しいね。しかもね、みんな笑うかもしれない、距離あるよね、
4: うん、
3: 1時間ぐらい。
4: いや、そんなでもない。あのうち の、うん、あの日野のお店から、うん、多分15分ぐらいかなって感じです。
3: だから日野の店までちょっ
4: と日野の店までは米子から、まあ、40分ぐらいです。
3: ということは55分でいくと、ほぼ1時間やね。やっぱり
4: 1時間はかかりません。皆さんどうぞ集ってください。
3: わかりました。そしたらちょっとあの生きるように段取りをしていこうかな。
4: はい、お願いします、
3: ね。はい、あっという間のまた1時間が、
4: うん、
3: もう終わりそうなんですか。
4: 早すぎる。
3: 来月が6月の25日、うん、第4木曜日、夜の8時からの生放送で、
4: はい、
3: 今日の再放送は5月30日の夜12時。
4: はい、
3: 私いつもこれ悩んでね、うん、これ30日の夜12時いうことは31日ちゃうんって思う。
4: そうね、まあその流れよ、
3: 流れね、
4: うん、流れ、う
3: ん、であのいつでも聞きたいマニアックな人たち、
4: うん、
3: おるね、マニアックな人たちが。
4: マジで
3: 私が絶対言いにくいポッドキャスト。
4: キャスト。

0: そうそう、
1: もう言いにくいわこれ、名前、う
0: ん、この前練習してたよね、なんかね、
1: めっちゃ練習しても言われへんねん。
0: そうそう、噛んでたよね。
1: 噛むねん噛むねん、
0: 珍しいよね。
1: これはね、もう自分のタイミングで、はい、あの聞いていただいたらなっていうふうに思うので、また皆さん聞いてみてください、うん、
0: はい、
1: それでは31日は米子コンベンションでお会いできる方は、楽しみ、みんなで、手話をして楽しんでもらう、はい、で31日はとりあえず黒坂にも行くと、
0: はい、
1: みんな1日忙しいので体調を崩さないように、はい、早く寝るようにしてくださいということで、1時間のお付き合いありがとうございました。皆さん気をつけて、
0: はい、
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。ありがとう。
2: 幸せ時間のレシピ、この番組はことぶき流通システム、福山養殖チューブを博来亭ほか各社の提供でお送りしました。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
4: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
5: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
7: 中田さん、ええことしとうなあが
6: ん。めぐさんも遊ぼうで
7: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
6: ラジオで
7: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
6: ポッドキャスト配信もあります。
8: おはいごんだ。
9: 持ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
8: な、
9: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
8: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
7: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
10: 9時です。
11: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
12: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
13: あなたに素敵
14: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
15: 津山も一緒だよ。
16: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
17: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はだらず FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は吉川浩二のアルバムクラウディーハートを選んでみました。ロックシンガーとして数々の名曲を生み出し、俳優としても高い評価を受ける吉川浩二による94年リリースのアルバムで、彼の持つ危うさや切なさが色濃く漂う一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: 直江貴一です。
4: 今井ひろみです。
3: 直江貴一、
4: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
4: 毎週水曜午後1時半から、
3: ぜひ聞いてください。
4: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
3: 腐った身がなんかじゃねえ。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 安来市加納美術館
4: 光の森通信。
5: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
3: 館長の千葉牛が
5: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で
3: 安来から
4: 平和の光をお届けします。

今日は吉川浩二のアルバムクラウディーハートの中からパープルペイン、デイバイデイ、クラウディーハート、リトルヘブン、ラブウェイをお届けしました。世代を超えて愛されるロックアイコン吉川浩二による94年リリースのハードなロックの中に、都会的でどこか切ない大人の色気感じるアルバムでした。そして彼は9月に米子コンベンションセンターにてライブを行う予定です。ララズ

FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひならず FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。だから一緒に考えましょう。中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
3: 私、森安勝がさまざまな角度からお話しします。
2: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
4: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
5: 毒のもと。
4: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
5: お相手は私、バシコと謎の師匠。
4: 毒のもと、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
6: オス、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライデー。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
7: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
8: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
7: クラスカ岩田の
8: 音楽室
7: 70。 MC はクラスカ岩田と
8: マンチャラゼミ。
7: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
8: ぜひ
7: お聞きください。
9: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
10: ガラス FM 七げっぱ。
11: ここからの時間はクラスカ岩田の音楽室70の再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午前10時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
7: クラスカ岩田の
8: 音楽室
5: 70。
7: 1週間のご無沙汰でした。クラスカ岩田です。そして
8: マンチャラゼミです。
7: はい、今週もよろしくお願いします。5月もね、いよいよ終わりということで、はい、夏に向かっておりますが、そろそろ梅雨の足音も聞こえてくるくらいですかね。ちょっとジメジメは嫌ですけど、でも農作物から見たらね、
8: そうですよね、恵みの雨ですからね、
7: ということですね、はい、去年はあんまりね雨が降らなかったですが、はい、今年はちょっと降ってほしいですね。はい、では今日の特集の前に、まずはね、いつものもうおなじみの方をお呼びしたいと思います、はい、DM ヨッシーさんです。
12: はい、こんにちは。
7: こんにちは、
8: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
8: シーズンレギュラーですからね。
7: そうですね、
12: はい、まあ、ちょいちょいね、
7: ちょいちょい、
12: ちょいちょい、
7: ね、年間4回ということでね、はい、いつも、出ていただいております。はい、今日もよろしくお願いします。
8: お願いします。
7: さて、じゃあ早速今日のね特集というか、はい、何をやりましょうかね。
12: 今日は、うん、チャギ&アスカにしてみました。
8: はい、
7: あ、はい、なかなか珍しい、
8: 珍しい、ヨッシー選曲では珍しいじゃないですか、
12: うん、珍しいですかね。
8: はい、
12: なんかあのね、
7: うん、
12: 最近、はい、カラオケでよく歌うんですよ。
8: ああ、
7: カラオケってよく行く方？
12: カラオケ行きますね。
8: あ、だってご自宅にカラオケセット持ってらっしゃいますからね。
7: まあ、ありますから
8: ね。あ、
7: そっかそっか、
8: はい、
7: あ、すごいな。
12: うん、でなんかまあ、うん、あの、そう、まあ、珍しいって言われるのは分かる気はするんだけど、はいはい、

0: まあそんな感じでじゃあいいかなと思って、
1: じゃあいいかな、
0: そ当時のね、
1: うんうん、
0: 感じから、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、10年代ですから、
2: はいはい、
1: あ、そうですね、デビューはいつだったっけ、デビューは
0: 79年の、
1: うんうんうん、

0: いましたからね。
1: そうそうそうそう、はい、ポップミュージックみたいな感じにね、うんうん、変わっていきましたけどもね。はい、はい、
2: あの私はですね、はい、ガム派だったんですよ、うん、
1: ガム派
0: わ、は
2: い、
0: かる、
2: わかります。ヨッシーと私同い年なので分かっていただけると思うんですけど、うんうん、チャゲ&アスカといえば、うん、チャゲ&アスカかガムか、うん、っていう時代だったんですね、うん、あの愛はかげろうと万里の川が
0: ミスチルかスピッツみたいな、
2: そう、そういう感じでベスト10でもどっちかがどんどんどっちが好きみたいな感じだったんですけど、私はガム派だったもので、うん、当時は、うん、はいはいはい、あんまりチャゲアスカ嫌いじゃなかったですよ、はいはいはい、でもガム派でした。
1: あ、ちょっとね、チャギャスって泥臭い感じがありましたからね。
2: あ、
1: そう思わんかった？
0: いや、あんまり
2: そんな風には思ってなかったですよ、うん、なんかなんだろう、元気なというかバーっていう勢いがあるのはチャギャスの方だった気がします。
1: うん、
0: まあ、変化が激しかったね。
2: そうですね、
0: これから
2: この、そうそうそうそ
1: う、あのガムってなんかジョジョ派フォークっていう感じがして、うんうん、はい、まあそうですね、あの愛はかけろは知ってるけど他の曲はちょっとわかんないなっていうのはあるんですけども、うんうん、
2: まあ、ただその A マイナー普及委員会と常々言っているああいう感じの曲が好きな私としては、うん、あの愛はかけろの方がちょっとグッときたかなみたいなね、はい、好みの問題ですよ、個人の感想です。
1: わ、ね、はいはい、かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はチャギ&アスカの特集ということで、はい、まず聞いてみたいのは何でしょう。
0: まずは一人咲き、
1: あ、やっぱりこれから、はい、
0: まあ、デビュー曲って知らなかったですよ、
1: うん、あ、はいはいはい、
2: 後から、あ、私も後から聞きましたもん、
1: う
2: ん、
1: あ、じゃあ先に何か別の曲を聴いてて、あ、こんな曲もあったんだっていう感じ。
0: だってベスト10でドーンっていったのは違う曲ですからね、
2: はい、
1: あ、確かに確かに、
0: 次にかける曲です
1: 次も
2: ちょっと、
1: あ、なるほどね、
2: さっき言ってたあれですよね、
0: あれです、
1: はい、あれですかね、
2: そうなんですよね、はいはい、
1: じゃあ最初の曲は一人咲きということで、聞いてみたいと思うんですけども、聞いた後でまたいろいろ話す、
0: はい、はい、どうでも、はい、それでいいですよ、
1: はい、じゃあ、最初の曲は一人咲きです、はい、どうぞ。

0: はい、聴いていただきました曲は一人咲きでした。
1: はい、
2: はい、
1: いかがでしたか。
2: いやもうね、ずっとかかってる間にそのこれはフォークなんだろうかポップスなんだろうかみたいな話をずっとしてて、うん、
1: はいはい、
2: この頃はまだフォークがというジャンルが多少あったなと、はい、だけどこうポップスとかに変わっていって、 今ほとんどないよね。
1: そうですね、あの、うん、フォークとニューミュージックの境目もよくわからないです
0: よね。うんうん、多分ね75、6年あたりからその影姫っていう、ね、フォークグループがあったんですけども、解散して、伊勢正三さんが風というグループを組んだんですけども、そのあたりとユーミンが出てきた頃とちょうど同じくらいなんですよ、
1: はいはい、
0: なのであの二人がそのニューミュージックを牽引していったんじゃないかなって思ったりするんですよね。
2: フォースはフォークですね。
0: 最初はフォークだったんですけどね、バンドになってから
2: やっぱその辺か、
0: 5人に変わったんですよね、あのさよならあたりからね、はいはいはい、だから彼らもあのあたりからニューミュージックと呼ばれてたんじゃないかな。
2: 我々変遷期を見ている
1: わけですね。そういうことですよね、
0: は
1: い、なのであの、ね、後期のチャゲアスをからするとものすごくまったりしてないなっていう、あの歌い方も割とあっさりしてるなっていう感じがしますもん。
0: でも一人ザーってがなってましたよね。すごいがなって、がなって
1: ましたね。
0: もう力が入り
2: ま
0: くり
2: みたいな。そこは見せ場です
0: か。あなるほどね。
1: 最後ね。ってことはヨシは、うん、チャゲじゃなくてアスカ
2: パート。一人で歌う。
1: そうか。
2: ハモリが欲しい
1: です。ハモリが欲しいですよね。はい。
0: は
1: い。という一人だけでしたね。
0: はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の曲は何になりますかね。は
2: い、
0: さっきちらっとね。
2: うん、これがデビュー曲だと思っていた万里の川です、うんうんうん、
0: あーなるほどね。
2: これがねバーンとベスト10とかが出てきて、
0: うんうん、
2: チャゲアスを知る
1: っていう、はい、でチャゲアスかガムかってなったそんな時代なんです。
2: あ
1: なる
2: ほど、この頃だもん
1: ねそうだね、うんうんうん、はい、
0: あの万里の川ってちょっとなんかそれまでにねなかったような曲調というか、うん、あ変わった曲が出てきたなって思ったんですけどね。そうは思わなかった、
1: いや、
0: う
1: ん、
2: でもこの頃って、うん、そのわかんないですけど、うん、西遊記とかがあったから、
0: あ
2: の久保田早紀とか、
1: あ、はいはいはい、
2: あの何中東系のなんかイメージをしたテイストが入った歌って、
0: うん、
2: なんか あるような気がしますよ。飛んでイスタンブールとか、
1: うんうん、なんかちょっと

0: はい、聴いていただきました曲は万里の川でした。
1: はい、今かかっている間に得意のウィキペディア先生にお尋ねしましたところ、はいはい、この万里の川メロディーは中国風の旋律を取り入れ、うん、オリエンタルな雰囲気のボーカルラインとなっているということなんですが、うん、アスカはこの曲がヒットしたために万里の川っぽい路線の曲じゃないと受け入れられない時期があったといい、その呪縛から解かれた要因がレコード移籍後初のシングルモーニングムーンだったと。なのでそういう時期があったそうです。
2: モーニングムーンもね選ぼうと思ったんですけど、ちょっと違う方向に今今日は行きました。
1: なるほど、はい、モーニングムーンが実は私一番好きな曲でした。
2: あ、
1: なるほ
2: ど、あ、そうなんだ、はい、モーニングムーンも歌いやすいです
1: ね。ですね、はい、
0: あ、なるほどね。あのなんかあの初期のチャギアスってすごいその歌声でいうところのパワーで押しまくるみたいな曲が多かったような気はしますよね。まあ一人咲きもそうですし、まあ、万里の川もどっちかというとそれっぽいような気がする、う
1: ん、でもなんか音楽評論家の方に言わせるとこれはですね、うん、フォークと演歌の中間を捉えている曲っていう評価をされている方もあるそうです。
0: あ、なるほどね、
2: 評論家ですかね。評論家、いろんな評論があります
1: か、ね、まあまあいろんな個人のご意見があるでしょうが、うん、っていうことだそうです。
0: あ、なるほどね、はい、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、さてじゃあ次の曲いってみますか、
2: はいはい、まあ、次はあえてのセイエス、
1: はい、もうドカンとド直球で来られましたね、
2: あの頃、はい、そう、あの頃のはもうド直球もう大流行りしたじゃないですか、
1: はい、
2: でこれを今歌うとどうなんだっていうので最近よく歌ってるんですけど、
0: どうなんだ、
1: 受けはどうですか。
2: まあ受けは別に普通ですけど、あのなんか自分の中であの頃めちゃめちゃ売れたけどそんなに歌わないじゃないですか。
1: あ、確かに、はいはい、
2: まあ、そういうのを歌うのが好きなので、あ今さらこれみたいな感じで歌ってます。
1: 寄せていかれるんですか、チャゲにキャラクター、スカに、
2: まあ、お酒の量とともに、
1: はい、あのね、吉川浩二なんかはものすごく寄せて歌ってくださるんですよ、ヨッシー。
2: 風です、似てないです、風です、
1: ね、風ですけど、はい、あのファンタのグレープよりグレープ味みたいな感じの寄せ方をして、
2: お酒の量とともに、
1: はい、です。
0: あ、なるほどね、はい、あの僕はこの Say Yes はすごい名曲だなって自分では思っていて、うん、多分一番好き、あ、好きとは違うかもしれないな、あの A メロのね作り方がね、うん、いや通常こうこらんだろうみたいな作り方をしてるんですよね、うん、あのなんか あのコード展開にしても、あ、こっちに来たのみたいな、うんうんうん、
1: ちょっと
0: よしはあのコードのこと分かんないかもしれませんけども、
1: わかります、あの、うん、こう来たらこう来るだろうなっていうのあるじゃないですか、うんうんうん、っていうところに来てない感はありますよね。
0: そうそうそうそうそう、はい、で、あ、こういう風にメロディーをつなげるんだと思って、すごいなんかドラマティックな作り方がしてあるなと思ったんですよね、うんうんうん、
2: なるほどね、
0: はい、それ以外の曲はね、それ以外の曲はねなんか言ったら悪いですけども、結構まあまあ普通と言ったら普通なんですよ。本当セイエスだけ飛び抜けてね、あ、こんな感じで作る人がいるんだっていうね、ちょっとびっくりした作品だったんですね。で、イントロの出だしがバーンと出るじゃないですか、
2: まあ、ドラマがね、はいはいはい、ドラマの影響っていうかもあるじゃないですか。
1: そうですね、
2: ドラマの見せ方とともに、
1: あ、もうあの、まあね、バーンを聞くと浅田敦子が出てきちゃいますから私は
2: 今ね、102回目のプロポーズやってますからね、
1: やってるんですね、はいはいはい、
0: 見てます、
2: 見てます、
1: 私見てないです、
0: 同じく見てないんですけど、
2: はい、TVerか見れますから、はい、
0: やっぱりあのその初期の最初の作品を踏襲した感じで、
2: まあ、多少、はい、まあ、本人出てますしね、
0: うん、ああ、じゃあ世界は一緒なドラマっていうことですね、
1: へ、
0: ね、はい、ちょっと気になりますね、は
2: い、ぜひご覧ください。
0: はい、わかりました、では聞いてみたいと思います。 Say Yes です、どうぞ。

0: 本日のクラスカ岩田の音楽室70いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: 今日はシーズンレギュラー DM ヨッシーさんに来ていただいて、チャギ&アスカの特集をお送りいたしました。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、何か
2: 何か、いや今日は何もないんですけど、うん、まあ、ちょいちょいこちらの番組でも言っていただいてるハンバーガー、
1: はい、
2: バサリーヒルズバーガーというですねハンバーガー屋の息子がやってまして、まあ、うちデザイン会社なんでこうプロデュースというかサポートしてるんですけど、まあ、おかげさまで結構人も来ていただいて、
1: はい、もうこのねラジオ聞いてくださった方からどこにあるのどこにあるのってよくお問い合わせをいただくんですよ、うん、なのでネットで調べていたバサリーヒルズバーガー、はい、カタカナで入れると出てきますよね、
2: はい、だけどやっぱなんかあもちろんそれはいいんですけど、はい、どこにあるか分からなくても、うんうん、探してきてもらえるような店っていうのはもともとからこう考えていたことなんで、うん、そういう風な聞かれ方をするのはありがたいです
1: 。あ、はいはいはい、
2: それでもまあまあな人来ていただいてるんで、
1: ね、すごい、
2: どこからね調べてこられるかなんですけど、は
1: い、バサラ地区というところにあるのでバサリー、はい、
2: そうですね、うん、僕が、まあ、バサリーヒルズってこう言い始めて、はい、それから、まあ、10年ぐらい経つかな、まあ、いろんなその活動した結果今バサリーヒルズバーガーでもできたという、
1: はい、
2: まあ、これからもいろいろできますけどね、うん、
1: 結構県外の方も来てくださってますね。
2: そうですね、オートバイとかで来られる方も多いし、はいはい、ワンちゃん連れも多いですね。
1: あ、ワンちゃんと一緒に来てらっしゃる方もあるので、はい、なので鳥取県南部町になりますね。南部町のバサリーヒルズバーガー、
2: はい、
1: はいはい、どんなハンバーガーですか。
2: レタスとかトマトとかがね挟まってない肉々しい
1: 肉しいバーガー食べたい方はぜひ、
0: 肉が好きな人にはぴったりですね。はい、ぜひお願いします、はい、といったところで今週も時間となりました。お相手はクラスカ岩田と
1: マンチャラゼミと
2: DM ヨッシーでした。
0: それではまた、
1: さようなら。

0: カイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: スーさん、最近体調どう？
3: シャキッとせんでな。
4: そんな時は私たちにお任せください。
5: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
6: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
8: 10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。となかなかこのね、のまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きました、ということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。あ、そのリラックスのお供にラジオを、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いや、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。 さん今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだかあの今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、 あの都市部というんですか、あの、うん、例えばあの名古屋とか大阪とか広島とか、あ高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくいしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も

教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の涼を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。 Virtual Radio Station

The Time Machine with DJ Minutes.

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあの Take Good Care of My Heart、 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃんこんばんは、と先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来

週月曜日、もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね。ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー。その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組を、スタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

てご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして、交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ってオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
5: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
6: 学研教室フリパフリパ、
7: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
8: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
2: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
5: 0時です。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから、はい、
1: 突然。
2: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: 全裸では着てないです。
1: はい、MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、そのめんどくさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
2: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: 先週がMB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: 今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: こうトレンドをしっかり見ていった方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: 見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね。はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日もジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
2: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
2: はい、
1: はい、22歳、進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
2: あ、そうですよね。
1: ということで、
2: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
2: 一番悩んでいるじゃないな、フレッシュな、
1: フレッシュでした。
2: 感性が、ね、ありましたよね。
1: 口に3つ、ね、ピアスを開けている彼なんですけど、
2: うん、
1: はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
2: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
2: こわもてな人に限ってっていうのありますよね。わかる、
1: うん
2: うん、
1: なんかすごい構えたくなるような。
2: 大丈夫かっていう、
1: はい、
2: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい。
2: あ、そうですね、
1: うん、力をもらいました。
2: 生きてる感もあったと思いますね。
1: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。

0: はい。で、雪乃さん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか。
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい。
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさん、ね、聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: は
0: いはいはい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、
0: うん、
2: テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、
0: 大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、
0: うん、
2: コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うん、いいですよのびさん。
1: なんかね、
0: うん、
1: コミュニケーションツールと言われると、
0: うん、
1: ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、エリさんさっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は。
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、
0: うん、
2: 服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね。ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
0: うん、そうそうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
1: あドキッとしますね。
2: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、
0: うん、
2: まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
0: なるほど。例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、
2: うん、
0: あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
0: 男性、
1: 男性の皆さん、男性の皆さん、
2: はい、ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
0: はい、イケオジ、
1: ありましたね、
2: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、
0: はい、
2: その時に流行ったお洋服を、
0: うん、
2: 2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
0: うん、あ細身の白デニムね、はいはいはい、
2: かつ靴が 少し尖り気味だったり、
0: あの鬼系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
2: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはあれ昔のみたいな、
1: なるほど、
2: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
0: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
2: やはり情報収集、
0: 情報収集
1: これですよ、
0: はい、
1: よく言われるやつ、
0: うん、
1: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
0: 確かに、
1: うん、僕は分かりますけど、
0: はい、
1: ファッションのこと僕は分かってないですね。
0: あ、そうですよね、
1: 聞きたくて仕方がないです。
0: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
1: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
0: 才能、
1: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、
0: うん
1: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
0: あ、なるほど、はい、SNS で流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、
1: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
0: あ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、
1: はい、
0: 新聞見なさいよと。
1: そう、
0: あ、なるほど、
2: うん、
0: じゃあお洋服の世界は、
2: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
0: うん、
2: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
0: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから一周回ってきなさいと、
1: うん、
0: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
1: うん、
0: あの1回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
1: 難しい
0: 難しい難しいですか。
1: 習慣に入ってないからでしょうね。
0: そうですね、
1: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
0: 仕方なくね、
1: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
0: あ、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
1: そう
0: すぐにおしゃれになると。
1: 多分習慣の問題なんだと思います。
0: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、うん、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
0: うん、
2: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして。
0: 何ですか何ですか、 AI に、
1: AI に相談ができるんですか、
2: はい、
1: そういうの。
2: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
0: うん、
2: ま
0: あ、お
2: 骨格のタイプとか、
0: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
2: そうですね、
0: うんうんうん、
2: あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、うんうん、あのタンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
0: うん、はい、
2: はい、
1: うんうん、
0: それを入れた上で、
2: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
0: あ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
1: なるほど。
2: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、
0: うんうん、
2: いや非常に役に立ちますよ。
0: あ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね、うん、
2: はい、
0: なるほど。
1: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
0: ねえ、
1: うん
0: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
1: センスじゃないんだ、ロジック。
2: はい、
1: うん、
2: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、じゃあ今何が流行ってるかとか、
1: うん、
2: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に合うのか、何を伝えたいかっていう次のその、
0: うん、
2: オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加で チャッピーに、
0: うん、
2: チャッピーに投げると、うん、さらに精度が上がって、うん、はい、シャープな答えを出してくれるんです。

0: のびさん AI 使ういろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
1: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
2: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
1: でしょうね、なんか、うんうん、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
2: そうですね、あとサイズ感とかも、うん、自分ではまあ一番小さいサイズだなと思っているところが、うんうんうん、いやこの服だと1個あげてくださいと、
1: ほう、
0: 提案も出てくる、すごい
1: リアル、
2: うん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
0: うんうんうん、へー面白い
1: ね、
0: うん、そうですね、 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
2: いや本当に、
0: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
1: はい、はい、
0: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、うんうん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
2: あそうなんですね、
0: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果は小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 買いやすい、
2: うん、
0: AI をこうやって使うのか新しいですね。
2: そうなんです、
1: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、うん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
0: そうですね、
2: うん、そうなんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
1: うん、
0: お洋ご自身のお洋服プロジェクト、
2: はい、もう今日も相談してきました。
0: あそうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
2: はい、ちょっと透け感の、はいうんはい、あるジャケットに、
0: はい、
2: スカートはネイビーで、うん、ただあの裾が鍵編みで、はい、抜け感をまた出している、
0: うんうん、
1: 鍵編みね、
0: はい、
1: あ
0: シアーっぽい感じの、
1: そういうことですね、
2: はいはいはいはい、シアーです、
1: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって
0: きた、うん、すごいすごいすごい
1: 成長ですよこれは、
0: すごいですよ、
1: うん、
0: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるって、うん、そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだと思う、
0: うんうん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
2: はい、
0: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ねうん、お話でしたけど、
2: はい、
0: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
2: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
0: はい、
2: もしくはプレゼンの機会なのか、
0: うん、
2: ちょっとした、イベントなのか、うん、それによって、うんまあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
0: うんどういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
2: うんうん、はいそうです。
0: うーん、
2: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
0: うん
2: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
0: うん、
2: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
0: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
1: うん、
0: ラジオという媒体を通して。
1: そうなりますね、
0: はい、
1: うん、まあでもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
2: ただ見えないからといって気は抜けません、
0: う
2: ん、
0: おっとはいダメですよ、そういうの
2: やはり着ているもので、うん、姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
0: ん、はい、
2: はい、
0: ああダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
1: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が。はい、
0: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃちょっとゆるい T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、心持ちが変わる感じありますもんね、
1: う
0: ん、
1: まあそれはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッとなんていうんですか頑張ろうとか、
0: うん、
1: 前向きにしっかりしようとか思いますからね、
0: うん
1: はい、それはそうだと思いますね。
0: なるほどな。じゃあこう見せたいこれを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか
2: はい作れますね。
0: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
2: はい
0: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとしてそこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
2: あはい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、
0: うん
2: まあ、車自動車に勤めていた時に、うん まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
0: はい、
2: でその車のコンセプトが型破るという、
1: うん、
2: まあ、コンセプトだったと、
0: うん、
2: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
0: うん、
2: 要素必要となりますね、
0: うん、
2: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな、
0: うん、
2: 面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでパリッと
2: そうですね、
0: うん、
2: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
0: うん、
2: とはいえまあ抵抗感のない服装というので、
0: そこ大事、
1: うん、難しいですよね、
0: 難しいですよね、
1: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、
2: はい、
1: 本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
2: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: うん、そうですね、
1: なりますよね、
0: うん、
2: まあ、なのでまあ私が3パターンぐらいこう用意して、
0: うん、
2: こうまあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
1: うん、
2: やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
0: うん、
2: はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです、
1: ね、そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、それですよね、
2: うんうん、はい、
1: すごいな、
2: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
1: はい、
2: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
1: 作
2: ってもらって、
1: スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね、
0: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
1: なんかちょっとね、
0: みっともない感じとかありそうです、
1: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
1: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、
0: うん、かっこいいプレゼンの場なのに
1: シワシワ、そうそうそうそう、
0: うん、
1: シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
2: はい、白デニムに、
0: うん、
2: ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
1: ほう、
2: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
0: うん、ほう、
1: なんか社長としては結構冒険な、
2: はい、うん、でなぜまあその黄色がキーで、
0: はい、
2: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、うん、
1: なるほど、
2: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
1: うん、
2: 発表会なので、
0: うん、
2: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
1: うん、
2: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
1: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
2: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
0: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
2: うん、変えました、ウェリントンという、
0: うんうん、はい、うん、ちょっと大きめな形の、うん、
2: はい、ちょっと縁の太い、
1: はい、
2: 当時黒だったかな、うん、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へえ、のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね、
1: 出てました、
0: うん、
1: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: そこがね、
0: うん、
1: なんか勇気がまだ出ないな持ってるんですよ、
0: うんうん、
1: 持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、
2: うん、これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
0: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこう、
1: はいはい、
0: メガネとかって、
1: あの南川さんが芸人のね、
0: そうですね、
1: かけてるような、
0: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
1: うん、
0: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね、
1: うん、
0: そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
1: うん、
2: やっぱり確実にありますね、
0: うん、
2: バッグなんかもありますしね、
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、
0: うん、
2: サダンリーアイシー、
0: はい
2: はい、という曲です、
0: はい
2: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリ

0: やっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、はい、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、
1: うん、
0: はい、過ごしていました。
1: うーん、
0: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
2: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、それが上映になってまして、
1: はい、
0: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
2: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
0: あ、もうリアルですね。
1: へえ、
0: はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
2: おお、
0: はい、はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
2: うん、なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
0: そうですね、
2: うん、ありがとうございます。それではお聴きください、ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアの話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってでどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい。
0: そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事は黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです、はい。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい。まあ、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、体に、表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはいはい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ のパーティーとかイベントによく出て、うん、出席というか、
0: うん、
1: はい、遊びに行ってたんです、
0: はいはいはいはい。うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、
0: うん、
1: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で。
1: そうです、すっきりしていて、まあ、シャープ、そして、うんうん、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
1: でアウディが唯一そういったドアのラインだったり、
0: うん、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系、そんな言葉があったんですか。
1: はい、はい、
0: へえ。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へえ。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
1: うんうん、
0: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時も当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅に小さいドローンを持って、
0: うん、
1: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
0: うん、
1: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: 泥 路上
1: ちょっとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
1: うん、
2: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、
0: うん、
1: イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、
0: うん、
1: はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
0: すごい面白い。それで今は、
1: 今は、
0: はい、
1: オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うんうん、無意識化を、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うんうん、意識が
0: 確かにインフラですもん ね、だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうんうん、
0: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
1: はいは
0: い、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
1: うん、
0: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
1: はい、まさに。
0: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、子どもの頃から、
0: うん、
1: 物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: は
0: い、
1: うん
0: うん、
1: おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
0: 、
2: 早い
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクの、うん、セットアップ、
0: はい、
1: まあ

0: 中学時代、私あの実家が長崎なんですけれども、はい、長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
1: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、うん、僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり、うんうん、
1: しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
1: 中学で
0: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
1: 14、15で
2: ガッツがありますね、
1: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
1: でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
1: うんうんうん、
0: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
1: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
1: うん、
0: あのカバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
1: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
1: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
1: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人な色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
1: うん、
0: ワイン色で、あの正門で止められた記憶が今思い出しましたね
1: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになるのか。
1: あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな
2: それぐらいええやんって思いますけどね、
0: 絶対長崎で私しか持ってないと思ってました当時。
1: いや、そうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
0: かもしれない。
1: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか、
0: う
1: ん、
0: いや、そこまでじゃないんですよね。
1: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
0: かもしれませんし、あと、もしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
1: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
1: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
1: ん、
0: おしゃれでしたね。
1: う
0: ーん、やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤、
1: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
0: はい、なんか距離を離せば全くいけるんですよ、
1: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
0: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれは赤と青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、
1: うん、そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
1: うん、
0: はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、
1: うん、
0: 覚えてますね。
1: あ、いや、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
1: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
0: うん、
1: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
0: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女からか、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
1: へー、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
1: うん、
2: そうきたかっていう。
1: へ
0: ー、なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフ の友人と言ってましたしね、
1: うんうん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、う
0: ん、はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
0: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
1: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
1: へえ、
2: バゲット小脇に抱えてね
1: イメージがあるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: うん、へえ、じゃあだからノビーさんも、
2: はい、
1: このまま私と一緒にラジオやっていれば、
2: はい、
1: いつの日かノビーさんの手元も、
2: うん、
1: 全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうん、
2: 末永く続くように、各社

0: まあ、スポンサーよろしくお願いします。
1: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね。
0: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
0: 1ミリでも、
1: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね。
0: それでいいんだと思います、
1: はい、
0: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
0: そうです、
1: うん、
0: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
1: 基準をどこに持っていくかでね
0: そうですそうです、本当そうです
1: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
1: はい、こちらはどんな、
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うんうん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
1: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
0: はい、はいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
0: うん、
2: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
0: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
1: うん
0: うん、
1: へ、
2: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
2: まあ、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
0: うん、
2: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
1: うんうんうん、
2: 私の中に残っている。
1: あ、うん、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
2: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、
1: うん、
2: おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
2: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
1: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。
0: す、
1: はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、
0: うん
1: うん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、
0: うん、
1: はい、洗い出してチャット GPT に、
0: うん、
1: はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はい
0: はい、
1: でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、
0: うん、
1: 足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、
0: うん、
1: はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、
2: うん、
0: お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、
0: うん、
1: まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、
1: うん、
0: それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も。
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな。
2: うん、
0: うん、
2: それをいつでもね、
0: うん、
2: 朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うんうん、
1: 答えてもらいました。
0: へえ、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、
0: うん、
1: はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど、
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、
0: はい、
1: 鍵編みの、
2: うんうんうん、
1: 空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、
0: うんうん、
1: 私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、は
1: い、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、
0: うん、
1: サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
2: はい、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、
1: うん、
0: あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ねえ、
1: うん、さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、
0: ね、
2: まあ、まあお金もかからないですし、
0: うん、
2: 時間も節約になりそうですし、
0: うん、
2: いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あ、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったから、
0: うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
0: どっかで買いに行かない。
2: そうですね、逆に、
0: うん、
2: 白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね、
2: ね。
0: でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
1: はい、うん、その通り、
0: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
1: まずありますご自身の

0: パーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
2: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
2: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
2: 好み、うん、はい、
1: それが一番難しい、
0: うん、やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、はい、ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
2: うん、
0: だからそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
2: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみるんじゃないですね。
1: そういうことになりますね。
2: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました
1: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、うん、時期的に
2: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
2: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
2: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
2: うん、そうですね、だこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: うん、そう思います、うん、
0: 確かに確かに、
2: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを入れる、
2: 嫌だを入れて、
1: うん、
2: その後何かありますか。
0: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
2: うん、
0: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
2: あ、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
2: あ、なるほどね。
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
2: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
2: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
2: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
0: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
2: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
0: うんうん、
2: 誰に会うとか、
0: そうですね、
2: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
2: うん、ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
0: 本当におすすめですね。
2: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
2: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
0: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
2: はい
0: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
2: うん、
0: このグッズを販売するサイトもありまして、
2: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
2: うん、
1: 思ってます、
2: はい、あの私靴下買おうかなと思って、
0: いいですね、
2: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
1: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね
0: 承知しました。
1: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね
2: 入れないなって
1: そうそうそうそう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
2: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップとオクトパスの総合ですね。 はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしている

0: いるっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています、
1: うん、
0: もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
1: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうです、そうです、うち、ね、オクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、うん、毎日使ってます。
0: ありがとうございます。
1: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
2: そうかそうか、もうずっと使ってます本当に。
1: 結構ね、でも 初期というか、
2: はい、
1: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
1: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
1: うん、家族に。
2: オクトパスよ。
1: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
1: うん、
2: 割とお手頃に。
1: そう、
2: はい、
1: かわいいし。
0: そうなんですよ、
1: はい、
2: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
1: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。
1: かわいい。
2: いいですね、
1: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなビビッドなピンクで結構目を引きますので、
2: よく見える、
1: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか。
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
1: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
1: うん、
0: 木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
1: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
1: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
1: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返るとまあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、
1: はい、
0: はい、思っていまして、
1: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
1: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
1: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
0: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
1: 直江司でした。またね。

0: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
1: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあそれでは5月もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス、名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もねいろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。

写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町2-128-1、営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ねえ、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば、宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品、そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目16-14、営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了。
定休

はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあそれではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。瞑想霊読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城泰則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて神奈川県川崎市で毎年5

国沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの横目博隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、縛りよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました、急遽。
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました。
1: はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。はい、
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうちの、 あの他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性の輸宅が繰り広

0: 広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
1: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしている親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
0: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
1: はい、今のところですね、急遽決めたので毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですねマチコの部屋といいますか自分で楽しんでます
0: 町子の部屋に、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
1: はい、急遽オープンしたので、まだ皆さんには周知してないんですけども、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながら輸託しに来てください。お待ちしてます。
0: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋、いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですので、お願いします。さあ、最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあ、それでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You。 それでは

さあ、という間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でねえ、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してたら、はは、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手にひと品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割り。ということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の

風味をそのまま焼き上げた三宝六は薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということはあれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで終わりってことなんですね。なるほど。皆さんこの三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただきみたいと思います。ということで、でまずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。でこれを開けていきますね。よいしょ、うん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う、どれにしよう、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということでじゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘンいい感じの層になってて、卵色この黄色が美味しそう。いや私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかもあこれむっちゃ親切、あのなんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にねなんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いやこういう小さな優しさありがたいですよね。さあそしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。うんうんうんうんうん、これはね、むっちゃ美味しい。あー幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。でそうバームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いやでもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

ンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。いや、 やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね、時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またね、ブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもね、お話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もね、しっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとね、やっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね、男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあ、リスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかな、ということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、

ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そうちょっとね、あの普通オタになるのかな、お名前がないんだ、ごめんね。ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ね、ちょっとね、初回ロット分はね、今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘も、なんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ、確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。でそしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通だった、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユキさん、わたちゃおっす。これは、横尾渡さん誕生日プラスちゃおっす、おめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わた、おめでとうございます、わたちゃおっす。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対

策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんていやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたからといただきました。ありがとうございます。そか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘なかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑いいつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、読みのつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています、あ、これは雨傘ってことかな、
いつ雨降るかわからないし、特

にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。あー、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ被ってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を超えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかも帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う
販売価格も少々お高めにはなっていましたが、

があったので衝動買い。わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのですが、とまあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あそうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘ようこ笑い、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃんおっすちゃんおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとうということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある、手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋からとはむっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いやゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな、まあ、そんな中

私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりは

0: 度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん、今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、あ、そんな言葉も流行したとしたかね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベイ、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: イロンで胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮佳とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つ。で、そんな不思議遊戯の曲。そう、オープニング曲もね、印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がね、もうむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり？むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日

0: 日月一レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラジ内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
1: 信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。
0: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜井家のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

That lucky day, I discovered you.

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席。夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム、コンアニマ、魂を添えて、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲のヘチョウのメロディー、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

パーソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をしていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたら、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリャービンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオ

の通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。でパン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。でちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリはお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか。お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カサルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、

もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりまあどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そして川で参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをもうびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・カプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海さん雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

ラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また

相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたって、これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
2: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
2: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
2: はい。大人気なんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか？
2: もちろんです。
1: はい。まずですね、形。幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
2: こんな感じですかね。
1: はい、
2: つけました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますので、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
2: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい。
2: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
1: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
2: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグって引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
1: うんうんうんうん、
2: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
2: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかります、わかります。
2: はい。
1: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
2: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
2: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
2: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい。
2: 立ってても座ってても、あの私ね、全然痛くないんで

0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、かなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日に試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか？はいはい、
0: したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね。だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、娘の抱っこが腰周りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、で階段上り下りが楽になるって、すごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あるタレントさんがテレビでね、この商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいですね。
0: びっくりするよね。
1: 私もね、その話聞いて、その後そのタレントさん、開放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ、これ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: し
1: ょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなって、やっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね、味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のために、もう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に開放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいもの、こんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方や ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット 29,800円のところなんと 14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込 14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が 14,900円だったんですよね、
0: はい、
1: それが、14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 人、物、心を動かし町を元気に。地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
4: 津山も一緒だよ。
5: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は吉川浩二のアルバムクラウディーハートを選んでみました。ロックシンガーとして数々の名曲を生み出し、俳優としても高い評価を受ける吉川浩二による94年リリースのアルバムで、彼の持つ危うさや切なさが色濃く漂う一枚です。それではお聴き

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 金曜お昼は
3: スーさん、
2: マイの
3: 痛快ミラクルラジオ。
4: 各業界の通が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
4: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
4: 聞いてほしないよ。

今日は吉川浩司のアルバムクラウディーハートの中からパープルペイン、デイバイデイ、クラウディーハート、リトルヘブン、ラブウェイをお届けしました。世代を超えて愛されるロックアイコン吉川浩司による94年リリースのハードなロックの中に、都会的でどこか切ない大人の色気感じるアルバムでした。そして彼は9月に米子コンベンションセンターにてライブを行う予定です。ララズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひララズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中。

プレゼンツ CD アーカイブス。今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、ふれあい、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
4: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
3: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
4: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
3: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
5: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
6: お待ちしてます。
7: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメール、はがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
8: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
9: ダラズ FM。
10: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月29日金曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。ではまず今日のお天気をお伝えします。今朝4時34分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は午前中、湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。降水確率は午前 30%、午後 0%、日中の予想最高気温は24度、昨日より1度低くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。今日は午後から晴れて紫外線が非常に強くなりそうです。お出かけの際は日焼け止めや帽子を活用してください。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
1: 踏み出そう明日へ。
2: オフィスアシスタント KOA。
3: 29日のパルディアは一度食べたら癖になるエスニック料理特集。
4: スパイスの香りに刺激的な辛さ、
3: 酸味やハーブが織りなす癖になる味、
4: アジアの絶品グルメが登場します。
3: お楽しみに。

0: スマホに買いかな。
1: 仲介スマホならプランいろいろ、
2: 機種が豊富、お財布に優しい、
3: 手続き簡単、
4: 壊れても安心、
3: 大面サポート、
5: そして真面目。
6: 仲介スマホ全方位サポート。
0: どちら様
2: 選ばれてます？仲介スマホ。
1: 仲介テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも仲介テレビをどうぞお楽しみください。
7: 時刻は6時33分です。ダラズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は番組を7時30分までお楽しみいただけます。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用のアプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからダラズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。それではこの後の見どころです。7時20分頃からは今が釣り時、週末釣り情報のコーナーをお送りします。ぜひご覧ください。さて今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき今日は20ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。それでは今日の問題はこちら。今日はなぞなぞです。アイスクリーム屋さんの真ん中で売っているのは何のアイスでしょう。選択肢はこちらです。1、いちご、2、栗、3、バニラ、4、チョコ。今日はなぞなぞですのでヒントがあります。リモコンの D ボタンを押してご確認ください。では今月のプレゼントをご紹介します。
8: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
7: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。はじめに米子市内から見た大山方面の様子です。今日は空に厚い雲が広がっています。 続いて境港市境水道方面の様子です。こちらも空には雲が広がり、どんよりと

が広がっていて、今日は大山をはっきりと見ることはできません。南部町の鳥取花回廊です。園内にはまだ日差しは届いていないですね。続いて県西部のお天気をお伝えします。今朝4時34分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は午前中湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。降水確率は午前 30%、 午後 0%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より1度低くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時53分、日の入りは午後7時15分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、必ず長袖シャツ、日焼け止め、帽子を活用するようにしてください。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時観測報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で6マイクログラム、境港市青銅町で4マイクログラムです。また今日は鳥取県の黄砂、風景がぼんやりと霞むことが予想されます。マスクなどで対策するようにしてください。詳しくは気象庁のホームページで確認することができます。続いて3時間ごとの天気の移り変わりです。今日は午前中曇り、昼過ぎからは天気が回復して晴れるでしょう。続いて洗濯室です。今日は各地ともに乾きやすいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は低気圧が発達しながら北海道の北に進むでしょう。前線は南に下がって、西日本や東日本は高気圧に覆われてくる見込みです。全国的に天気が回復して晴れるところが多いでしょう。続いて明日30日土曜日から6月4日木曜日にかけての週間天気図です。明日30日土曜日から31日日曜日にかけては高気圧に覆われて広い範囲で晴れて気温が上がりそうです。西から東日本の内陸を中心に猛暑日となるところもあり、体に応える暑さとなるでしょう。6月1日月曜日は高気圧に覆われて、西から北日本は晴れて暑さが増すところが多いでしょう。熱中症にお気をつけください。2日火曜日は台風6号が西日本に接近し、次第に進路を東寄りに変える見込みです。台風や前線の影響で西日本は雨が降るでしょう。3日水曜日は台風や前線の影響で、西から東日本の太平洋側は荒れた天気が続く見込みです。4日木曜日は台風が次第に東日本の東の海上へ離れる見込みです。台風の動きによって今後の天気や気温が大きく左右されます。最新の気象情報にご注意ください。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日は晴れるでしょう。最高気温は今日より5度高い29度、最低気温は15度です。続いて境港市です。境港市も明日は晴れるでしょう。31日日曜日は最高気温が31度と真夏日になりそうです。

続いて日南町です。日南町明日は晴れ、最高気温は29度、最低気温は13度の予想です。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯はまだ交通量が少ないようです。続いて国道431号福屋根西小学校北口交差点付近、欅通りです。こちらも車の数少ないですね。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。こちらもゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。国道9号米子市公会堂前交差点の様子です。こちらも車の数は少ないです。スピードの出しすぎにはご注意ください。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながる県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、信号待ちでしょうか、列になっています。

長い列ができています。しっかりと車間距離を空けて安全運転を心がけてください。変わって国道9号印出町交差点の様子です。こちら米子市方面から安来市方面に向かう車、ゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日午後2時の便満席となっています。また午後8時5分の便は席残りわずか、その他の便はまだ席に余裕があります。31日日曜日は最終便午後8時5分の便満席となっています。代わって羽田発米子行きです。こちら今日の便午前11時50分の便満席となっています。また30日土曜日は午前11時50分までの便席残りわずか、31日日曜日は午後6時また午後8時の便席残りわずかとなっています。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。29日金曜日から6月4日木曜日にかけての米子発インチョン発ともに席に余裕があります。続いて JR の運行状況です。サンライズ出雲運転取りやめのお知らせです。昨日初の上下線、伯備線で電力設備トラブルのため運転取りやめとなっています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。続いて高速船レインボージェットですが、今日までメンテナンスのため休校となっています。ご注意ください。以上交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報をご紹介します。

0: はじめに今日から始まるイベントです。米子天満屋で草月総流100周年記念鳥取県支部花展花草未来に向かってが開かれます。竹を使ったダイナミックな大作や幻想的な光を放つ竹灯籠への挑戦にご注目ください。開催期間は今月31日日曜日までで、時間は午前10時から午後6時までです。続いてあさって日曜日に行われるイベントです。米子市文化ホールで第38回米子市民大茶会が開かれます。小中高生のお抹茶席をはじめ、煎茶席や紅茶の茶席のブースが設けられます。またステージでは淀江三こ節と琴や尺八の演奏、屋外では米子フリーマーケットも行われます。時間は午前10時から午後3時までです。米子コンベンションセンターで島根サボテン多肉の会米子展示会2026が開かれます。山陰で活動する会員自慢のサボテンや多肉植物を見て楽しみながら買うこともできる展示会です。時間は午前10時から午後3時30分までです。米子市公会堂でサークルプレイスボリューム4が開かれます。リラクゼーションや占い、ワークショップやキッチンカー、ダンスステージなど様々なパフォーマーが集まります。今回は34店舗が出展します。時間は午前10時から午後4時までです。おしまいに、大仙牧場ミルクの里では第24回牧場祭りが開かれます。開会式で1000人と牛乳で乾杯、ステージイベントやバターの手作り体験、ポニー乗馬、健康チェックなど様々な催しが用意されています。時間は午前10時から午後2時30分までです。イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時50分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 29日のパルディアは、一度食べたら癖になるエスニック料理特集。
6: スパイスの香りに刺激的な辛さ、
5: 酸味やハーブが織りなす癖になる味、
6: アジアの絶品グルメが登場します。
5: お楽しみに。
7: スマホに変えかな。
8: 仲介スマホならプランいろいろ、
9: 機種が豊富、
10: お財布に優しい、
11: 手続き簡単、
12: 壊れても安心、
13: 代弁サポート、
14: そして真面目。
15: 仲介スマホ全方位サポート。
16: どちら様
17: 選ばれてます。仲介スマホ。
0: 時刻は6時51分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日は1問につき20ポイント獲得できます。今日はアイスクリーム屋さんに関する謎々です。ぜひチャレンジしてください。続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。県内クマ目撃急増という記事です。5月に入り、鳥取県内でクマの目撃情報が急増しています。情報が最も多く寄せられている県西部では、人里に近い場所で発見されるなど警戒が続いています。これから繁殖期に入り、昼夜を問わず行動が活発化することが想定され、関係者は十分な注意を呼びかけています。県のまとめによると、22日現在で5月中にクマの目撃情報は20件、うち11件を県西部が占め、1件を除いて日野郡に集中しています。 伯耆町では JR 伯備線の近くで確認されたほか、甲府町では役場近くの県道で目撃されるなど、生活エリアに近い場所での発見が相次いでいます。このうち最も件数が多い日南町では、住宅近くの田んぼや林道を歩いていたといった目撃談や、山林内で捕獲用の檻の近くを動いている個体がいたとの情報が寄せられているということです。この時期のクマについて県鳥獣対策課の担当者は、冬眠明けの母グマが子グマと一緒に餌を求めて活動的になっていると指摘しています。そして目撃情報の件数自体は例年と変わらないとし、クマと断定できない情報もあり、正しく恐れることが大事と冷静な対応を訴えています。

0: 詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。日南町内の園児と小学生が日野川に鮎の稚魚を放流し、自然と生き物に触れ合いました。
1: 鮎の稚魚を放流したのは日南町の認定こども園日南トイロ年長組の12人と日南小学校の3年生13人、5年生16人、合わせて41人です。この日園児たちは、アユが大きく育つことを願いながら、バケツに入った体長10センチほどのアユの稚魚、およそ1万匹を次々と日野川へ放流していきました。地域の子どもたちに自然と触れ合い親しんでもらおうと、毎年園児のみ行ってきたこの取り組みですが、今年は町内で異なった年齢間での交流を深めてほしいという狙いで、小学生と共同で行いました。その後、トラックから川へとつながる滑り台からの放流が行われ、子どもたちは勢いよく流れていく鮎を興奮しながら見送りました。
2: やばい、水に置かれてる、めっちゃ。
1: 日野川のアユ漁は6月1日に解禁となります。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは甲府町と広島の会社が連携協定、エコで得得夏得大作戦始まる、文化ホール前に植栽、100周年記念の稼働展などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて今日は金曜日です。午後7時から中海チャンネル121では、
3: 29日のパルディアは一度食べたら癖になるエスニック料理特集、
4: スパイスの香りに刺激的な辛さ、
3: 酸味やハーブが織りなす癖になる味、
4: アジアの絶品グルメが登場します。
3: お楽しみに。
0: パルディアは今日午後7時から初回放送です。ぜひご覧ください。続いて皆さんからお送りいただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。はじめに開花というタイトルで米子の羊さんからいただいた写真です。コムコムスタジオとモーニングスタジオで紹介された小林バラ園に行ってきました。いつもの年より少し早い開花ということですが、多くのバラが開花していましたと送っていただきました。ニュースを見て足を運んでくださったとのこと、ありがとうございます。私が取材に行ったのですが、この大山が見えるバラ園、たくさんのバラが咲いていてとても綺麗ですよね。またこちらのバラ園は小林さんご夫婦が管理されているということで、手作りのバラ園というのもとても魅力的ですよね。米子の羊さんのお気に入りのバラはどの種類ですか？

0: 注意だったのでしょうか。またぜひ教えてください。ミナゴの羊さん、バラの写真をお送りいただきありがとうございます。中海投稿パークでは引き続き映像や写真の投稿をお待ちしています。ぜひお送りください。今日は午前中は湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。また今日は紫外線の値が8と非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子を活用するようにしてください。そろそろお出かけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 29日のパルディアは一度食べたら癖になるエスニック料理特集。
6: スパイスの香りに刺激的な辛さ、
5: 酸味やハーブが織りなす癖になる味、
6: アジアの絶品グルメが登場します。
5: お楽しみに。
7: スマホに変えかな。
8: 中海スマホならプランいろいろ、
9: 機種が豊富、
10: お財布に優しい、
11: 手続き簡単、
12: 壊れても安心、
13: 大名サポート、
14: そして真面目。
15: 中海スマホ全方位サポート。
7: どちら様
16: 選ばれてます。中海スマホ。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月29日金曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、先日私は比叡津村の新鮮市場内にある比叡津村のアンテナショップ、比叡津マルシェに行ってきました。こちらは今年3月にオープンした比叡津村内の農産物や水産物などの特産品を買うことができるアンテナショップです。村内で作られているパンや焼き菓子なども並んでいて、店内を見ているだけでも楽しむことができます。またソフトクリーム専門店も入っていて、こちら私もいただきました。オープン後しばらくはいちご味のソフトクリームがありましたが、先週私がいた際はピスタチオになっていました。とても濃厚でコクがあり美味しかったです。ぜひ皆さんもこれから暑くなってきますので、ソフトクリームを食べに、そして比叡津村の魅力を再発見しに比叡津マルシェ訪れてみてはいかがでしょうか。それではこの後の見どころです。この後7時20分ごろからは今が釣り時、週末釣り情報のコーナーをお送りします。ぜひご覧ください。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると今日は1問につき20ポイントを獲得。ぜひ今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。それでは今日の問題はこちらです。今日はなぞなぞです。アイスクリーム屋さんの真ん中で売っているのは何のアイスでしょう。ヒントはアイスクリーム屋をよく見てください。選択肢はこちらです。1いちご、2栗、3バニラ、4チョコ、一つ選んでお答えください。それでは今月のプレゼントをご紹介します。
17: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。 お出かけ

0: けの際に持っていきたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大山方面の様子です。今朝は空に厚い雲が広がっていますね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちら画面中央にある木が風で揺れているのが確認できます。江島大橋方面です。こちらも空は雲が広がっていてぼんやりとしていますね。南部町の鳥取花回廊です。園内少しずつ明るくなってきました。続いて県西部の天気をお伝えします。今朝4時34分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は午前中湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。降水確率は午前 30%、 午後 0%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より1度低くなる見込みです。続いて注意報です。現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時53分、日の入りは午後7時15分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、長袖シャツや日焼け止め、帽子を活用するようにしてください。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子工業高校で6マイクログラム、境港市青銅町で4マイクログラムです。また今日は鳥取県黄砂で風景がぼんやりと霞むことが予想されています。マスクなどで対策をするようにしてください。3時間ごとの天気の移り変わりです。今日午前中は曇りますが、昼過ぎからは天気が回復し晴れるでしょう。 洗濯指数です。今日は各地ともに乾きやすいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は低気圧が発達しながら北海道の北に進むでしょう。前線は南に下がって、西日本や東日本は高気圧に覆われてくる見込みです。全国的に天気が回復して晴れるところが多いでしょう。続いて明日30日土曜日から6月4日木曜日にかけての週間天気図です。30日土曜日から31日日曜日にかけては高気圧に覆われて広い範囲で気温が上がりそうです。西から東日本の内陸を中心に猛暑日となるところもあり、体に応える暑さとなるでしょう。1日月曜日は高気圧に覆われ、西から北日本は晴れて暑さが増すところが多いでしょう。熱中症にお気をつけください。2日火曜日は台風6号が西日本に接近し、次第に進路を東寄りに変える見込みです。台風や前線の影響で西日本は雨が降るでしょう。3日水曜日は台風や前線の影響で西から東日本の太平洋側は荒れた天気が続く見込みです。4日木曜日は台風が次第に東日本の東の海上へ離れる見込みです。台風の動きによって今後の天気や気温が大きく左右されます。最新の気象情報にご注意ください。続いて各地の3時間ごとの天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。各地ともに午前中は雨または曇りとなっています。昼過ぎからは天気が回復して晴れるでしょう。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも午前中は各地ともに傘マークついています。昼過ぎからは晴れる予報で、最高気温は23度または24度上がりそうです。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地ともに朝は雨または曇りの予想になっています。昼過ぎからは晴れそうです。ではここで境港市の天気の様子をお電話で伺います。今日は NPO 法人元気港理事長、佐奈木智信さんです。佐奈木さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: 今のお天気いかがでしょうか。
2: はい、今日はね、どんよりと曇ってますね。で、曇ってる割に気温は21度ですね。風がちょっとあるので涼しく感じます、今朝は。
1: はい、ありがとうございます。はい、今日は最高気温が24度まで上がる予報ということで、今日は午前中どんよりとしていて曇りや雨の予想になっていますが、はい、今雨は降っていないですか。
2: そうですね、降ってないですね。
1: わかりました。ちなみに今日は黄砂が予想されていますが、
2: はい、
1: 黄砂、車などは花粉症ですね、はい、車など今の時点ではいかがですか。黄砂
2: そんなに汚れてないですよ。
1: 汚れていないですか。わ、はい、かりました。ぜひマスクなどで対策をしていただけたらと思います。
2: では
1: そうですね、はい、ではイベントについて教えていただけますか。
2: はい、今週末5月の31日日曜日なんですけども、これ鳥取県のイベントで、第4回鳥取海並250っていう、これサイクルイベントなんですけども、日本最長のコースということで、この文字通り250キロを走破するという自転車のイベントがあります。で、私ショートコースの方、ショートコースといっても150キロ走るんですけども、そこに出場しまして、

0: これ境港市にも折り返し点としてね、最初の折り返し点として境夢港ターミナルがエイドステーションになってまして、このここにはね、カニ出しうどんを提供してもらうということで、私たちこの走って何が楽しいかって、このエイドステーション各地の美味しいものを食べいただけるということで、カニ出しうどんをいただくということで、この大会はですね約200名が参加して、この爽やかで走りやすいこの初夏のベストシーズンにですね、
1: はい、
0: 日本海の心地よい潮風を感じながら、ね、海岸線を駆け抜けるという大会で、これは一つはね、鳥取県がナショナルサイクルルートといって、はい、この境港から鳥取市の方までね続くこのサイクルロードをですね、ナショナルサイクルルートに認定してもらいたいというところから始まったこの大会ですので、はい、まあ、9号線も通ったりしますしね、もしよろしければ、この自転車の走ってる一生懸命走ってる、私たちを見つけたら、声援を送っていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 前日まで受付はされているんですかね。
0: そうですね、もう申し込みの締め切りが済んだんですけども、出場者は前日受付して当日走るという、朝6時から、もうスタートしますから、はい、
1: 早いですね。
0: 午前中には夢港ターミナルに到着して、はい、でまた折り返すと。
1: いただいた写真は、はい、つなぎさんが前回参加された際の写真ですか。
0: そうですね、ちょっと写ってますね、はい、ターミナルのところですね。
1: 皆さんで一緒に走って、一緒に、
0: はい、楽しいです
1: よ。食べるっていうのはすごく楽しいですし、鳥取県の魅力を改めて感じることができますね、
0: はい、そうですね、はい、
1: はい、ではつなぎさん、今朝はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 境港市の天気の様子、イベントの情報をお電話で伺いました。続いては各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは境港市です。境港市、明日は晴れそうです。最高気温、今日より5度高い29度、最低気温は15度の予想です。また31日日曜日も晴れ時々曇り、最高気温は真夏日の31度まで上がる予想となっています。続いて米子市です。米子市も明日は晴れるでしょう。最高気温29度、最低気温は15度、降水確率 0% です。また31日日曜日も真夏日と最高気温31度まで上がる予想となっています。日南町です。日南町も明日は晴れるでしょう。最高気温は29度まで上がる予想です。また31日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は30度、最低気温は11度となっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近の様子です。少しずつ交通量が増えてきましたが、流れはスムーズです。内浜産業道路内浜下水処理場付近の様子です。米子港方面に向かう車、信号待ちで列になっています。国道9号くずも交差点付近の様子です。こちら流れはスムーズです。国道181号西部総合事務所付近の様子です。交通量増えてきました。車間距離を空けて安全運転をお願いします。

0: いします。国道9号金海団地西入口交差点の様子です。安来地方面に向かう車、ずらっと長い列を確認できます。安全運転をお願いします。変わって国道9号飯田町交差点の様子です。米子西インターチェンジから安来地方面に向かう車もずらっと長い列を確認できます。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日午後2時の便満席、最終便午後8時5分の便残りわずかとなっています。その他の便はまだ席に余裕があります。31日日曜日は最終便午後8時5分の便満席です。代わって羽田発米子行きです。今日午前9時の便席残りわずか、午前11時50分の便満席、午後3時10分以降の便は席に余裕があります。また30日土曜日は午前6時55分、午前9時、午前11時50分の便席残りわずか、31日日曜日は午後6時、最終便午後8時の便席残りわずかとなっています。その他の便は席に余裕があります。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。29日金曜日から6月4日木曜日にかけての便、米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。続いてサンライズ出雲運転取りやめのお知らせです。昨日発の上下線、伯備線で電力設備トラブルのため運転取りやめとなっています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。続いて高速線レインボージェットですが、今日までメンテナンスのため休行となっています。ご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は間もなく7時21分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る、
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく、
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 29日のパルディアは一度食べたら癖になるエスニック料理特集。
6: スパイスの香りに刺激的な辛さ、
5: 酸味やハーブが織りなす癖になる味、
6: アジアの絶品グルメが登場します。
5: お楽しみに。
7: スマホに買いかな、
8: 仲介スマホならプランいろいろ、
9: 機種が豊富、
10: お財布に優しい、
11: 手続き簡単、
12: 壊れても安心、
13: 代名サポート、
14: そして真面目、
15: 仲介スマホ全方位サポート。
16: どちら様
17: 選ばれてます、仲介スマホ。
0: 時刻は間もなく7時22分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日はなぞなぞです。ソフトクリーム屋さんに関するクイズです。ぜひチャレンジしてください。続いては今が釣り時、週末釣り情報のコーナーです。今日は神谷釣具米子店の大西啓太さんに今釣れる魚についてお話を伺います。大西さん、おはようございます。
18: おはようございます。
0: 今の時期は何が釣れますか？
18: はい、キスが釣れ始めております。シーズン始めとなりますので日によってムラはありますが、数が釣れる最盛期まで両読みとなっております。
0: 釣れ始めということですが、 はい、キスはどのあたりで釣れているのでしょうか。
18: はい、現状はですね、足元から水深のある高い水道が釣りやすくなります。ただし高い水道は流れが速い釣り場になりますので、シーズンに入る6月中旬頃は弓ヶ浜や淀井方面の砂浜で釣りされることをお勧めします。
0: はい、ではキスの釣り方について教えていただけますか。
18: はい、釣り方は一般的に投げ釣りで狙います。投げ釣りはですね、仕掛けに重りをつけて遠投する釣りで、比較的初心者でもチャレンジしやすい釣り方になります。また餌は砂虫という虫餌が一般的によく使われています。
0: ありがとうございます。ぜひ私もキス大好きなのでチャレンジしてみたいなと思ったのですが、キスは癖がなくて上品な味わいですが、この大西さんのおすすめの食べ方について教えてください。
18: はい、キスといえば天ぷらが特におすすめとなります。大型の個体は刺身にしても美味しく食べることができます。
0: 刺身でも食べられるんですね。
18: そうですね。
0: ではおしまいに、番組をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。
18: はい、6月1日から7月31日まで中海テレビ放送と亀屋釣り具米子店コラボ企画、中海釣りコンテストを開催いたします。コンテストの部門が2つございまして、1つ目は目指せ大物鈴木ダービーとなります。こちらは期間中に釣れた40センチ以上の鈴木のサイズを取って最大サイズを釣られた方が大賞受賞となります。2つ目はみんなの中海物語賞で、期間中に中海で釣れた魚や走行中の楽しげな写真が大賞となります。いずれも素敵な商品を準備しておりますので、この機会にぜひ参加してみてくださいませ。詳しい内容につきましては QR コードもしくは中海テレビ放送のホームページをご確認くださいませ。
0: はい、ぜひ皆さんご参加をお願いいたします。それでは大西さん、今朝はありがとうございました。
18: はい、ありがとうございました。
0: 中海釣りコンテストは来月1日から7月31日まで行われます。こちら詳しい内容は中海テレビ放送のケーブルガイドにも二次元コードが載っていますので、そちらからもぜひご覧ください。以上、今が釣り時、週末釣り情報のコーナーでした。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは甲府町と広島の会社が連携協定、エコで特特夏特大作戦始まる、文化ホール前に植栽、100周年記念の稼働展などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて今日夕方、続いて中海チャンネル121で今日午後7時からは、
5: 29日のパルディアは一度食べたら癖になるエスニック料理特集。
6: スパイスの香りに刺激的な辛さ、
5: 酸味やハーブが織りなす癖になる味、
6: アジアの絶品グルメが登場します。
5: お楽しみに。
0: パルディアは今日午後7時から初回放送です。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、米子公共交通ふれあいフェスタ2025を今日1時間45分ごとリピート放送しています。ぜひご覧ください。続いて皆さんからお送りいただいた写真や映像を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちらは徹子さんからいただいた1枚です。水面に映る夕日というタイトルでいただきました。この時期にしか見られない大好きな風景ですというコメントありがとうございます。空がグラデーションになっていてとても美しく神秘的ですね。田んぼに水を張るこの時期だからこその貴重な風景ですよね。と ても綺麗な写真をお送りいただきありがとうございます。

0: 中海東港パークでは引き続き皆さんからの映像や写真の投稿をお待ちしております。さてダラズ FM でお聞きの皆さんは、今日は番組が7時30分で終了となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひお聞きください。今日は午前中湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。午後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。午前中お出かけされる際は傘を持ってお出かけするようにしてください。また今日は黄砂で風景がぼんやりと霞むことが予想されます。マスクなどで対策してください。そろそろお出かけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
3: ガイナーレ鳥取応援番組
4: レディオ GS。
3: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社ウミライ他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などラジオを通してガイナーレを届けていく番組です。
5: はい、
3: それでは今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース住人さん、
5: はい、よろしくお願いします。今日本放送は5月29日というところで、語呂合わせでこんにゃくの日だそうです。
3: うん、
5: 結構食べる機会多いんですけど。
3: そうですね、こんにゃくはそうです
5: よね。田楽とかね、
3: うん、
5: のみでなんか4本入れて売ってるのが100円で売ってあったりして、うん、鍋に入れるときは結構入れてたんですけど、うん、というところで。
3: こんにゃく
6: あれですよね、まあ、このうちの会社の近くの
3: あ
6: こんにゃくメーカーさんの、ね、移転されるニュースの時に初めて知ったんだけど、うん、こんにゃく芋が不作だったとかってね。
5: あ、そうなんですね、
6: うん、でなんか逆に今受注が集まっちゃってみたいな。
5: で移転先が確か、
6: う
5: ん、あの夢港タワーの
6: ところがね、出てくる。
3: そこに港市に行っちゃうんだ。
5: そう、あそこの夢港タワーの、 あのご飯食べるとこ、うん、あそこが倒産して空いてるので、うん、あそこに入るって話で。
3: そうなんだ。
5: そうそうそう。で夢港ターミナルで、ね、前はで、あのパブリックビューイングもあったんで、うん、渡してほしいんだけどな特に次の試合とか
3: そうですよね、うん、まあ、でも26、27シーズンは、ね、はい、あるかもしれないですけど、
5: うん、期待しましょう、うん、はい、よろしくお願いします、は
3: い、お願いします。そしてトミさん、
6: はい、あのね、なんか世ではなんか謎風邪っていうのが流行っとるとか言ってて、うん、なんですけど、なんかあの咳とかね、うん、なかなか止まらんでって、うん、僕毎年なるんですよこの時期、
3: うんうん、
6: この時期って春になるんですけど、うん、今年ねずっとならんくて、うん、あ、今年は大丈夫かなって油断してたら、うん、先週ぐらいから結構咳つき出して、うん、痰絡んで、うん、あの毎年のやつじゃなくて謎風邪だったらやだなと思ってまあでもなんか全然風邪的症状は全くなくて、うん、本当にもうなんかもう痰が絡んで咳が出るっていうだけなんですけどね、
3: うんうんうん、
6: 早く良くなればいいなと思いながら、うん、はい、あの喋ってる最中に咳出たらすいませんよろしくお願いしま す,
3: お願いします。そして MC は私山口真也でお届けしていきます。本日はですね、明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンド

0: い、それでは明治安田 J2J3100 年構想リーグ第18節5月24日アクシスバードスタジアムにて天候が晴れ 24.7 度で2431人を集めて試合が行われました。
1: 最終戦ってやつですね。
0: はい、
2: そうです。 風吹いてました。
0: 軽く吹いてたけど、ね、ほぼ吹いてない感じ、なんか無風ではないですけど、うん、ビュービュー吹いてる感じではなかったです。
2: あ、そうなんですね、うん、
0: はい。それではですね、まずガイナル鳥取のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパー桃井、ディフェンダー新井、金浦、二階堂、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星、控えがゴールキーパー寺沢、ディフェンダーバンヤーデン・ショーン、大島、ムンミン、ミッドフィルダー藤田、東条、川村、フォワード、篠田、チャ・ウォン・ジュンとなっております。
2: ゴールキーパーが、桃井選手に代わって、うん、あとは、まあ、チーム自体が今 この状態好調だったんでね、うん、本当にもうこのメンバーでそのまま行きましょう状態で、うん、来た感じですね、
0: はい。では対する大分トリニータです。ゴールキーパー田中、ディフェンダー宮川、ペレイラ、ミサオ、ミッドフィルダー吉田、野岳、屋敷、中川、山口、有馬、フォワード、キムヒョンウとなっております。
2: 清武選手、ひかにもいなかったっていうところでね。
0: そうですね、まだ、まあ、怪我中なんでしょうね。
2: あ、うん、まあ、チーム自体もね、もし勝っても順位的にも変わらないし、
0: うん、
2: だったらっていう感じなのかな。本当は、ね、渦本選手がね、うん、左サイドにいたりとかいうところはね、ガイナル戦だったりとかあったんですけど、
0: うん
2: うん、まあ、ちょっと若手を起用しながら、うん、でキャプテンマークもあれば幸太郎選手というところで、
0: うんうん、
2: まあ、いわき FC の時に多分対戦があったかなというところの選手で、はい、はい、試合でした。
0: ではそんな中行われた試合なんですが、10分にですね、新井選手がシュートいたしました。こちらは相手に当たりゴールとならず、12分にですねフリーキック獲得いたしまして、矢島選手が短いボールをパスしたところ、本坊選手がシュートしたんですが、こちら惜しいシュートだったんですがキーパーにセーブされます。で20分にですね星選手シュートいたしまして、こちら枠上となります。で31分に本坊選手運び、こちらもシュートするんですが、こちらもゴールとならず。で37分にですね大分の選手がシュートいたしまして、こちら二階堂選手がシュートブロックし、その後こぼれたボールまたシュートされましたが、こちら桃井選手のスーパーセーブによりゴールとはならず、前半は0対0での折り返しとなります。
2: まあね、本坊選手が超調子いい感じで縦抜ける感じがあって、うん、いいか、ほぼなんかがっぷり四つな感じでね、
0: うん、
2: ちょっとさえ危なかった
0: ね。そうですね、はい。で後半に行きます。で51分にですね危ないシーンがあったんですが、チョン・サンヨン選手の対応があり、こちらはゴールとならず。で65分に星選手と篠田選手の交代で、68分にですね篠田選手からのキープしたボール金浦選手に渡りまして、クロス上げ本坊選手突っ込んだんですけども、こちらセーブされまして、そのこぼれたボールを小沢選手がシュートし、こちらもブロックされて、こぼれたボールを小沢選手がシュート最後したんですが、こちら枠外となります。
2: はい、これはあのハイライトで確認してください。
0: はい、めちゃいいシーンですね。で72分に本坊選手と藤田選手の交代、80分に矢島選手と東条選手の交代と、小沢選手と河村選手の交代で、チョン・サンヨン選手と大島選手の交代となります。で85分に河村選手がシュートしたんですが、こちらキーパーにセーブされまして、最終的には0対0で試合が終了いたしまして、 PK 戦となります。はい、で今回の PK 戦コイントスの結果、初のガイナーレのホーム側で、はい、行われる。
2: しかもあの先行
0: 先行でした。
2: 2回とも勝つっていうね、うん、
0: はい、
2: もうねちょっと用事で行けなかったんでね、
0: うん、
2: もうねなるって分かってたら最初から行ってくださいって思いなが
0: ら、はい、で PK 戦行われまして、1本目

二階堂選手と大井戸トリタニータの選手が決めました。で2本目新井選手、三沢選手、あの大分の選手決めました。で3本目も藤田選手と大分の選手が決め、4本目先行ガイナイトと篠田選手

0: PK 戦で5対3ということで勝利となります。
1: ハイライトだとね、その止めたところしかないんですけどね、うん、まあね、フルタイムでダゾーンで見ていただくとね、本当にもう2本目
0: ですね。
1: あの惜しい、
0: ね、めっちゃ惜しかった。
1: ポロッとね取ったんですけど、うん、ポロポロってなってね、あの入ってしまって、多
0: 分回転かなんかでね、ちょっと入っちゃったんですけど、
1: うん、あとね、もうちょっと、ね、その兆候は見れたんで、うん、もう2本目3本目、その止めた4本目までほぼね、うん、あの方向は合ってるっていうところでね、うんう
0: ん、ですね。
1: ペレイラ選手を5つ勝ったからね、うん、同じ方向に行けたと思って手弾いて決めてますから、うんうん
0: ですね。でガイナレ鳥取、あの PK 戦の勝敗が、
2: 4勝1敗
1: です。
0: そうです、はい、で1本しか外してないので、
1: そうそうそうそう、
0: あのリーグ内で2位だったかな、うん、確か
2: PK 戦の
1: 25本中24本だね、はい、
0: うん、でした。っていうことはどっか全部決めてるチームがあるってことですよね。
1: そうそう
0: そうそう、うん、すごい。でですね、18節最終節が終わりまして、ガイナレ鳥取の順位が6位となりました、
1: うん、最終的に。
0: そうですね、熊本と勝ち点は並んだんですけども、まあ、勝ち、あの得失がマイナス4ということで6位ですね。
1: 勝てば1個上がってたけどな。
0: そうですね、うん、勝てたったら5位。そうそうそうそう、
2: ね、
0: う
1: ん、サポーター的にもね、なんか引き込むこぶもがあって、次の相手がね金沢っていうところでね、うん、まあ、1個上がっとったら愛媛だったらいいねっていう話をね、とか知っとったね、うん、ただ愛媛ね土曜日なんですよって言われて、
2: うん、
1: そうそうそう、
0: うん、あ、そうですね、土曜日ですね、
1: 土曜日開催なんで、うん、うん、それもって話をしとって、うん、ただ金沢は遠いしみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: どうしとったのって聞いたら、最初からさぬきを抑えてたっていう、えって
0: 。そう、
1: 最初 の、 あのリーグで始まる前は、うん、さぬき、そのサポーターはさぬきを、
0: そうなんだ。
1: そうそうそう、まあ、上がっても下がっても、もしかしたら一緒になるかもしれないみたいな話で、
0: うん、な
1: やっとったってい
0: う、はい。で、18節が終わりまして、ウエスト B グループの順位をちょっと振り返っていこうかなと思います。1位がテゲバジャーロ宮崎、2位が鹿児島ユナイテッド FC、3位サガン鳥栖、4位レノファ山口 FC、 5位ロアソ熊本、6位ガイナーレ鳥取、7位大分トリニータ、8位レイラクシガ FC、 9位 FC 琉球、10位ギラバンツ北九州となり終了いたしました。
1: まだ3位最後に、鹿児島が2位滑り込むというところでね、う
0: ん、ですね、うん、あのなんかこの18節他の試合を見ると結構な得点を取ってるチームがあって、
1: ああ、そうそうそうそう、
0: 群馬対相模原が、群馬が7点で相模原が2点、まあ、レッドカードが出てたんで、
1: そうそうそう、
0: あれだったんですけど、あとは北九州と鹿児島が5対2だったかな、
2: 5対1
0: か、うん、あともう1試合あったな、どっか、あ、長野だったっけな、
1: うん
0: うん、ちょっとね、最後の最終節で
1: 奈良と富山が5対1、
0: 奈良富山、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: ただでしかもね、日曜日の開催試合はね、あらかた PK っていうね、
0: うんですね、うん、
1: 鹿児島北九州が5対1以外はあと、ね、今日などほぼ6試合中4試合、7試合中5試合が PK っていうところでね、うん、白熱した試合になったかなっていうところ、
0: ね、はい、
2: まあ、これでしばらく PK 戦は、あ、まあこのね、まあ、あのプレーオフは別として、
1: プレーオフは延長で込みですからね、なかなか PK
0: もならない
1: から、
0: ね、決まっちゃいそう、
2: そう、うん、見れないかもしれませんね、うん、しばらく ね
0: 最後の最後でホーム側で、ね、うん、PK 戦があってよかったなと思います。
1: そして宮崎は、ね、PK 戦で負けてね、
0: うん、
1: 滋賀にダブルを食らったよ、
0: ね、確かに、そう、うん、
1: じゃあだからあのガイナレが1位ということでよろしくお願いします。
0: はい、ということで前半一旦終了いたしまして、 CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
3: レディオ GS。
4: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
5: 福山養殖厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山養殖厨房博来亭で幸せのひとときを。

0: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
1: 今あなたと未来を動かす。
2: まるごー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
4: ガイナーレ鳥取応援番組
5: レディオ GS。
4: 後半スタートです、
6: はい、
4: それではですね、他の地域というかリーグ、グループか、グループの首位をちょっと見てたんですけども、うん、イースト A がベガルタ仙台、イースト B がヴァンフォーレ甲府で、ウエスト A がカターレ富山ということで、うん、こう見ると全てのチームが J2 ですね、
6: うんうん、まあ最後自力を出してというところで ね、ところがあったんで、
4: うん、で、まあ、10位のチームは全部 J3 となってますね。やっぱり強いですね、 J2 はね。
6: まあ、で逆に長野はね、なんとか盛り返してきたっていうところはね、うん、大きくてね、
4: うん、
6: でこの後のプレーオフの試合は、うん、土日かと思いきや月曜日も
4: ね、
7: 月曜日もあるんだ。
4: 会場によっては
6: 八戸福島が、うん、月曜ナイターというところで、
4: うん、
6: はい、
7: 取りようがなかったってやつかね、うん、やっぱね、うん、
6: そうそう、まあね、近県でよかったねって思いながらね、
4: うんうん、
6: 長野とかだったら月曜の夜でどう来るのと思いなが
4: ら確かに。で、地域リーグラウンドが終了しましたので、次からプレーオフラウンドが始まっていくんですけども、プレーオフラウンドが同じ順位同士で戦っていくんですけども、うん、まずガイナレ鳥取はウエスト A の津江県金沢と対戦いたします、
6: はい、
4: でそこであとは次イースト A と B の6位同士の勝敗で、ウエストとイーストの勝ち勝ち同士、負け負け同士が戦っていくんですけども、はい、こちらが、勝ち点が高い方がホームになるっていうことですので、うん、イーストの方がですね、 FC 岐阜と群馬となってまして、こう4チーム見ると岐阜が一番勝ち点が多いので、
6: 一時期首位取ってたんですよ岐阜。
4: お
7: ー、うーん、
4: そうなん
6: だ。そうそうそう。
4: でなので、岐阜さんはどっちにしろ
6: ホーム確定、
4: ホームが確定しております、うん、2戦目がですね。でなので岐阜と同じ勝敗になるとアウェイになるんですけども、こちらがですね、なんと長良川ではなくてですね、会場がエスパルスの方のホームになるので、清水で、うん、
6: そうそうそう、日本平スタジアム、
4: そうですね、
6: はい、
4: アイスタで行われるっていうことになるので、まあ、できたらね、まあ、ホームで見れたらいいなっていうのはあるんですけど、ちょっと群馬とね同じ勝敗で終われると。
6: 岐阜と静岡って近いです？
7: 近くないよ。
6: ですよね。
7: いやいや、何気に結構行きづらい場所。
6: そうそうそう、
4: あ、
7: まあ、ただ、まあ、あれかな、あ、そうだ、今静岡の飛行機もなくなったよね、うん、確かに、うん、
6: 先週それも聞きましたもん。先週それこそイースト A のね、はい、一位同士 の富山対宮崎もね、
7: うん、
6: いや、長野のニュースタでするっていうね、
4: うん、
6: なんでそこでやってるの。
4: そうですね、なんか結構ね、イレギュラーな会場だったりとか、うん、まあ、日程だったりとか、
6: うん、
4: ね、大変、
6: まあ、最終節で順位が1個上がったり1個下がったりっていう可能性もありますしね、
4: うんうん、

0: あれですよ、一応これ6位同士なんだけど、ええ、言い方としては21位24位決定戦
1: っていう
2: の
1: ね。
2: そうです
0: 、うん、だから21位から24位のどれになるかを決める戦いと、
2: はい、
0: うん、
2: でこの順位によって賞金も変わっていくので、
0: ね、1個でもね、はい、やっぱり上に ね行きたいところで、
2: はい、地域リーグラウンドでは1350万獲得してました、
1: うんうん、ああ、
2: うん、
1: よかった、
2: はい、1000万円超えた、
0: うん、特に PK がね、
2: うん、
1: そうなんです、
0: 一蹴り、そうそうそう、一蹴りでだいぶ違いますから、ま
1: あ、PK がちでかかったですよ ね、 ね、負けてなかったし、負けるイメージがなかなかなかったんで、
0: ぶっちゃけだってこれで50万違うわけですからね。
2: そうですね、
0: うん、これ逆だったらって思うとね、うん、なんか
2: PK 勝ちが4試合だったので、その分200万か200万勝ちに上げてる。試合数が18試合で勝ちが6、 PK 勝ちが4、 PK 負けが1、負けが7ですね、
0: うん、しかも PK 戦があってくれたおかげで一応勝敗的には勝ち越しですからね。
1: そうそう、うん、
2: 本当にそう、
0: 勝ち越しなんていつ以来だろうっていうか、ね、
2: そうそうそう、
1: 他リーグではね、一番 PK 者の藤枝が、うん、PK 勝ちは3、PK 負けが6ってことで 9試合 PK
2: そうなんだ、多いですね、うん、ね、5位に上がってたらね、藤枝さんと当たってましたけど、
1: そうそうそう、うん、元がいならいっぱいいますからね、しかも監督牧野さんですからね、
2: うん、ね、っていうところはありました。で次の相手が制限金沢となってるんですけども、こちらが勝ち点はガイナイ鳥取と一緒でして、得点が15で失点が21となってるので、まあ、ガイナイ鳥取の方が一応得点は多いですね。
1: そう、うん、なかなかね、かあの勝ちきれない感じで、まあ、金沢の話すると、
2: うん、
1: なかなかね得点が入らない状況があってというところで、うん、なかなか3連勝が最後の、16節から18節まで3連勝なんとかしたっていうところで、あとはねなかなか1試合1点いくかいかない、あのゴールが 0.7 っていうところね、全リーグで38位というところが、うん、とはいえねやっぱりあの時田選手がね、あのその昨シーズンは控えでフォワードでいたんですけど、その時、うん、時田選手がね、あの宮崎の方にね引き抜かれてしまったっていうところでね、
2: うん、
1: なかなかそこで苦戦したのかなっていう、
2: うんうんうんうん、ですね。で、あとは同じ6位のイーストの方で言うと FC 岐阜は勝ち点が28で得点が24で失点が26なので、失点は多めですね。得点は、まあ、多いですけど、うん、失点も多いかなっていう印象ですね。で、あとは群馬が得点が26、こちらも失点も多いですね、36。
0: 多いですね、
2: うん、多いですね、
0: まあ、ただ一番多いぐらいのレベルだよね。
2: 確かに
1: そうですね、マイナス10なんで、
0: ああ一番かもしれない、
2: うん、全リーグで、
0: あーでも41
2: がある、福島が41なんで、は
0: い、
2: 2番目
0: ぐらいですね、
2: うん、は
0: い、
2: ですね。まあでもこの前ね7対2で勝ってるんで、得点力はね、中島大佳選手とか結構いいシュート打ったりするんで、
1: う
2: ん、
1: そう
2: どっちが勝つかな、 FC 岐阜か群馬かどちらかになるかな。
1: 来たらね、うちのホームでね、うん、戦えるんでね。
2: そうですね、
0: どれにしても同じ同カテゴリーのチームってこと、
2: うん、そうですね、
1: まあ、来年もするよねって話でね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう面でも勝っときたいですね、
1: 夏からのシーズンするって話 で、
0: うん
1: で
0: ね、うん、
2: なんかねこの最後の最後で結構やっぱり最初に比べると大学生ルーキーのね、あの選手たちも、あの
1: インタビュー見てましたね、うん、フィットしてきたっていう感じ。
2: そうですね、
1: 矢島選手がちょうど中心となって、まあ、矢島選手がファーストしたりとか、そのね、あの切れ込むタイミングが分かってきたっていうのを、ね、うん、確か本坊選手とか他の選手も
2: だったんで、ね、多分選手たちもゴール決めてその分ね、あのモチベーションも上がってきたりとかして、ね、いい感じになってるので、
1: 最後なんだか4連勝、
2: うん、
1: BK も PK さんも含めて、うん、なのでいい雰囲気で、うん、このプレーオフラウンドに、
0: 特にやっぱりあの若手がなんかあの初ゴール決めてからがなんか活性化しましたね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、本当にやっぱり1点決めると、
0: うん、結構
1: ですね、荒井亮選手の、ね、シュートもね結構ね決めてほしかった感じの、ね、うん、シュートでしたからね、
2: う
1: ん、
2: ですね。はい、ということで、あの次からはプレーオフラウンドとなりますので、まあ、こちらの今週ね日曜日の試合次第で次がホームになるのかアウェーになるのかっていうところでございます。
1: 一番いいね、群馬が勝ってうちでホームでするの一番いいんで、
2: そうですね、
1: ちょっと念じときましょう
2: それではですね、メッセージ

0: 2ついただいてますので、メッセージ住人さんお願いします。
1: 富士急ポンタさんからいただきました。ありがとうございます。
2: 24
1: 日のホームを大分戦0対0が PK 戦勝利、次はプレーオフラウンド、相手はカナダに決まりました。残り2試合頑張れがいなれというところで、はい、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あと2試合で終わっちゃうところが
0: ね2ヶ月空きますからね。
1: そこからね2ヶ月空くんで、うん、まあ、日程発表とかあったりとか、うん、で終わって翌週がワールドカップが始まるのか、
2: うん、
1: でオールスターがあってワールドカップが始まって、うんうん、で日程発表が16日、ちょっと収録の日なので、
0: うん、
1: できてルヴァンカップの発表があって、
0: うん、
1: で4月1日にどこでするのかっていうところでね、うん、まあ、野人で多分何試合かは今ね駐車場できたんでね。
0: あ、本当ですか。
1: アスファルトで駐車場がね、うん、線も引いて、うん、練習見学の時にね止めやすくなったんで、
0: うん、これはいいですね、
1: はい、
0: うん、
1: なったので、ね、
0: うん、
1: これで芝生敷いてくれたらね、
0: うん
1: うん、何試合でもできますから。
2: ちなみに天皇杯っていつあるの。
0: 天皇杯は7月の26
1: 26日です、
0: うん、で
1: 26日地方チケットがあって、
0: はい、アクシスバードスタジアム で
1: 8月の19日に1回戦が、
0: うん、
1: 水曜日に成田で行われようとなってます。
2: あれかシーズン入る
1: また途中で水曜成田で、
0: う
1: ん、多分
0: そうですね、
2: うん、
0: うんうん、っていうところでございます。
1: まあね、この前 の控えでダッチ選手とかね、うん、どんどんね
0: 見れると思うのでね、
1: ちょっと怪我でしとる選手が、うん、だんだんね練習にもふっと出たりとかね、
0: うんうん、
1: 加わったりとかありますんで、うん、でまあ、怪我で何人かね、うん、抜けてる選手がいるんで、そこの復帰もそのタイミングで待たれるかなっていうところですね、う
0: ん、はい、はい、ではもう一通読んでいきます。これは何て読みますか。
1: 正満だったっけ。
0: 正満、うんうん、正満を過ぎてすでに真夏日模様、前節はお互い拮抗した展開、最後まで譲らず PK 戦に、ようやくホーム側での PK 戦は桃井選手のスーパーセーブにより勝利、6位フィニッシュとなりました。いよいよプレーオフ初戦はアウェー金沢戦です。なかなか得点がない中パトリック選手がおり要注意です。岐阜との対戦だと静岡頑張れがいなれ、住人さんからです。
1: そうな、パトリック選手がいるんですよね、うん、確か前回のね去年の対戦の時も結構手強かったですし、うん、なんか確かアウェーでたらその時田選手ゴール決められてね、
0: うん、
1: なんかあんまり対戦成績としてはねあんまりいいイメージがないので、
0: 去年ゴールデンウィークだったかな。
1: そうそう
0: 確かで、なんか負けたイメージがある。
1: そうそう、うん、ゴーゴーカレースタジアム、
0: うんうん、ですね、
1: うん
0: うん、
1: あったりしたんで、
0: はい、
1: ただね確かあの試合も確か退場があったりしてなんか あったようなイメージがあるので、
0: はんはん、うんうんうん、そうですね、まあ、この今乗りに乗ってるところがあるので
1: 払拭して、ね、1
0: 戦目ね勝ってほしいなと思います。
1: はい、
0: それではポッドキャストの方ここでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 ガラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。それでは次節がですね、明治安田 J2J3100 年構想リーグプレーオフラウンド第1節、21位から24位決定戦、5月31日日曜日に金沢ゴーゴーカレースタジアムにて行われます。
1: いけない方は、ね、はい、念を送って、
0: ね、ね、そうですね、はい、ホームで次行われるといいなと、
1: 群馬にも念を送ってこかって、
0: ね、はい、ですね。それではチームの勝利を願い、熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さんまた来週。
1: また来週。
0: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りしました。

0: 米子市最低価格保証。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 当店より安い車検見積もりがあればお持ちください。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 431川崎交差点そば。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子店へ。
2: 車って知らない間に細かい傷や汚れが重なって、いつの間にか輝きが失われちゃいますよね。リボルト米子はそんな悩みを解決します。リボルトが新開発した完全硬化型ガラスコーティングは、車全体を高度 8H のガラス被膜で覆い、細かな傷や雨じみなどの汚れから愛車をがっちり守ります。車を守ればドライブにもゆとりが生まれるはず。これも安全運転の第一歩。祇園町9号沿いカーコーティングのリボルト米子、相談もお気軽に。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
4: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。
5: 白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
3: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
5: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
3: ダラスFMも会場から公開生放送、
6: サンデースペシャル in ミルクの里
3: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
5: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
0: 8時です。
8: What a great radio station. The Laz FM.
9: Genshin no

おはようございます。5月も最後の金曜日、今日は第5週目の金曜日でございますね。気がつけば新緑の季節から少しずつこう夏へ向かう空気に変わってきていますね。5月29日金曜日、ただいま午前8時を迎えました。ここから9時までの1時間生放送でお届けしてまいります。 79.8MHz ダルズ FM からお送りいたします。今朝もラジオのスイッチ入れていただきまして本当にありがとうございます。5月というのは新年度の慌ただしさが少しずつこう落ち着いてきて、ようやくこう周りをね見る余裕が出てくる時期かもしれません。街を見ていますと、新しい生活に慣れてきた人の表情や少し肩の力が抜けてきた空気感もこう感じますよね。季節も人の気持ちも少しずつ変わっていく、そんな季節でございまして、さてこの番組では皆様からのメッセージを募集しています。金曜日恒例のおはようリスナーさんのコーナーでは、五七五の川柳とともに日常の出来事や思い出を送っていただければと思います。今週のテーマは引っ越しでございます。798@darazfm.com こちらまでお寄せください。引っ越し、新しい町への引っ越し、学生時代の一人暮らし、あるいは荷造りの思い出、まあサラリーマンの方でしたらこう移動とかねありますよね。引っ越しというのは荷物だけではなく思い出も一緒に運ぶものかもしれません。新しい場所への期待と不安、別れと出会い、皆さんそれぞれの引っ越しの記憶を五七五の方に気持ちを込めて送っていただければと思います。ちなみに来週のテーマは梅雨、雨の思い出や梅雨ならではの風景、この時期ならではの出来事をぜひ川柳でお寄せいただきたいと思います。これから少しずつ雨の季節へ向かっていきますね。雨の日は気分も沈みがちですが、だからこそこうダラズ FM のラジオの時間、少し心を明るくする存在になれたら嬉しく思います。さあ金曜日でございまして、今週もここまで、本当にね月曜日から、お疲れ様でございました。私は今週ほぼほぼ岡山におりまして、お寺の方に入寺しておりましてですね、修行しておりましたが、昨日帰ってまいりましてですね、5月の今日は最後の金曜日ということで、今日という一日が皆さんとりまして穏やかで優しい時間になりますように。

なんかそのニュースが出ましたね、あの読売巨人軍の阿部監督のね、娘さん AI に相談したという AI の時代になってきたなということがありまして、また、今日の番組の中でもですね AI についてちょっと私なりに、実はこのチャット GPT、まあ、略してチャッピーと呼んでるんですが、チャッピーが無料でねアプリが入るんで、もう本当に便利です。いろんなこと、天気のことも聞いてもすっと答えてくれるし、また相談してもこういう解決方法がありますよと教えてくれる。で、今回の阿部監督の件についてチャッピーあなたはどう思いますかと質問したら、またね面白い回答が返ってきたんですよ。これまたね後でご紹介したいなというふうに思いますけれどもね。で、この AI 実はですねこの番組の曲を作ってもらいました。それでは今日もゆっくりスタートしてまいりましょう。それでは、聴いていただきましょうかね。こんな曲でございますよ。

さて天気予報でございます。5月29日午前5時鳥取地方気象台発表の天気予報からお伝えいたします。鳥取県中西部、今日は北の風曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風、日中北西の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は29日正午までが 30%、 後30日の午後6時まで全て 0% となっています。気温です。米子の気温、29日日中の最高気温は24度、30日日中の最高気温は30度の予報となっています。それでは1週間の天気予報を見てまいりましょう。31日の日曜日、晴れ時々曇りでしょう。日中の最高気温は33度予想されています。6月1日月曜日、曇り時々晴れでしょう。最高気温は32度。6月2日火曜日、曇りでしょう。降水確率 40% で最高気温は28度の予報です。6月3日水曜日、曇り一時雨でしょう。傘マークが小さく出ています。降水確率 50%、 最高気温の予想は27度の予報となっています。6月4日木曜日、曇りでしょう。降水確率 40% で、 最高気温が27度となっています。日曜日が33度、月曜日が32度ということでね、本当に猛烈な暑さになりますのでお気をつけいただきたいと思います。鳥取地方気象台、今朝5時発表の天気予報からお伝えしました。

0: 原神の週末万歳。
1: 格安中古車をお探しなら A カーズあきらくんにお任せ。安さだけじゃなく、しっかり見極めてしっかり整備してお渡しするのがこだわり。中古車情報カーセンサーにも掲載中。込み込み30万円以内のお車をお探しなら川崎431沿いの A カーズあきらくん。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。

スタジオの、少し音声のトラブルございまして、一部、ご迷惑かけました。申し訳ございませんでした。今流れている曲は嵐のカイトでございます。さてさて、先ほど、ちょっとチャット GPT の話をねさせていただいたんですけれども、まあ、今回のその安倍ね監督の件をチャット GPT にちょっと聞いてみたんですね。でそうするとですね、まあ、聞き方もですねチャット GPT のご意見聞きたいですけどちょっと入れてみた。するとチャット GPT は私はっていうふうにも表現するんですね。私は単純にチャット GPT が悪いとか誰が悪いとか安倍監督が悪いとかこういっぺんに一刀両断できる話ではないではないかというふうに回答来てるんですね。それで今回の問題っていうのは暴力を受けたという相談に対して安全確保相談機関の案内緊急時は通報も考えるという方向になるのはある意味当然だった。もし AI がその程度ならまあ我慢してくださいとか家族内のことだから黙っていましょうとか言ってしまい後々重大事件になればそれはそれで大問題になってしまうということで、まあまた特に今の時代児童虐待や家庭内暴力を見逃さない社会になっていますね。ですから児相や警察も昔よりもかなり敏感に動くということが回答きてますね。で一方で今回多くの方が感じているのは、まあ、兄弟喧嘩を止めようとしてカッとなった、まあ、怪我もなかった家族はもう和解している即逮捕即辞任は重すぎないかという部分だと思うんですね。これは理解できますっていうふうに AI が出てます。特に昭和から平成の感覚を持つ人ほど家庭内の一瞬の感情爆発の人生ここまで変わるのかという衝撃受けたということ。ただチャット GPT が回答しているのは安倍監督は一般人ではない読売ジャイアンツの監督という立場だった。社会的影響力が極めて大きく球団側も暴力事案を軽く扱ったという批判を避ける必要もあった。だから法律上どうかとか家庭内はどうかとか社会的立場でどうかというのは全てがこう重なって辞任という重い結果になったのでしょうというふうにチャット GPT はね回答してるんですよ。で私はというに続きますね。チャット GPT が私は、娘さんを叩きすぎるのは違うと思いますと18歳で怖さや混乱の中で AI に相談したそれ自体は不自然ではない。でまた同時に、安倍監督を極悪人のように扱うのも違和感がある。だからこの件は誰か一人を悪者にするというよりもいよいよ AI 時代に相談の時代になった家庭内トラブル有名人の責任児相と警察の初動について社会の厳罰化についてということそれら全部が交差した出来事として見るべきだと思いますがというふうにチャット GPT が回答してきたんですね。で現在こう署名運動が安倍監督のね署名運動が始まったと聞きましたがこれどう予想しますかというふうにまた聞いてみた。すると、読売ジャイアンツという組織は社会的イメージを非常に重視する球団なのでまあ即追放というよりも

今年は辞任し、しばらく表舞台から離れ、野球解説育成フロント育成から補佐から数年後に現場復帰するのではないか、こういう流れが一番あり得る気がしますというふうに、回答きましたね。でチャット GPT にさらに私質問してみました。あなたなら今回の相談を、同じ娘から相談が来たら今ならどう答えますかっていうふうに聞いてみたんですね。すると、やはり、今すぐ安全確認を最優先しますと。例えば今すぐ命の危険がありますか、怪我ありますか、安全な場所には行けますか、周りに信頼できる大人はいますかということを確認する。その上で一人で抱え込まないでいいですよと、学校の先生、親族、相談窓口など頼れる人につながってほしい。で、危険が続くようならば児相や警察も選択肢に入れましょうと伝えると思いますというふうにね、書いてあるんですね。でさらにチャット GPT は、だから私はあなたを守ることが一番大事、でもあなた自身は最終的にどうしたいのかな、距離を置きたいのかな、謝ってほしいのかな、家族関係を修復したいのかな、また今すぐ逃げたいのかなという本人の意思を丁寧に聞きますねと、そう書いたんですね。もう本当に AI とそう話をしてるというよりも、誰かこう人間とね喋ってるような感じがいたしますよね。で、報道があったような事情が今分かった今、最終的なあなたの答えはどうですかと私さらに質問してみました。するとですね、チャット GPT はですね、娘さんの恐怖やショックを、大したことはないとは扱わない、その上一回の過ちで全部人生を壊す方向だけが正解とも限らない、この両方を大事にすると思います。助けを求めた娘も責めたくない、でも父親が完全破滅するのも違和感があるという複雑さ、これを考えてチャット GPT、 私は安全確保を前提にしつつ処罰だけでは終わらず対話や修復の可能性も残す、そういう回答をすると思いますと、ね、そういうふうに回答来たんですね。ですから私もチャット GPT にありがとうございますというふうに返事をしましたら、チャット GPT が最後にですね、今回の件は本当にいろんな立場の感情が揺れる話ですよね、娘さんの怖さも分かりました、父親側のそこまでになるとはという感覚も分かります、そして AI 時代特有の難しさも見えた出来事だったと思います、これからはチャット GPT は相談イコール即断罪ではなく、安全確保と関係修復をどう両立するか、社会全体が考えていく流れになるのかもしれませんね。また何か整理したいことがあればいつでもお話をしてくださいねというふうにね、チャット GPT が私にそう回答きたんですね。はあ、ね、皆さん方、今回の件どう思われるでしょうか。

0: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
1: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、ヨナゴフロイデで検索。
2: 庭と
3: メダカの会社
2: ジョイガーデン、植栽・外

0: 工、造園工事、庭のお手入れなど、ガーデニングやエクステリアに関するお困りごとはジョイガーデンで解決。
1: 元町水族館ビオットではメダカや金魚の販売もしています。
2: 庭とメダカのジョイガーデン。
3: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか？猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのお家がサポートします。お問い合わせはにゃんこのお家インスタグラム公式 LINE からお気軽に。
2: にゃんこのお家。
4: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
1: 原神の週末万歳。
5: はい、時刻の方は、8時30分を回りました。前半の番組の中で、多少音声の乱れがございましたことを深くお詫び申し上げます。さて先週ですね、メッセージ読み切れなかった方がございまして、ちょっとご紹介したいなと思います。大仙ラブさん、先週いただいておきながらご紹介できませんでした。おはようございます原神さん、お聞きの皆さん、今週の暑さは30度超えの日もありうんぬんと。で、先週のテーマが土俵でございましたね。難しくて追いつけないと思ったのですが、本番の舞台に立つことですよね。交渉ごと経験がありません。高校の文化祭、高校3年生、国際文化コースにいたので留学生もいましたし、英語に特化したクラスでした。しかしその文化祭で劇をやることになったのですが、なぜか白雪姫に決まったのです。いいじゃないですか、主役じゃないですか。英語のセリフでもなく演じでもできそうな内容でした。恥ずかしいです。私は小人のおじいさんでした。立候補したのでしょうが、自分でもあの時考えていたことがなんか分かりません。で、舞台に立ちたかったのかも分かりません。セリフ覚えが必死でした。私はこのクラスが好きではなかったですし、我が強い人が引っ張っていたので少数派の一人でした。まとまりもなくて、なんで白雪姫の舞台に立ったのか、堂々とやっていた自分にアホちゃうかと思うところです。今は舞台に立つといえばピアノの発表会、緊張感も楽しんで弾けたらいいのですが間違います。ということでね、先週メッセージをいただいておりました。こういう大仙ラブさんの土俵があったわけですね。で、先週の一句、文化祭役が決まらず沈黙に、文化祭役が決まらず沈黙に、あ、この沈黙に負けて手を挙げたのかもしれませんね。ということで先週いただきました。もう一ついただいてました。境港のけんちゃんからいただきました。ありがとうございます。先週ね、ちょっとご紹介することができませんでしたので、原神さん、リスナーの皆さん、おはようございます。境港のけんちゃんです。ありがたいことに僕の周りにも人として素晴らしい方がたくさんいてくれます。この人たちの言動を見ては自分もこうありたいと人生の手本にさせてもらっています。その一方でちょっと残念な人もたまにいます。よくわからない理由で批判をしてきたり、僕の価値を下げるような発言をしたりするので困ります。以前は腹が立って言い返したもしてましたが、なんだかそこに使うエネルギーがもったいないので、納得できる部分だけもらって、その他は華麗にスルーするように心がけています。そうすると心も乱れないので平和です。同じ土俵に立たないというお話でした。なるほどね、賢いですね。ところで話は全く変わりますが、先日大切な友人が入院したという知らせが届きました。いや、実はですね、この番組のスポンサーの新山さん、ちょっとご病気でね、入院なさった。で、詳しいことはね、まあ、ラジオですから申し上げられませんが、ちょっとね、今ご自身のね、壊れかけのレディオもちょっとお休みというか、まあ、リピート放送をね、ちょっと長

ますということで、情報が出ておりますけれどもね、ということでこの多分大切な新山さんのことじゃないかなと思うんですけども、いつも目の前に、全力で頑張ってきたので疲れが溜まってきたのかな、ラジオが好きな彼のことなので病床でこの放送を聞いているかもしれません、なのでこの場を借りてちょっとエールを送らせてくださいということで、境港のケンちゃんからね、メッセージ来てますよ。新山さん頑張ろうね、休憩時間をもらったと思って今はゆっくり休んだらいいよ、だけど必ず帰ってくるんだよ、退院したら会期祝いしようぜということでね、ぜひまた3人でやりましょうね、ということでメッセージいただきました、ありがとうございました。

おはようリスナーさん、お客様、地域の皆様をしっかりとサポートさせていただくため、一件一件に親身になり、お客様の立場に立った損害保険、生命保険のご提案をいたします。株式会社フロイデ。おはようリスナーさん、この番組は株式会社フロイデの提供でお送りいたします。ということで、新山さんがね、ちょっとやっぱり元気出してもらわないと困るわけでございまして、そういったエールを込めてですね、このコーナー頑張って続けていかなければならない。源信さんこんにちは、リスナーさんこんにちは、ということで、岡山県の港川柳社の折鶴翔さんから今日も一番でいただきました。鼠径ヘルニア日帰り手術後1年経過の結果、異常なし、よかった、おめでとうございます。ほっとしました。では折鶴翔のショータイム川柳、今日のテーマは引っ越し。引っ越しの後の畳に残る焦げ、引っ越しの後の畳に残る焦げ、ねえ、なんか昔の昭和のアパートなんかありそうでしたね、うん、また入ってきた時にも焦げがあったりなんかしてね。で、恒例の金妻シリーズ、引っ越しそばを独り占めする妻の腹。引っ越しそばを独り占めする妻の腹ということでございまして、そんなこと言っていいんでしょうか。独り占めなさってらっしゃらないと思うんですけど、いいと思いますよ。簡単なメッセージテーマにしてください。来週は梅雨でございますから簡単だと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。引っ越しね、いろんな思いがあるんじゃないですかね。皆さん引っ越しなんかしたことないって人あまりないでしょ。なんやかんやありますよね、うん、あると思うわ。昔はね、私の父親が転勤族で、あそこ日野川の向こう側に大きな煙突が出てる大きな工場があるでしょ。あそこにうちの父親は勤めてたんですよ。で、大きな工場が全国にありますんでね、そうすると家族もろとも引っ越ししていくわけですよ。で、母親がですね、新聞紙にね、一枚一枚お皿とか茶碗とか、これを丁寧に器用にね、段ボール箱に詰めて、で、昔は氷っていうのがありましてですね、で、氷にですね、着物とかですね、着るものとかですね、そういうものを詰めて、で引っ越しするわけですが、11トン車っていう言葉を聞いたのが当時小学校の頃だったんですかね。11トン車っていうのがね、どのくらいの大きさのトラックだと思います？皆さん、ものすごい大きいんですよ。それがね、いっぱいになるぐらいの家財道具でしたね。昔はね、家財道具っていうのをそうそう捨てずにですね、しかも和ダンス、洋服ダンス、鏡台、テーブル、椅子、そういうのみんなこうごっそり持っていきましたもんね。まあ今でもそうかもしれませんが、だからこう備え付けのクローゼットとかウォークインクローゼットとか、そういうものない時代ですからね。やたらこう家財道具が多くて、でテレビもですね、日立のポンパっていうね、日立の高尾だったか三菱の高尾だったかちょっと覚えてないんですけど、なんか大きい家具調のテレビでしたからね、ブイーンって音がしてね、消した後もブランカーがブイーンってなるようなね、そういう家具調のテレビ、それからステレオもね、家具調のステレオでございまして、

真ん中パカッと開けるとですね、大きなターンテーブルがあって、でこうね、レコード針がですねあってですね、それにこうクリーナーをつけて拭いてっていうような、そういう時代でございますから、

12レーンです。窮屈さがあります。へえ。それでもボーリングは天気に左右されないスポーツです。私はリーグ戦に参加しています。おお、週に1回のリーグ戦です。それで時々ハンディキャップ90のおばさまと対戦することもあります。アベレージが150の私にはある種の恐怖があります。おばさまはガーターがストライクのガーターかストライクのどちらかです。ガターっていうのがね、ガターかストライクのどちらかです。むちゃくちゃに投げます、投げられます。で、奇跡的にストライクになったり。ボーリングといえばこのコーナーの常連の銀茶さんはボーリングの達人です。よくご存知ですね。確かな判断、レーンの状況を瞬時に理解されています。え、ご存知なんだ。凄腕の方です。ところが私がプレーするボーリング場は各ピンの頭に紐が付けられています。この方がスピーディーにピンを並べられる、この方がスピーディーにピンを並べられるからだそうです。しかしプレーする側から見るとその紐で他のピンが倒れたり支えられて踏ん張ったりしています。偶然に一喜一憂します。ほー、へー、そういうことで。今回のテーマ引っ越し、一句、引っ越しで何か足りないお祝いだ。はー、引っ越しで何か足りないお祝いだ。お祝いね、あ、お祝い忘れた、ね、そういうことがあるかもしれませんね。本当ですね。私もお坊さんなのでいろんなところのお墓に行くんですけど、でお墓の納骨に行った時にね、お花忘れないにしてくださいね、お線香、それからお灯場ね、忘れないにしてくださいね、ライター忘れないにしてくださいね、あ、よくライター、ライター、最近タバコ吸う人も少なくなってきたのでライター誰か持ってるってことになりますからねと言ってお墓に行ったら、あ、お骨忘れたっていうご家族がいてですね、そのお父さんが慌てて帰っていったっていう、皆さんぼーっと待っていたっていうことがありましたけれどね。今回のテーマは銀茶さんから教えていただきました。本当に大変失礼しました。先週ね、そうでした、入院で何か足りないテーマ言い忘れた。大変失礼いたしましたということでございまして、来週のテーマは梅雨でございますからね、はい、ぜひ、覚えておいてくださいませ。ありがとうございました。ね、まあ、ありがたいですね、こうやってほんのなんか双方向にね情報交換できると嬉しいですね。ありがとうございました。同級生でヨンさんからいただきました。ありがとうございます。高校生の時に話になりますが、叔父の引っ越しの手伝いした時にタンスを新築の柱の中央部でぶつけてしまい、へこみ傷をつけてしまいました。当時何も言われませんでしたが、申し訳なく気まずい状況でした。1年ほど前、50年ぶりに訪問することがあり、見たら目立つ場所であり生々しく残っていました。今は亡き天国のおじさん、ごめんなさい。私にとっては京都寺田屋の刀傷と同等なくらい歴史的な出来事です。あーね、坂本龍馬が逃げる時のね、寺田屋のね刀傷残ってますよね、寺田屋さんにね。あのぐらいの感じですか。そして一句、引っ越しは人生の天気晴れがいい。引っ越しは人生の天気晴れがいい。あ、まさしくその通りですね。同級生だよさんからいただきました。ありがとうございました。続きまして銀茶さんからいただきました。ありがとうございます。銀茶さんの おはようございます。原神の週末万歳をお聞きの皆様、お元気でしょうか。ぎっくり腰中の銀茶です。ぎっくり腰なかなか治りませんね。今日のテーマはお引っ越しでございますね。銀ちゃんは独身時代、米子から島根県大田市の独身寮に引っ越ししたことがあります。引っ越しして1週目の夜、寮長がニコニコして大きなピンクのクッションを抱えて部屋にやってきました。昼に真っ赤なトヨタセリカを若い男に運転させて銀ちゃんを訪ねてきて、これを渡してくださいとピンクのクッションを置いていったそうだ。銀ちゃんさんに、手足の長い都会風のミニスカートの似合う綺麗な女性だったそうだ。若い娘にしてはとても礼儀正しいお嬢様だったと寮長は感心しておられた。銀ちゃんは結局誰だったか今でも謎のままだ。
あれから

55年銀ちゃんの部屋に大きなピンクのクッションがありますってそうなの、誰だろうね。え、それわからないんですか。トヨタの赤いセリカ、若い男に運転させて、あ、そのミニスカートの女性が来たわけじゃ、運転してきたわけじゃなく、誰か若い男に運転させてきて、これを渡してってピンクのクッションを置いていった。はあ、それはちょっとこの番組でも探してみましょうよで、情報がある方、798@fm.com 原神のピンクの女性を探すコーナーでぜひ情報ください。引っ越しの度に現れる謎の人ね、引っ越しの度に現る謎の人、そんなことってあるかな。そして大仙ダブさん、今週いただきました、ありがとうございます。おはようございます原神さん、沖縄皆様、今週暑かったです、夜も寝苦しい日がありました。今日のテーマ、引っ越し。私はこれまで幼少期から8回経験してます。8回はすごいね。その中で強く残っているのは、学生を終えて三重から神戸に行った時と舞鶴から大阪に行った時です。三重からの時は引っ越しトラックを初めて利用しました。友達にも見送られて寂しい反面、就職頑張ろうと意気込んでました。早く辞めさせられるとは思いもしませんでしたが、また三重に帰ってみたいです。大阪に行ったのは家が売れて鳥取の祖母と暮らすことになり、嫌で不動産屋に行き一人暮らしを決めましたおばあちゃんと暮らすのが嫌だった。仕事もなんとか見つかるだろうと浅はかな気持ちと、自由だと後先考えずに行くことだけを考えていました。実は病気が発症し仕事も辞め入院しました。社会に出るのがもうできないのではないかなと思うほど人間関係が怖くなり、やがて退院し結局米子に帰り今に至ります。社会生活は大変ですが楽しいこともあります。今の仕事場に出会えたことは自分にとって大事な場所です、ということでね。ここで一句、新しい生活目指し踏み出した。新しい生活目指し踏み出した、ね、こうやっていただきました。大仙ラブさん、ありがとうございました。和吉大王さんからいただきました、おはよう。今週のテーマ、お引っ越し。20歳までに1回、20代で8回、30代から40代で6回、50代から60代で3回、記憶にあるだけで18回引っ越ししました。住民登録の回数で言えば、鳥取県、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県、11回です。中でも奈良県に住んでいた時は奈良公園の中心部で働いていたので、晴れた日は鹿の背中をトントンしながら仕事のストレスを癒されながら徒歩通勤していました。へえ。で、30代の後半から電車やバスがの通勤が嫌になり、転勤のたびに徒歩通勤できるところに引っ越すようにしました。なるほどね。お引っ越し、今度はどこに住もうかなで楽しんでいました。引っ越しのたびに不便なものを大量廃棄できるので、数年に1回の転勤は断捨離にはもってこいでしたね。ほんじゃね、ということ。あ、わかるね。誰かが来るという時と引っ越しする時っていうのは掃除ができますね。ねえ、本当にそうですよね。まあ、特に、まあ、ものすごい数ですね、この和吉やだな、和吉くんはね。いやー、驚きました。さて、ということで、一曲いきたいと思います。彩香で OK GO!

さて、あっという間の1時間でございまして、番組の途中少し音声の乱れがありましたことをお詫び申し上げます。あっという間の1時間でございましたね。今朝もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。引っ越しというテーマからね、皆さんそれぞれの人生の節目やまたいろんな、懐かしい思い出たくさん伝わってまいりましてありがとうございました。新しい場所へ向かう時の期待とかね、慣れない土地での不安とか、そして少しずつその場所が自分の居場所になっていくっていう感覚ね、引っ越しってなかなか、まあお掃除もできたり断捨離もできたりっていうメールもありましたが、人生もある意味では引っ越しの連続かもしれませんね。今日もあの日本海新聞、第一生命保険のサラリーマン川柳出てますね。時代を反映したような一つ二つ紹介しましょうか。キャッシュレス充電なくなり無一文私はこの間財布を忘れた時にスマホがあって助かりましたけどね。そういうこともあります。パスワード記憶したけど記録したけど記憶なし、そりゃそうだね。脈々と続く気配の物価高、パスワード思い出せずにまた初期化。あのパスワードってね、皆さんどうしてらっしゃいますか。もう本当困っちゃうもんねあれね。ロマンスは今は神様、昔は神様今は詐欺。ロマンスの神様、今はロマンスは詐欺だからね本当面白いですね。サラリーマン川柳さすがですね。みんなクスッと笑いますね。ちょっとこれに習って来週皆さんお題が梅雨でございますから、ちょっとクスッと笑えるような川柳一つよろしくお願いしますね。ということでございまして、最後の曲はですね、ホームで記憶旅行、これを聞きながらお別れでございます。来週のテーマは梅雨、雨の日ならではの出来事、

心に残っている風景などぜひまた五七五でお寄せいただきたいと思います。5月本当にありがとうございました。来月は、ね、6月またお会いしたいと思います。季節は少しずつ変わっていきますけれどもね、こうして毎週同じ時間に皆さんとお出会いできることとてもありがたく思っております。それではまた来週の金曜日、この後も穏やかな時間を過ごしください。また来週朝8時にお耳にかかりましょう。 79.8 メガヘルツダラズ FM、 ありがとうございました。

0: ヨロゴシスは981号沿い、カーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車の買い取りも強化中。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
3: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
1: お待ちしてます。
4: 鳥取マガジンのラジオ、
5: ローカルメディア鳥取マガジン。

0: ガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
0: MC は私藤井美音と
2: 編集長のトマル。
0: 放送は第1第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
0: 9時です。ここからの時間は洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。
6: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。さあ、今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
7: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター人風荘から参りました朝比奈と申します。よろしくお願いします。
6: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
8: はい、同じく支援センター人風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
6: 角田さん、よろしくお願いします。さあ、お二人とも居宅介護支援センター人風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか。
7: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方の、生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
6: はい、
7: のような仕事なんですけれども、はい、介護に関するお悩みや疑問に対して、介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、ケアプランを作ったりとか、はい、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整と、ご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など、書類があるんですけれども、
6: はい、
7: そういったサポートなどもさせていただいています。
6: よく一般的に耳にするのは、ケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけれども、そういったお仕事でいらっしゃると。
7: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、
6: はい、
7: 皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
6: なるほど。角田さんも同じくいらっしゃいますか。
8: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
6: さあ、居宅介護支援センター人風荘にご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか。
7: 今洋和会、洋和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
6: はい、
7: 地域連携室っていう部署がありまして、
6: はい、
7: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャー、その中に5名いるんですが、所属として、はい、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験をこう有しているものが在籍してますので、はい、社会福祉士資格としてね、
6: はい、
7: あと介護福